0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжоо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйнап алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Кучуң ууданы Пенжиаго шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйып алуу жарышында 3 мо жер 1 машгулат бөлүгү кылынып, 10 машгулат районуна айрылган болуп, машгулатчылар группага боюнча машгулат кылды. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу өлчөмү боюнча буудайды машинада жыюу машгулат өлчөмүндөгү зыянга учуроо салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыйып алуу

жарышында зыянга учуруу салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5% жеткирди. Астайдыл өлчөө жана баалап бектөө аркылуу эң соңунда 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо текши болсо, ээ болгон номуру ошончо жогору болду. Манас ауданынан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лео Пайчын 0.9% зыянга учуруу салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алпурушканына 4 жыл болгон, үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ауданына чордондошкон Лео Пайчын мындай деди. Бул бөлүк буудай толук пышты. Зыянга учурууну азайтууда темпте акырын. Шамал күчү алсыз болуусу керек. Буудайдын кургак, нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областтык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Кэ Сяотан тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүп, аштык бердик түшүмү 3% артыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеме 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуруу салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тете болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерде ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жоңго жашыл азык түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык түлүк моюндоосуна ээ болуп 4 моюндоо берген негизги толку орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейси, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы жашыл азык түлүктөрдүн жалпы саны 35ке жетип, Үрүмчү шаарындагы азык түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, оодандар ичинде алдыңкы орунда турду.

жакында Ак Суу аймагы, Байынгулун облусу катарлуу жерлер таарым дайрасынан жогору агынындагы тармак агынында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого жаңы жашоо күч кошту. Ташы Сия капчыгайы суу сактагычында Шинжаңдагы 150 000 баалуу сейрек эске турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кумерик дайрасына коюп берилди. Бул тарым жарык курсак балыгы, чыпар эрим балыгы, жеркен бөксө тоо лайлыкиги жана калың эрин жарык курсак балыгы катарлууларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдоо дайрасы шериктиги Чаган Шыхо, Люшуго, Хоргу туудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош эриндүү балык чабагынан 240 миңди коё берип, Кайдоо дайрасы районундагы Түйүндүү суу районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ансайын кеңертти. Шериктик партия комитетинин шучиси, мудурет башчысы Е. Жүн мындай деди. 2013 жылдан азырга чейин бес сызыл 13 жыл көбөйтүп коюу берүүнү жолго коюп, жалпы 2 миллион 250 миң тал жергиликтүү баалуу балык түрүн коюу бердик. Экология салынмасы 50 миллион юанга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп коюу берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ан сайын нактылоо чаралары

Жакында мамлекет боюнча тоңгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандун Шинжаң тилдештерден болуу заттык эмес маданият мурастары поезу Комулга шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тоңгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Комулда тоңгуч вокзал алмаштыргандан кийин заттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжаңдагы башка 9 вокзал түйүнгө уланды аттанып, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызыл кулаш жайылдырып, Шандун Шинжаң маданиятынын жоорулушусун жан жактылуу тереңдештирет.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйканарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

Урматтуу угармандар, уақыт байланысы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап келген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8 айдын 2-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 20-чү күнү. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралык температура абанын температурасы 23-35 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайда ачуу аземине катышты, ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Аптанын районубуздун жер жерлеринде формасы көп түрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1-август армия майрамын утурлап, армия менен элдин балык менен суудай мээримин ортук баяндашты.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң ыдырадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Аз Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
1: Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керкиналардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбүдө өткөрүлдү.
2: Шинжаң метеорология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдүү суроо жооп куралы Шучаң жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө бөлгө болду.
1: Жайып кургатуу чарбасы Токсун ооданынын калкты жумуштандырып, кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Тяньшань көктү тиреп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8 айдын 1-чү күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын райондук парткомунун шуучусу, Шинжаң аскер району парткомунун 1-чү шуучусу Чин Шаочаң сарайда ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын райондук партком өкмөт жана Пиңтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Бимтандын Жыңвии Хыжоңё сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байлыгына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштер тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүү шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шаочаң куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери Жунго жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп,

0: штат құрып, аскер тұрғызып қайтарып, дың жер ашып шекараны бекемдеп келген. Шинжаңдағы қызыл естемеге толғын гүрді топырақ Жүнгі Коммунистік партиясының ұлы көңтөршілік тарихы, көңтөршілік ісіздері жана көңтөршілік рухын арқалап, әрбір ұрпақ ел әскерлері жашты қысық қаны жана ұйық милдет тарқылысы менен партияға ақ жүрек болу, атамекенді қорғо, шекараны қайтарудай айбатты барағын жазып шықты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайын куруу, көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоону тарбиясын тереңдештирүү, Чуңхуа улуту ортоктукту таанымын бекем уютууда орчундуу ары терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо, мамлекет башкарууга жардам берип адам тарбиялоодой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрөлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызылган тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана арыл кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоон тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна көөм бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өршү болуп, чек ара кайтарып, атамекенди коргоо жаңы эңгемелерин баяндап, атамекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Шинжаңда туруштуу аскер бүлүктүн кебедесин көрсөтө турган терезе болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү бирикмек үчүн уюту керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандары көргөзмөнү экскурсия жарады. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы негизги толку курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жүнгү Коммунисттик партиясы Шинжаңдын көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана Элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк атамекен кучагында атай темалуу көргөзмөсү ошондой эле Шинжаңдын Биңтам менен жергиликтин зарыл тескиреси. Таладагы жабдуу көргөзмөсү, атайы темалуу көргөзмө районун сыяктуулар орундаштырылган. Ар бир кызыл рух, уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери, ар бир адамды таасирлендирген көңтөрүштүк каармандардын кемеси, ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү, Шинжаңдын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган, кан кечип көңтөрүш жасаган тарых сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу бир ниетте чек аранын бейпилдигин орток коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуулар, армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Каден Кабен, Ванган, Батыш бөлүк согуш району саясий кызмат бөлүмү, Кургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжаңда туруштуу аскери бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офицер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, Автоном район жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу органдарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук кадр сакчылары, мектеп, окутуучу, окуучулар өкүлдөрү катардуулар сарайды ачуу аземине катышты.
1: Шинжаң көңтөрүштүк аскери иштер сарайы Үрүмчү шаары Тяньшань району Жаштар жолу 137 номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15,000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжаң көңтөрүштүк аскери иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угуңуздар. Шинжаң көңтөрүштүк аскери иштер сарайы ачылган күнү Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжаң аскерий району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көңтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжаңга тамыр тартып, атамекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжаң көңтөрүштүк аскери иштер сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23,000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери,

0: 1500'den aşuun jazmacha material sürüt, 10 kança gruppa negizgi temaluu aykel görünüştü kalbına keltirüü, may boyok menen bederlöö siyaktuularda kamtıgan. Mında negizgi körgözmö Kızıl Jıldız Tian Shanды nurdantты. Jungo Komünistik Partiyası Şinjan köңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхын негизге тема кылып, партиянын Şinjanда көңтөрүштү күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы Jungo курулгандан берки Şinjanда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряды, кызмат отряды, өндүрүш отряды ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары, хан, таң доорунан чең дооруна чейинки Şinjanдын аскер иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Şinjanг Беңтоо менен жергиликтин зарыл тезкиреси атай темалуу көргөзмө району, Şinjanдын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Şinjanдын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Белеге караганда, Şinjan көңтөрүштүк аскер иштер сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, закондо белгиленген айтмайрам эс алуу күндөрү калыкты калыптуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Şinjan көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын мудуру Жаң Шиубиң сарайда атайы түшүндүрүүчү, үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмеректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди. Көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөөнү уландуу жылыштатабыз.
1: Буда бир канча күндөн бери Аптырам районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көп түрдө кыймылдарды улаш айдырып, Jungo El Boştondo Armiyası kurulgandığının 99 yılının kuvanıştığı dosu arıp, armiya menen el balık menen suuday bolup ortak til tabışta. Eme, stansiyabıstın universal kabarını kastara. 1 avgust armiya mayramının altında Dörbülcün odanı armiyaların jaŋırtu, Bintan menen jergiliktin tereŋi mahabat atındagı Jungo El Boştondo Armiyası kurulgandığının 99 yılının kuttuktuu birleşme köŋül açuu kecheligin ötkördü. Туруштуу жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана арылуп, калкы бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмүн номерлерди коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскерлик кылып, армияны күчтөндүрүү их милдети. Армия жана эл тилдеш болууну негизги линия кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп, тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуу көрсөттү. Төрбүлжүн ооданынын тургуну Айгерим Асан мындай деди. Биздин туруштуу жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбет жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн-түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусундан биздин бейпил бактыруу турмушубуз баарытка келген. Санжок үз автонома урасындагы ар кайсы одан шаарлар армияны колдоо, алсуроо, аралоо кыймылын кулаш айдырып, туруштуу жердеги аскер бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санжы шаары Таши үчү шаарчасы 1 август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш айдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр калкы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суу ичиндин нах майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтин экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик жаңы натыйжа жаратып ашыктандырды. Аскерликтен кайткан Линжишен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгүсүн өрш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтин экономика курулушу үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суу үчүн мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгылаш айдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет

0: башкарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7 айдын 30-чү күнү Кучар шаары Чыңнан күчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш жайдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскери кошун тарых сарайы жана Күсен Ача айыпканасына кирип, ар бир барча тарыхы сүрөт, ар бир күңтөштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көнө буюмдарды, көнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин сүтүн уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
1: 1-айдан 6-айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү 20%дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү тууганчылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин Капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу, ал кабарчыга мындай деди. Ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу, тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуу улаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташмал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташмал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабаган дагы Памир Бөксө тоосуна жайгашкан Конжурап чек ара оозу бар. Чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган саякаттын түрткүсүндө чек ара оозунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунда жалпы текшерилип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 25000 адам ирээттен ашып, каттоо ташмал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы Камза мындай деди: «Жүнгого келгенимде абдан оңтойлуу сезиндим, барган сайын жакшырыптыр». Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташмал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташмал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунаадан ашты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты ташмал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди: «Чек ара аттаган таш жол ташмалын оңтойлуу улаштыруу деңгээлин дагы бир демжей жогорулатып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташмал автоунаа уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымдылыштатып, ансайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз».
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатау оозу, чек ара оозу, чек ара оозунан кирген аштык 678000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнясы бүт таможна районунун чек арадан кирген аштык жүк ташымал мөлчөрү 60%дан ашуунду ээлеп, райондун аштык импортундагы өзөктүү чек ара оозу оорду болууну туруктуу сактады. 7 айдын 30-чү күнү Алатау оозу чек ара оозу алмаштырып жүктөө кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан келген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатау оозу таможнясы караштуу

0: районун жалпы 4 чекирадан кирген ачтыкты белгилеген көзөмөлдөп башкаруу майданын орундаштырып, калтага ачтык салуу, таракай салынган ачтыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүн арып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң Анрун элдаралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Биз негизинен өкүлчүлүк кылып импорт кылгандардан тойттук буудай, көк буурчак жана зыгыр уругу сыяктуу ачтык эгин түрүндөгү товарлар. Былтыркыга салыштырганда биздин импорт мөлчөрүбүз 30% айланасында көбөйүп, таможнядан өткөрсө тез барыш оңтойлуу болсун тике сезиндик. Мамлекеттин чек арадан ачтык киргизүүдө белгиленген чек ара обозу катары Аратоо обозу, чек ара обозу району орту жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сүйөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги ачтык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен камдады. Ачтык келгенде чогултуу, оборот талабы тез болуу артыкчылыгына карата Аратоо обозу таможнясы кошумча шарт боюнча алды менен айыруу оңтойлуу үлгүсүн жолго коюп, ар бир түркүм товардын чек ара обозунда туруп калуу убактын 5-7 күнгө чейин кыскартып, таможнядан өткөрүү акын 80% үнөмдөп, үйү майданынын басымын өнүмдүү азайтты. Ошону менен бирге тажрыйба гана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Аратоо обозу таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Ли Годоң мындай деди. Биз мөөнөттүү мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган ачтык тароонун алдын текшерип тастыктоо текшерүүнү жолго коюп, ачтыкты таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7 айдын 29 күнүнөн 30 күнүнө чейин Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынууга сыздар. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода өнөр жайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжаң менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150-ден ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал жоңуу дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шинжаң Тайтоңюан курулуш материалдары чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Хы Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зыяраттоо, керкана, ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору төмөн агындагы кээ бир керканаларыбызды ошондой эле камдоо желесин төп анализдеп, биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Ши Жүнли бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү тике төп болгон өкмөт менен керканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжаң керканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан керканалары Жунго Шинжаңдын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактуу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташтык каалоосун билдирди. Жунго Шинжаң керканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана төр үлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки арымда Шинжаң соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжаң керканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
0: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ан сайын жакшы саякаттап оюну туюнусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Азыр Моңгул Көрөө ооданынын тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуруу туруктуу жылыштатууда. Түргө жалпы 230 миллион юань каржы салынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору телегелешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна сыйдырыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү Элимди жалпылаштыруу изилдөө.

0: үйрөнүү өзара туюуну жана жарыш иштерин жүргүзүүнү бир тулку кырып жергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданиятынын туюуну өзөктүү аралчы саналат. Төр техника жооптусу Муди мындай деди. Жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы өткө киришип, быйыл 9-айдын 20-чы күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юанга арыз салынган Саван шаары Аршан Көрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Төр Көрк райондун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөмдүү автоны токтотуу сыяктуу курулуштарды өзгөртүүнү ичине алып, Көрк райондун катуу жабдуулар кыскарлыгын туруктап, 10-айдан мурун жалпы бетке жумуш бүтүрүп, иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Саван шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге элешкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саякат дайым билигин бир демжий жаркыратат. Ошону менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт чөлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын башындатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даа кагырдан терең сезинүү бүт чөлкөмдө туруп калууга карайтып өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минже, Чоома 1-чи номер маданиятта жаңылык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району автоном район даражалуу саякатта бес алуу көчө району болуп курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсү 2-чи мезгилдик Жанлай Чың маданият соода саякат универсал толкусу даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн Даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү, Теңүүл Чыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Сания Шайт мындай деди. Быйыл бүт шаарда жоспорлонгон маданият саякат түрү 104 болуп, жалпы 50 миллиард юандан ашуун каржы салынды. Биз Жоман көчөсү маданият саякат көчө району, Шиңяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түрү курулуштарды түйүндү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турбатындагы бир демчий моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжаңдагы ар улут калкы жана мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табигый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз Жен Саотан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чокусу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табигый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойноого келген саякатчылар мээримин үзө албады. Ханандык саякатчы Шюхау Юй мындай деди. Ташкоргон ооданы деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, бир кыйла салкын. Дагы Ташкоргон ооданында көптөгөн көрк түйүндөрү бар. Башка жерлерден көрө албай турган көрк түйүндөрү бар. Абдан өзгөчө. Мен достор тегерегине жарыяладым. Текес ооданына жайгашкан Каражон жайлоосунун көркөмдүгү көздүн жоосун алат. Жапжашыл жайлоо кудум жашыл килем төшөлгөндөй, короо-короо койлор менен уйлар жайбаракат жайылып жүрөт. Малчылар тулпарларына минип туйлатып чапкылап жайлоодо кыйкырып жүрөт. Карлуу тоо, булут теңизи, жашыл чөп, төрт түлүк мал, айбаттуу кооз сүрөт оромосун калыпташтырган. Бул мезгилдерде Каражон эл аралык экология саякат районундагы саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү тез темпте артып, Көрк райондору экология автоуна токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт чөлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. Жаңсулук саякатчы Жин Шүэнинг мындай деди: «Чынында абдан жакшы саякат атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөнө эле чыкпаган экен. Саратан жайдагы багыраш көлү мөлтүрөп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суу куштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүл ачты. Саякатчы Ноа Минг мындай деди: «Моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум. Көңүлүм ачылып, жыргап калдым».
0: Шинжаң метеорология идарасы жасанды акыл жөндөм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жугурулушун башым түртмөктөп, аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроочу куралы Шужиаң жыданы жаратып, карыктын ар түрдүү аба ырайы тейлөө маалыматына ээ болуусуна ан сайын оңтойлуу жол менен кандап, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшүп даражасын өстүрүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары таңшөө чен немгирлердин кабардан убастары. Шужаң жыда жасанды акыл жөндөм техникасына сөөнүп, бүт Шинжаңдагы мол аба ырайын күзөтүп өлчөө байлыгын бириктирип, аба ырайы сандуу маалыматын акыл жөндөмдү изиктөө, автоматтик статистикалоо, салыштырып анализдөөнү ишке ашырды. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайы системалуу өнүктүрүү ишканасынын мудуру Ли Ачао тааныштырып мындай деди: «Бүт Шинжаң чөлкөмдөгү ар кандай орундун аба ырайы нактуулуу сандуу маалымат менен кандай тарыхтагы окшош мезгилдин күзөтүүлчү сандуу маалыматын жана белгилүү убакыттагы статистикалоо наркы, жогору чек нарк сыяктууларды салыштырууга болот. Жалпылык абонтор кесиптик аталма иштетпей туруп эле текшере алат». Табигый тил алмаштыруу үлгүсүнө сөөнүп, Шужаң жыда ар түрдүү аба ырайы сандуу маалымат кампасын туташтырып, сандуу маалыматты чыгарып алуу, эсептөө анализдөөнү бир кнопка аркылуу бүтүрүп, карыктын өндүрүш турмуш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтууну ан сайын төп болгон аба ырайы маалымат тереги менен кандайт. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайынын орун басары мудуру Хы Фаң Шужаң жыдадагы сандуу маалымат кайнарын улантууну кеңиртип боруктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып, илим техникасы аркылуу Шинжаң метеорологиясын замандаштыруу камсыздоо курбатын жогорулата турган тааныштырып мындай деди: «Азырга чейин Шужаң жыдадан сураштыруу берекети 10 эседен ашуунга жогорулады. Төптүк салыштырмасы 95% ашты. Кийинки айрымда жалпылык абонтор көбүн бурган алдын маалымат, алдын сигнал, апатты жалпы бетке текшерүү, айыл чарбага тейлөө жүргүзүү сыяктуу сандуу маалыматтарды улантууну киргизип, моделдин аба ырайы кесибине болгон түшүнүү курбатын кылдаштырып, сандуу маалыматты текшерүүдөн долбоор берүүгө карай алкууну ишке ашырабыз».
2: Жай киргенден бери Токсун ооданы шаарчасы сызыл уланган 40°C градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоон топ калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга электирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калыкты жумуштанып, кирешесин арттырууга жетектеди. 7-чи айдын 31-чи күнү кабарчы Токсун ооданы шаарчасы Нанхул кыштагынын калемпирди жайып кургатуу нак майданынан кып-кызыл жайып койгон калемпирлер бүт жерди каптап, кыштак тургундары тартиптүү жумуш бөлүштүрүп, айрып чыгуу, калемпирди оодарып жайуу менен карбалас болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мердан Махмут кабарчыга мындай деди: «Биз ар жылы Корладан калемпирлерди ташып келип, Токсунга алып барып жайып кургатабыз. Бул жактын аба ырайы ысык, жайып кургаса абдан жакшы. Токсун жак өкмөтү дагы бизди аябай колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жайып кургатуу майданын таап берди. Өткөн бир аптада Токсун өкмөтү бизге 500-ден ашуун жумушчу таап берди». Кып-кызыл жайып кургатуу майданы өзгөчө айылгыштак көрүнүш линиясы болуп эле калбай, дагы калктын жакын жерден жумуштануу кирешесин ашырып байуусун алып жүргөн кызыл сонун жер. Жергиликтеги кыштак тургундары калемпирди оодарып жайуу, айрып чыгуу, калтага салуу сыяктуу кызматтарга катышып, күндүк кирешеси 200 юан айланасына жетти. Эмгегине карай маяна алып, көп иштесе көп алды. Быйыл 43 жаштагы Нанху кыштагынын тургуну Касиет Турсун нарп алгандардын бири. Ал кабарчыга мындай деди: «Биз бир жактан иштеп, бир жактан үйдөкүлөргө карап дагы акча таптык. Токсун ууданы шаар шаарчалык эл өкмөтүнүн орун басары шаарча башчысы Мерхаба Мойбил өкмөт жайып кургатуу майданын башкарууну сызыл өлчөмдөштүрүп, жумушчу иштетүү теңшөөнү бир жөнкө жоспорлоп, соодагерлердин адам иштетүү ажатын, жергиликтин эмгек күчтөрүн төп жиберүүнү иштиктүү чиркештирип, сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүп эле калбай дагы, климат пайдасы да ан сайын көп жергиликтүү кыштак тургундарга нарп жеткиргенин айтып мындай деди. Кийинки арымда биз Калемпирде айруу, одоно иш кылуу кесипчелесин узартып, жайып кургатуу кесибинин даражасын өстүрүп, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдейбиз.
3: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүнүн Ниңде шаары, Лоңян шаарларынын Шинжанга шаандуу жардам берүү даярдоо тизмелери өзүндүк артыкчылыктарын көрсөтүп, Кутубей ооданынын даярдоо тейлөө деңгээлин өстүрүүсүнө жардам берип, жергиликтеги журчулуктун эшиги алдында сапаттуу даярдоо тейлөөсүнүн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кутубей оодандык баш доктуркана эл доктурканасынын бөлүмчө доктурканасында Фужен өлкөсүнүн Ниңде шаарынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү көз оорулар бөлүмүнүн атысы Ван Юйчин көптөгөн жогору жаштагы негизги оорулары биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиштүү операция жасады. Кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга шаандуу жардам берүү атысы катары Ван Юйчин Фужендин көз оорулары бөлүмүнүн мүнөздөп дарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасын Кутубейге алып келип, жергиликтин татаал көз ооруларын мүнөздөп дарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Ван Юйчин мындай деди: «Мен дарылоо, илим изилдөө, окутуудан турган үч жакта кызматтарды улаш айдырып, алып кете албай турган көз оорулары бөлүмү дарылоо отрядын курууну колго келтирем». Кутубей оодандык баш доктуркана эл доктурканасы бөлүмчө доктурканасынын көз, кулак, мурун, кекирдеги оорулар бөлүмүнүн доктуру Чаудандан мындай деди: «Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстери келип, устаздар колмо кол шагирт жетектеп, бизге ан сайын өлчөмдөшкөн мүнөздөп дарылоо баскычтарын үйрөтүп, кыскарыктарыбызды торуктап, бүт оодандагы элге ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө мүмкүндүк жаратты». 13 түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лоңян шаары, Ниңде шаарларынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү доктуру жалпы 9 киши болуп, Шинжанга шаандуу жардам берүү убакты 1.5 жыл. Ниңде шаарындагы кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстеринен 5ти жиберип, 3 айлык төп жардам берип жөлөөнү кулаш айдырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстери мүнөздөмө берип, даарылоо тейлөөсүн кулаш айдыруу менен бирге дагы илимдүү орток куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнаруу бөлүмү мүнөздөмө берип, даарылоо курбатын күчөттү. Кутубей оодандык баш доктуркана парткомунун мүчөсү Чожин мындай деди: «Кутубей оодандык баш доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжанга шаандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстерин негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык уют тарбиясын кулаш айдырууга уюмдаштырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстери устаздар шагирт тарбиялоо, кесиптик тарбиялоо, илимдик орток куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип даарылоо түшүнүгүн жалпылык саламаттыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өз көрүнүшүн ашырып, оодандын даарылоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады».
2: Бортала Моңгол автоном обласы моңголдардын саймасайуу түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүл мүнөздүү мураскери уюн жыргыл саймасайуу техникасы аркылуу журтташтарды, коңшуларды кирешесин ашырып байууга баштап, ар бир тал ийне жип менен эң кооз журтунун көрүнүшүн саймалап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Эңден кабарынууга сыздар. Жакында Арашан ооданы Жинго улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативи карбалас көрүнүшкө кирди. 6 саймачы кыз тигүү машинасын иштетип, той аз эм кийими буйрутмасын үлгүртүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсиялап келген саякатчыларга моңголдардын саймасайуу тарыхын жана маданият маанисин токтобой түшүндүрүп жатты. 2009 жылы Арашан оодандык аялдар бирлешмесинин жардамында уюн жыргыл колөнөрмөнчүлүк сайма дүкөнүн оодан шаарчасына көчүрүп баратары көмөктөштүк кооперативин курат. Көп жылдардан бери ал айланадагы арлут кыз келиндерге аксыз сайма саюу курсун ачып, жалпы 100 ашуун кыз келинди тарбиялады. Уюн жыргыл мындай деди: «Биздин көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча киши бар. Ар айлык маяна 3000 юандан 5000 юанга чейин менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооперативин курган алгач мезгилде каржы тартыш эле уюн жыргылдын күйөөсү Сыржа тымызын түрдө оор жүктүсүн алды. Сыржа мындай деди: "Мен дагы жүк автоунаамды жана козуптуу машинамды айдап негизинен бир айда тоодо иштедим. Кээде кайтып келе албайм, бирок бул акча киргенден кийин мен жубайыма берип, анын кызматын колдодум." Көп жылдардан бери уюн жыргылдын үйүндөгүлөр дагы иштиктүү аркалап, кичинесинен атасынан айрылган инесин ал той жасап чарба жаратканга чейин бүт зээни менен жакшы карайт. Уюн жыргыл жана күйөөсү жапа машакаттай өз ара жардамда болуп, тилдеш ак көңүл үй бүлө истили айланадагы кишилерге билиндирбей таасир кылат. Уюн жыргылдын уулу Мактал мындай деди: "Апам заттык эмес, маданият мурас саймачылыгында бекем туруп, көөн кой булуттук көлөнөрдү жайылтты.

0: Эл Боштондук Армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда Аптыром райондук коом коопсуздук назараты, Аптыром райондук аскерликтен кайткандар иштери назараты бүт Аптыром райондун коом коопсуздук органы менен биргелешип 100 натыйжасы көрүнүктүү аскерликтен кайткандарды жалпы улактандырып таңдарды.
1: Жакында мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы, Борбор тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 2026 жылдык ажайып кананын ичинде жүнгөнү окуу, жуңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу, социалисттик өзөктүүн ар карашын жетилдирүү негизги тема көргөзмөсү кабылдаган тааныштыруу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Биңтуанды ичине алган жалпы 4 түрү көргөзмөгө тандалды.
0: Жакында 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга шандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймырында Мейтуан Шинжаң заттык эмес маданият мурастары чүгүндө амтисмесин расмий жарыялады. Бүт Шинжаңдан 60%дан ашуун сапаттуу заттык эмес маданият мурас соодагери тандалды. Бул Мейтуандын бүт мамлекет чөлкөмүндө жарыялаган тунгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурас чүгүндө амтисмеси эсептелет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 23-35 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп абанын температурасы 18-31 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-34 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп абанын температурасы 18-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп абанын температурасы 26-38 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп абанын температурасы 20-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп абанын температурасы 18-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп абанын температурасы 23-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп абанын температурасы 29-42 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп абанын температурасы 26-37 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 24-37 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-39 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп абанын температурасы 23-39 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушать абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар. Кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

угармандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булыр да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

саламаттуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткарусундагы Каралашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Каралашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Каралашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар, эми Чебендин аткаруусундагы Тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

тыңдармандар. Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмөндөр сахнасы берүүдө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио огармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 8 айдын 2 күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Көттүмбөрүк мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштагы футболчу өспүрүмдөр менен таанышасыздар.

Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттары жөрүлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын бутагы атуу мушмаш желелеш жарышы, мушмаш боюнча таракай мушташуудан турган 3 түрдүү жарыш күйтүндү аяктап, жалпы 108 алтын медаль жарыкка чыкты. Бутагы атуу жарышында 46 алтын медаль жарыкка чыгып, 10 түрдөгү жарышта рекорд бузуп салынды. Жарышта 10 метрлік лазер нуру мылтығы түрі жаңыдан көбөйтіліп, 4 алтын медал жарыққа чығып, мушмаш бойынша таракай мушташу жарышында 30 алтын медал жарыққа чықты. Иле областы, Кашкар аймағы, Үрімчі шары өкілдер командасы айрым-айрым алдыңғы 3 орында тұрды. Мушмаш боюнча желелеш жарыш майданында 32 алтын медаль жарыкка чыгып, Үрүмчү шаары, Бөрталы областы, Иле областы айрым-айрым түрдө 10, 4, 7 алтын медалды канжыгага байлады.

7 айдан бери ар кайсы жерлер арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Бирок Тянь-Шандын түндүк этегине жайгашкан Мори Казак автономия ооданы жайда кыйында колго келе турган салкын аба менен ар кайсы жерлердеги саякатчылар арт-артынан бара турган салкындай турган мара жерге айланды. Учурда Мори ооданынын Эгин Булак айылы Йөлөңдү кыштагында байыркы дарактар коюу өскөн болуп, көк түстүү таш такта жаткырылган жол кыштактарга созулуп, эки жакта жапмасы бар элдик конолголор менен айкалышып, сонун көрүнүш жараткан. Бир элдик конолгонун алдында башка жерлердин номур тактасы илинген көптөгөн автоуна токтотулган болуп, короо ичинен саякатчылардын каткырык күлкү доошу жаңырып турат. Ханжуулук саякатчы Сүнгөтай мындай деди: бул жер абдан сонун экен, абасы дагы, температурасы дагы жакшы, кишилер да сонун экен. Биз бул жерде салкындап, абдан жайлуу сезиндик. Дагы бир канча күн көбүрөөк туралы деп жатабыз.

Элди конолголордун жандануусу Мория ууданынын салкындоо экономикасынын жашоо күчүнүн тикелей чагылдырылуусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мория ууданы жалпы 1,768,500 адам ирет саякатчы күтүп алып, 1,273,000,000 юан саякат кирешесин жаратты. Мория оодандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басар шуучуусу

Жақында Шинжаң сүтчілік кесібі қоғымы баш болып түзген Шинжаң сүті, Шинжаң дамы марке белгісін башқару чарысы жана телегелешкен желелеш коллектив өлчемі расми жарияланды. Бұл өлчемді назарды ошыл жердің сүт қайнарын қорғу қайнарынан башқарып тезгенді маркеге ұқық беру қатарлы салаларға чордон доштырылған болып, Шинжаң сүт түшімдері жалпылық маркесін өлчем өштүрүүдөгү кыскалык толуктанды. Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесинен өзөктүү маңыздуу мазмуну. Шинжаңдын асыл сапаттуу чийки сүт кайнарын атайын коргоп, катаң рухсат берүү босогосун анык бекитүүдөн турат. Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтүнөн иш кошуп жасалган сүт түшүмдөрүн иштеткендеген бул марке белгисин иштетүү укугу берилет. Ошонумен бирге жарыялаган Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы нукура уй сүтү, Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы уй сүтү, сүт кайнары базасын башкаруу эрежеси катарлуу коллектив өлчөмдөрү сүт кайнары үчүн имерчектеп, катаң өлчөм орнотулуп, сүт кайнары базасына орун тандоо, бакмачылыкты башкаруу ылаңдын алдын алып тизгинди. Чийки материал болгон чийки сүттүн сапаты катарлуу бүт алкактарга карата биргелки белгилеме чыгарылды. Өлчөм талабы боюнча Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы белгисин иштетүүгө өтүнүч берген тижарат негизги тулкулары сөзсүз түшүм чийки материал сүтүнүн бардыгынын Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтү болуусуна кепелеттик кылуусу жана сүт кайнары белгилемеге ылайык болуусу жана айбанын карантине байланыштуу кемелдүү далил менен камдоосу керек. Сырттан келтирилген сүт кайнары, сүт кайнарын башкарып тизгинде өлчөмүнө жетпеген түшүмдөрдү иштеткендердин ошол жалпылык маркени иштетүүсүнө тыйым салынат.

Дайымды улашкан көзөмөлдөө жана аракетчан чегиндирүү механизми тең арымда орнотулуп, ошол жер сүт кайнарынын сапат төмөн чеги сакталат.

Шинжаң сүтчүлүк кесиби коомунун баш катчысы Шүймин мындай деди. Коомубуз өлчөмдү үгүт кылуу жана изчилдештирүү, керканаларды техника жагынан тарбиялоо, малчылык майдандарына нак майданда жетекчилик кылуу катарлуу кызматтарды сызыл алга жылыштатып, сүт кайнары базасы, сүт түшүмдөрүн иш кошуп иштөө керканаларын өлчөмдөштүрүп өндүрүшкө тууралаууга жетектейт. Өлчөмдөштүрүүгө таянып бекемдөө, Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесин жаратып, өз жеринен асыл сапаттуу сүт кайнары наркын толук коюп берип, Шинжаң сүтчүлүк кесибинин сызыл сапат арттырып даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзуланта кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү расмий тижарат баштады. Бул бажы кечирим кылуу дүкөнүнүн ишке кириштирилүүсү учак жайдын күчүн чордондоштуруп, Азия Европа эл аралык керектүү көргөзмө борборун жаратуу, эл аралашкан учак жайдын телегейлешкен жүрүш төшкөн кыскалыктарын толуктоодогу алгылыктуу чарасы болуп, Үрүмчү учак жай тейлөө системасынын көп кайнарлашуу, кесиптешүү, эл аралашуу багытына карай алгылыктуу арым таштагандыгынан дарек берет. Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү жалпы 1155 чарчы метр болуп, Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы эл аралык жолго чыгуу залы жана эл аралык жетип келүү залына жайгашкан. Түрү жагында көпчүлүккө тааныш болгон мамлекетибизде өндүрүлгөн жана импорт кылынган арак тамекиден башка дагы көп түрдүү эл аралык даңктуу маркелүү атыр жана тери асыроо буюмдары киргизилген. Эң алгылыктуусу товар баасы базар баасынан 10% 30%га чейин төмөн. Эгер дүкөндүн сатууну тездетүү кыймылын кошсо, жеңилдик берүү салмагы дагы да чоң болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндүн жооптуусу Мыңшин Яң мындай: кыйын маселеге карата Линчун жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен биргелешип, нефитти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарядтоо системасы алгылыктуу техникасын изилдеп колдонуу түрүн кулаш жайдырып, жөрөлгөлүү электр зарядтоо аркылуу ысыктык таратуу тегиз болбостук, чөйрөгө шайкешүү начар болуу, энергия коромжусу ызычуусу жогору болуу, жабдуулардын ишенимдүүлүгү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерде чар тараптуу озуу жаратып, нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суу менен муздатып электр зарядтоо техникасын жуурлуштуруп, көлөмдөштүрүп, топтоштуруп колдонууну ишке ашырды. Ошону менен бирге молекуладан нефт айыруу техникасына таянып, жакынкы бир канча жылда карамай нефт химия өнөр жай шериктиги өз алдынча билим билүү укугуна ээ изоляция минерал тибиндеги майды негиз кылган муздатуу суюктугун жеңиштүү ачты. Майды негиз кылган чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарядтоо системасы алгылыктуу техникасын изилдөө жана колдонуу түрүндө так карамай нефт химия өнөр жай шериктиги ачкан изоляция минерал тибиндеги майды борбор кылган муздатуу суюктугу негиз кылынган.

Бул музатуу суюктугу электр зарядтоо системасынын кызуу бөлүгү менен жылчыксыз учурашып, ысыктык алмаштырууну ишке ашыра алат. Музатуу темпи тез, жылуулук жеткирүү өнүмү жогору, тегиз температурада болуу катарлуу абзелдүүлүктөргө ээ болуп, электр зарядтоо бөлүгүнүн ишенимдүүлүгү жана иштетүү өмүрүн өнүмдүү өстүрөт. Учурда бул натыйжа көп жерде өнөр жайлаштырып колдонуу ишке ашырылды. 2025 жылы 3 айда мамлекет ичиндеги бул түшүм иштетилген тоңгоч 160

киловаттык май негизиндеги суюктук менен муздатып электр зарядтоо түркөгү Карамай шаарынын Карамай району жеңиш түштүк жолу май куюу пунктинде ишке кириштирилди. Азырга чейин уландуу 16 айга жакын туруктуу жүрүшүп келет. Бул мезгилде 0дан төмөн 30 Цельсий градустук суук жана 42 Цельсий градустук жогору температурадан турган кош сынакты башынан кечирсе дагы жабдууларда кубат чектемеси боюнча жүрүшүү, муздатуу суюктугунун сапаты өзгөрүү же калыпсыз сигнал берүү катарлуу абалдар көрүлбөдү. Анын үстүнө чаң тозоңдун сактануу торун мөөнөттүү тазалоо же алмаштыруунун кереги болбогондуктан жүрүштүрүү асыроо өздүк каржысы зор даражада төмөндөдү. 2026 жылы 6 айга чейин майды негиз кылган суюктук менен муздатууга байланыштуу түшүмдөр Сычуанда көп түркүм ирет колдонулду жана Шинжаң, Шанши, Жожаң катарлуу жерлерде кеңиртилип колдонулуп, мамлекет ичиндеги минерал типтеги майды негиз кылган суюктук менен муздатыла турган электр зарядтоо түркөгү саласындагы түшүм боштугу толтурулду.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып, чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Готтенбург мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштакы футболчу өспүрүмдөрдү тааныштырабыз. Жакында 2026 жылдык Готтенбург мөрөйү дүйнөлүк жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөй талашуу жарышына катышкан Жүнгө Үмүт курулушу өкүлдөр командасы кайтып келди. Бул команда Артыш шаарынын Сунтак шаарчасы Онтузак башталгыч мектеби футбол командасынан уюмдалган. Кашкар Лайнин эл аралык учак жайында арылуу чурчулугу бир жерге чогулуп, эң кызуу алкоо үндөрү менен мамлекетке өкөлөтөн дүйнөлүк жарыш майданында жарышка катышкан түштүк Шинжаңдык бул бир топ футболчу өспүрүмдөрдү күтүп алды. Бул жолку Готтенбург мөрөйү жарышында бул команданын бейнеси көрүнүктүү болду. Группа жарышы баскычында команда алдарты болуп, 4-1 натыйжа менен конок ээси команда Швеция өкүлдөр командасын жеңди. 5-2 натыйжа менен Инглат өкүлдөр командасын жеңип, 1-2 натыйжа менен тилекке каршы Португалия өкүлдөр командасына жеңилип, акырында группа боюнча экинчи болуудай натыйжа менен шалдоо жарышына жеңиштүү кирди. Тоңгуч кезектүү шалдоо жарышында команда Мексика өкүлдөр командасына тилекке каршы жеңилип, бул жолку эл аралык сапарын акырлаштырды. Команда бартары Билал Мамтили Чинпейл мындай деди. Бул тоңгуч ирет мамлекет дарбазасынан чыгып жарышка катышым. Апкарды мары сыймыктандым. Ал мындай деди. Эл аралык жарыш майданында туруп, майдан жанындагы көрөрмөндөрдүн алга деп шыктандырганын угуп, өнө боюма күч кубат толду. Жарыш кийимин кийип, ата мекенге өкөлөтөн жарышка катышууну илгери ойлоп дагы жете албайт элем. Мындан ары мен капкада тосуу техникамды уландуу жакшыртып, команданын эң акыркы коргонуу линиясын жакшы коргоймун. Арткы коргонуучу Жавлан Османжан ыраазычылык билдирип мындай деди. Бул жолку жарышка катышууда үйрөнгөн тажрыйбаларымды күнүмдүк машыкта колдонуп, сапташтарым менен тактиканы шайкештирип, топ жөндөмүмдү сызыл жакшылаймын. Ал мындай дейт. Мамлекет дарбазасынан чыгып ата мекенге өкөлөтөн дүйнөлүк футбол жарыш майданына кадам коюшумду эзелеле ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрибзуланта кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Шинжаңдын дууманга бөлөнгөн саякат маара жери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алары саякатчыдан жаратуучуга айланат. Буурчун ооданынын Комгана сайлы ком кыштагындагы ком Йоуян Шанжи элдик конулгосунун жооптуусу Чинйи так ушулардын бири. Чинйи дайыма коноктордон сизче ком жайлоосу кандай түстө деп сураса, бардык киши дегиндей ойлонбой эле жашыл түстө деп жооп беришет. Бирок Чинйинин назарында ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, күлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум жел жеңил желпиген бир парча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинйи Шанхайдан болуп 2018 жылы туңгуш жолу комго келгенде бул жапайы ары чексиз көрк ага терең таасир калган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достору менен бирге бул жерде элдик конолго жана шарапкана ачып комдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинйи ар жылы 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин коомдо турат. Ал бул жердеги эштен чыкса эле көрүп көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдүү жай баракаттары жөнөкөй турмуш ыргагынан мээримин үзө албайт. Убакты чектүү абалда коомго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинйи 2 жылга жакын убакыт жумшап, коомдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу, өсүмдүктөрдү таанып, коом кыштагынын тарыхы маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде коомго таам болгон өзгөчө бир парча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинйи саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундары менен пикир алмаштыруу.

тұрып өзара тасыр дешуге жетектейді. Чиньи мындай деді. Қом құдым бір китепке оқшойды. Сіз китепті қолыңызға алып, тізіп сүретке тарсаңыздағы, ақырын-ақырын барақтап оқсаңызда болады. Оқшош бұл болған уақытта көруге келгендерге қарата Чиньи көп түрдүү түйүнүү түшүмдөрүн долбоорлоду. Уақыт қысқа болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширнелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Оқшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жээгиндеги таштарды терип, өзү таш сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо, тала үй бүлө коногашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу комдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Уақыт жетерлүү болсо, Чиньи саякатчыларды баштап, тоо жылгасын кесип өтүп, тоо үй бүлөсүн аралатып, комдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди: "Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким таасир кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамагын жейт, күнгө кактанат. Тордоко даңктуу дага кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек коомдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Комго жаңы келгенде Чиньи тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдүү турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды коомдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы комдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көп ойлойт. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгө өздөп Айзабат ооданынын Кошабат шаарчасы аяк Еңималак кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучиси Мамат Османдын калыкты жетектеп Байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратууга чейин Шанхайдан келген Чиньи коомдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгимесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча туңгуч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы X8588 жолку кезекчи поезд Үрүмчү Сампинг вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиян эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртүү түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орношо алып тежарат баштаганынан Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алганынан дарек берет. Бул жолку кезекчи поезддо Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу Жүнгө темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү обороту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп негизинен жүзүм коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу ташуу убакыт өнүмү начар болуу зат жүгүртүү оборот өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба үй, бакма канаттуулары, аштык май түшүмдөрү мол, бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолду сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оор түйүн болуп келди. Жаңыдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жүргүнчүлөр поездин айландырып белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поездун сааттык темпи 120 км, бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң тирүү зат ташуунун дуумандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечип, Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтү Баңгун теңи бүт автоном райондун суу алуу иштетүүнү башкаруу кызматын бирдемчи күчөйтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор аркылуу далилдөө, уруксат берүүнү текшерип тастыктоо, суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасын берип эскертүү катарлуу көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп изилдештирип, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду. Санжы шаары Люхангу шаарчасы 200 тонна таттуу өрүктү тоору сыртында сатуу жолдорун чукул издеди. Учурда Люхангу шаарчасында жалпы 112 өрүк өстүрүүчү түтүн бар болуп, 2545 бүтүн 183 мо жерге өрүк дарагын өстүрдү. Сорттору шагында кургай турган өрүк, шапталы өрүгү, лигуан өрүгү катарлууларды өз ичине алат. Быйыл өрүк жалпы түшүмүнүн 200 тонна болуусу божомолдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Миоргу айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жол Сорбастоо Көрүк районуна жалгаша турган жана Люхангу шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Люхангу шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Люхангу шаарчалык партия комитети өкмөт коомдогу ар саладакыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмөчөмөдүн сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автоону айдап Люхангу шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан Ленья боюндагы тоо тала көркүнөн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк

жакшы өзүү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Люхангу шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүң сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-2745-123. 0994-2745-123. Кыматуу радио көрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 8-нчи айдын 2-нчи күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 20-нчы күнү. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ара улуттан бир атабан температурасы 23-35 градус айланасында сыйты сыдырым жел жүрөт.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты, ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
3: Аптанын районубуздун жер жерлеринде формасы көп түрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1-август армия майрамын утурлап, армия менен элдин балык менен суудай мээримин ортак баяндашты.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң эдрадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Аз Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
3: Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керкиналардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбүдө өткөрүлдү.
2: Шинжаң метеорология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жок куралы Шучаң жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө бөлгө болду.
3: Жайып кургатуу чарбасы 90 ооданынын калкты жумуштандырып кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Тяньшань көктү тиреп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлдүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8-нчы айдын 1-нчи күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын районду парткомунун шуучусу, Шинжаң аскер району парткомунун 1-нчи шуучусу Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын районду парткомунун өкмөт жана Пингтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Бимтондун Жөңүйү Хожоңю сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байрагына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байрагы жакынкы замандагы аскер иштер тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүү шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шаочаң куттуктоо сөзүндө мынауларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери Жунго жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дың жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жунго Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайын куруу көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоонуу тарбиясын тереңдештирүү, Чуңхуа улутуу ортоктук таанымын бекем уютууда орчундуу терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо мамлекет башкарууга жардам берип адам тарбиялоодой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрөлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызыл кан тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана арул кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоонун тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна көөм бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өршү болуп, чек ара кайтарып, ата мекенди коргоо жаңы эмелерин баяндап, ата мекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Şinjanda turuştuğu asker birliktiğin gevetesinin körsete turgan tereze olup, uyul taştay bekem armiya hükümet, armiya el ıntımağın bekem de önüktürüp, sosyalistik zamandaşkan Şinjan gurdun güçtü birikmek üçün uyutu gerek. Saray açılgandan кийин аземге катышкандары көргөзмөнү экскурсия жарады. Шинжан көнтүрүштүк аскер иштер сарайы негизги толку курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумгу коммунисттик партиясы Шинжандын көнтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана Элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында атай темалуу көргөзмөсү ошондой эле Шинжандын Бинтам менен жергиликтин зарыл тескиреси. Таладагы жабдуу көргөзмөсү, атайы темалуу көргөзмө районунун сыяктуулары орундаштырылган. Ар бир кызыл рух, уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери ар бир адамды таасирлендирген көнтүрүштүк каармандардын кемеси, ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү Шинжандын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган кан кечип көнтүрүш жасаган тарых сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу бир ниетте Чегаранын бейпилдигин орто коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуулар, армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Каден Кабен, Ванган, Батыш Бөлүк Согуш району саясий кызмат бөлүмү, Кургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжанда туруштуу аскер бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офистер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, автоном район жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу органдарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук кадр сакчылары, мектеп окутуучу, окуучулар өкүлдөрү катардуулар сарайды ачуу аземине катышты.
3: Шинжан көнтөрүштүк аскери иштер сарайы Үрүмчү шаары Тяньшан району Жаштар жолу 137-чи номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15,000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжан көнтөрүштүк аскери иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабарынан угуңуздар. Шинжан көнтөрүштүк аскери иштер сарайы ачылган.

0: Күнү Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери, жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы Арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү Астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжаң аскерий району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көңтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжаңга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдөө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжаң көңтөрүштүк аскерий иштер сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23 миң жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1500ден ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа, негизги темалуу айкел, көрүнүштү калыбына келтирүү, май боек менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Мында негизги көргөзмө Кызыл Жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаң көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскерий иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжаңда көңтөрүштүк күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жунго курулгандан берки Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряди, кызмат отряди, өндүрүш отряди ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары хан таң доорунан чең дооруна чейинки Шинжаңдын аскерий иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжаң Бенгтон менен жергиликтин зарыл тезкереси атай темалуу көргөзмө району, Шинжаңдын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжаңдын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Билүүгө караганда, Шинжаң көңтөрүштүк аскерий иштер сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, закондо белгиленген айт майрам эс алуу күндөрү калкты калктуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номур аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шинжаң көңтөрүштүк аскерий иштер сарайынын мудуру Жаң Шиубинг сарайда атайы түшүндүрүүчү үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмеректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди: көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөөнү уландуу жылыштатабыз.
1: Буда бир канча күндөн бери Аптырам районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көп түрдө кыймылдарды улашайдырып, Жунго эл Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын кубанычтуу суарып, армия менен эл балык менен суудай болуп ортак тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 1 август армия майрамынын алдында Дөрбүлжүн ооданы армияларын жаңыртуу Бингтон менен жергиликтин терең махабат атындагы Жунго эл Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын куттуктоо бирлешме көңүл ачуу кечелигин өткөрдү. Туруштуу жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана ар улут калкы бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмүнөр номурларды коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскердик кылып, армияны күчтөндүрүү ыйык милдети, армия жана эл тилдешип болууну негизги линия кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуу көрсөттү. Төрбүлжүн ооданынын тургуну Айгерим Асан мындай деди: биздин туруштуу жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбет жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусунда анан биздин бейпил бактылуу турмушубуз баардыкка келген. Санжук үз автонома урасындагы ар кайсы одан шаарлар армияны колдоо ал суроо аралоо кыймылын кулаш жайдырып туруштуу жердеги аскер бөлүктүн офицер жоокерлери аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санжы шаары Ташиүчү шаарчасы 1-август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш жайдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр каркы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суу ичиндин нак майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп көпчүлүктү жергиликтүү экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик жаңы натыйжа жаратууга шыктандырды. Аскерликтен кайткан Лин Жушен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгүсүн өрш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтүү экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суу үчүн мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7-айдын 30-чу күнү Күчар шаары Чыңнан күчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш жайдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскери кошун тарых сарайы жана Күсөн Ачаевканасына кирип ар бир барча тарыхый сүрөт ар бир күңтөштүк маданият эстеликтеринин алдында аябаттуу ай жылдарды кайра эске алып кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көйнө буюмдарды, көйнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин сытын уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
0: 1-айдан 6-айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү 20%дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү туугантылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу ал кабарчыга мындай деди. Ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу, тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуулаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташымал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташымал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабагандагы Памир Бөксө тоосуна жайгашкан Конжурап чек ара оозу бар. Чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган саякаттын түрткүсүндө чек ара оозунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунда жалпы текшерилип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 25000 адам ирээттен ашып, каттоо ташмал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы Камза мындай деди: "Жумгого келгенимде абдан оңтойлуу сезиндим, барган сайын жакшырыптыр. Быйыл 1-ci айдан 6-ci айга чейин Бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташмал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташмал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, Бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунадан

0: жетишти. Аптонун райондук каттоо ташмал назараты, ташмал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди. Чек ара аттаган таш жол ташмалын оңтойлуу улаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташмал автоуна уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымжылыштатып, ан сайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратау оозу чек ара оозу чек ара оозунан кирген ачтык 678 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнясы бүт таможня районунун чек арадан кирген ачтык жүк ташымал мөлчөрү 60% ашуун ээлеп, райондун ачтык импортундагы өзөктүү чек ара оозу оорду болууну туруктуу сактады. 7 айдын 30-чү күнү Алатоо оозу чек ара оозу алмаштырып жүктөө кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан кирген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатоо оозу таможнясы Караштуу районунун жалпы 4 чек арадан кирген ачтыкты белгилеген көзөмөлдөк башкаруу майданын орундаштырып, калтага ачтык салуу, таракай салынган ачтыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүн арып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң, Анрун эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Биз негизинен өкүлчүлүк кылып импорт кылгандардан тойттук буудай, көк буурчак жана зыгыр уругу сыяктуу ачтык эгин түрүндөгү товарлар. Былтыркыга салыштырганда биздин импорт мөлчөрүбүз 30% айланасында көбөйүп, таможнядан өткөрүүсү тез, барышы оңтойлуу болуусун тике сезиндик. Мамлекеттин чек арадан ачтык киргизүүдө белгиленген чек ара оозу катары Аратау оозу чек ара оозу району орду жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сүйөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги ачтык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен камдады. Ачтык келгенде чогултуу, оборот талабы тез болуу артыкчылыгына карата Аратау оозу таможнясы кошумча шарт боюнча алды менен айыруу оңтойлуу үлгүсүн жолго коюп, ар бир түркүм товардын чек ара оозунда туруп калуу убактын 5-7 күнгө чейин кыскартып, таможнядан өткөрүү акын 80% үнөмдөп, үйүү майданынын басымын өнүмдүү азайтты. Ошону менен бирге тажрыйба гана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Аратоо оозу таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Ли Годоң мындай деди. Биз мөөнөттүү мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган ачтыктарынын алдын текшерип тастыктоо текшерүүнү жолго коюп, ачтыкты таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: 7 айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынууга сыздар. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжаң соодан илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода өнөржайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжаң менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150-дөн ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал, жөн ий дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шинжаң Тайтоңюан курулуш материалдары чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Хы Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зыяраттоо, керкана, ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору төмөн агындагы кээ бир керканаларыбызды ошондой эле камдоо желесин төп анализдеп, биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Ши Жүнли бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү тике төп болгон өкмөт менен керканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжаң керканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан керканалары Жунго Шинжаңдын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактуулуу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташтык каалоосун билдирди. Жунго Шинжаң керканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана

0: Төрүлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки карымда Шинжаң соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжаң карканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
1: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп, өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ансайын жакшы саякаттап, оюну туюнусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Моңгул Көрөө ооданынын Тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуруу туруктуу жылышта турууда. Төргө жалпы 230 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору телеге элешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна, сыйдарыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү Илимди жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү, өз ара туюну жана жарыш иштерин жүргүзүүнү бир тулку кырып, жергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданияттын туюну өзөктүү аралчы саналат. Төрү техника жооптусу мудей мындай деди. Жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы бетке киришип, быйыл 9 айдын 20 күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юан каржы салынган Саван шаары Аршан Көрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Төр Көрк райондун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөмдүү автоны токтотуу сыяктуу курулуштарды өзгөртүүнү ичине алып, Көрк райондун катуу жабдуулар кыскарлыгын туруктап, 10 айдан мурун жалпы бетке жумушу бүтүрүп, иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Саван шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге элешкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саякат дайым билген бир демжий жаркыратат. Ошону менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт чөлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын бачымдатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даака кыруудан терең сезинди. Бүт чөлкөмдө туруп калууга карайтып өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минжэ, Чоома 1-номер маданиятта жаңылык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району, автоном район даражалуу саякатта эс алуу көчө району болуп, курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базары Жөөчөндөр көчөсү 2-чи мезгилдик Жанлай Чың маданият соода саякат универсал толкусу даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн Даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү Теңүү Чыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Сания Шайт мындай деди. Быйыл бүт шаарда жоспорлонгон маданият саякат түрү 104 болуп, жалпы 50 миллиард юандан ашуун каржы салынды. Биз Чоонан көчөсү маданият саякат көчө району, Шиңяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түрү курулуштарды түйүндү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турпатындагы бир демжий моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжаңдагы ар улут калкы жана мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табагый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт-артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз Жен Саотан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чокусу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табыгый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойноого келген саякатчылар мээримин үзе албады. Ханандық саяхатчы Шюхау Ю мындай деді. Ташқорған оданы деңіз деңгейлінен бір ғила биік, бір ғила салқын. Дағы Ташқорған оданында көптігін көрік түйіндер бар. Башқа жерлерден көр албай тұрған көрік түйіндер бар. Абдан өзгіче, мен достор, тегерек

0: токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт өлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. Жаңсулук саякатчы Жин Шүэнинг мындай деди: «Чынында абдан жакшы саякат атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөнө эле чыкпаган экен. Саратан жайдагы багыраш көлү мөлтүрөп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суу куштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүл ачты. Саякатчы Ноа Минг мындай деди: «Моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум. Көңүлүм ачылып, жыргап калдым».
1: Шинжаң метеорология идарасы жасанды акыл жөндөм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жуурдушуусун башым түртмөктөп, аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроочу куралы Шужиаң жыданы жаратып, карыктын ар түрдүү аба ырайы тейлөө маалыматына ээ болуусуна ан сайын оңтойлуу жол менен кандап, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшүп даражасын өстүрүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, немгирлердин кабарына арбастары. Шужиаң жыда жасанды акыл жөндөм техникасына сөөнүп, бүт Шинжаңдагы мол аба ырайын күзөтүү өлчөө байлыгын бириктирип, аба ырайы сандуу маалыматын акыл жөндөмдү изиктөө, автоматтик статистикалоо, салыштырып анализдөөнү ишке ашырды. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайы системалуу өнүктүрүү ишканасынын мудуру Лиа Чао тааныштырып мындай деди: «Бүт Шинжаң чөлкөмдөгү ар кандай орундун аба ырайы нактуруу сандуу маалымат менен кандай тарыхтагы окшош мезгилдин күзөтүүчү сандуу маалыматын жана белгилүү убакыттагы статистикалоо наркы жогору чек нарк сыяктууларды салыштырууга болот. Жалпылык абонтор кесиптик аталма иштетпей туруп эле текшере алат. Табигый тил алмаштыруу үлгүсүнө сөөнүп, Шужаң жыда ар түрдүү аба ырайы сандуу маалымат кампасын туташтырып, сандуу маалыматты чыгарып алуу, эсептөө анализдөөнү бир күнүккө аркылуу бүтүрүп, карыктын өндүрүш турмуш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтууну ан сайын төп болгон аба ырайы маалымат тереги менен кандайт». Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайынын орун басар мудуру Хы Фаң Шужаң жыдадагы сандуу маалымат кайнарын улантууну кеңиртип толуктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып, илим техникасы аркылуу Шинжаң метеорологиясын замандаштыруу камсыздоо курбатын жогорулата турган тааныштырып мындай деди: «Азырга чейин Шужаң жыдадан сураштыруу берекети 10 эседен ашуунга жогорулады. Төптүк салыштырмасы 95% ашты. Кийинки арында жалпылык абонтор көбүн бурган алдын маалымат алдын сигнал, апатты жалпы бетке текшерүү, айыл чарбага тейлөө жүргүзүү сыяктуу сандуу маалыматтарды улантуу киргизип, моделдин аба ырайы кесибине болгон түшүнүү курбатын кылдаштырып, сандуу маалыматты текшерүүдөн долбоор берүүгө карай алкууну ишке ашырабыз».
0: Жай киргенден бери 90 ооданы шаарчасы сызыл уланган 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоон топ калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга электирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калыкты жумуштанып, кирешесин арттырууга жетектеди. 7-чи айдын 31-чи күнү кабарчы 90 ооданы шаарчасы Нанху кыштагынын калемпирди жайып кургатуу нак майданынан кып-кызыл жайып койгон калемпирлер бүт жерди каптап, кыштак тургундары тартиптүү жумуш бөлүштүрүп, айрып чыгуу, калемпирди оодарып жайуу менен карбалас болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мердан Махмуд кабарчыга мындай деди: «Биз ар жылы Корладан калемпирлерди ташып келип, 90га алып барып жайып кургатабыз. Бул жактын аба ырайы ысык, жайып кургаса абдан жакшы. 90 жак өкмөтү дагы бизди аябай колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жайып кургатуу майданын таап берди. Өткөн бир аптада 90 өкмөтү бизге 500ден ашуун жумушчу таап берди». Кып-кызыл жайып кургатуу майданы өзгөчө айылгыштак көрүнүш линиясы болуп эле калбай, дагы калыктын жакын жерден жумуштануу кирешесин ашырып байуусун алып жүргөн кызыл сонун жер. Жергиликтеги кыштак тургундары калемпирди оодарып жайуу, айрып чыгуу, калтага салуу сыяктуу кызматтарга катышып, күндүк кирешеси 200 юан айланасына жетти. Эмгегине карай маяна алып, көп иштесе көп алды. Быйыл 43 жаштагы Нанху кыштагынын тургуну Касиет Турсун нарп алгандардын бири. Ал кабарчыга мындай деди: Биз бир жактан иштеп, бир жактан үйдөктөргө карап дагы акча таптык. Токсун ооданы шаар шаарчалык эл өкмөтүнүн орун басары, шаарча башчысы Мерхаба Мойбел, өкмөт жайып кургатуу майданын башкарууну сызыл өлчөмдөштүрүп жумуш

0: İşte tütenşönü bir çönkü cüz borlup, sodagerlerden adam işte tü acatın, cergiliktin emge küştörün töp civerin iştik tü çirkeştirip, sırttan gelgen sodagerlerge cakşı teyli öcürgüzü bela kalbaydağı, kelimat paydası da gan sayın göp cergilik tü kıştak turgundarga narp çekirgenin aytıp mınday dedi. Giyenk arımda biz Kalemperde ayru, odono iş koşu kesip celesini uzartıp, jayıp kurgatu kesibinin darajasını östürüp kıştak kollektip çarbasını zor oytup, ayıl kıştak tü güldöndürü kesip negizin bekem deybiz.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
2: Фужен өлкөсүнүн Ниңдо шаары, Лонгян шаарларынын Синжанга шаандуу жардам берүү даярдоо аттери өзүндүк артыкчылыктарын көрсөтүп, Кутубей ооданынын даярдоо тейлөө деңгээлин өстүрүүсүнө жардам берип, жергиликтеги жүрчүлүктүн эшиги алдында сапаттуу даярдоо тейлөөсүнүн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бул жөндөкү кабарды угасыздар. Жакында Кутубей Одандык Баш Доктуркана Эл Доктурканасынын бөлүмчө доктурканасында Фужен өлкөсүнүн Ниңди шаарынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү көз оорулар бөлүмүнүн атысы Ван Юйчин көптөгөн жогору жаштагы негизги оорулары биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиштүү операция жасады. Кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга шаандуу жардам берүү атысы катары Ван Юйчин Фужендин көз оорулар бөлүмүнүн мүнөздүк дарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасын Кутубейге алып келип, жергиликтин татаал көз ооруларын мүнөздөп дарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Ван Юйчин мындай деди: «Мен дарылоо, илим изилдөө, окутуудан турган үч жакта кызматтарды улаш айдырып, алып кете албай турган көз оорулар бөлүмү дарылоо адилетин курууну колго келтирем». Кутубей Удандык Баш Доктуркана Эл Доктурканасы бөлүмчө доктурканасынын көз, кулак, мурун, кекиртеги оорулар бөлүмүнүн доктору Чаудандан мындай деди: Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстери келип, устаздар колмо кол шагирт жетектеп, бизге ан сайын өлчөмдөшкөн мүнөздөп даярдоо баскычтарын үйрөтүп, кыскарыктарыбызды толуктап, бүт одандагы элге ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө мүмкүндүк жаратты. 13 түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лонгян шаары, Ниңди шаарларынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү доктору жалпы 9 киши болуп, Шинжанга шаандуу жардам берүү убакты 1,5 жыл. Ниңди шаарындагы кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстеринен 5ти жиберип, 3 айлык төп жардам берип жөлөөнү кулаш айдырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстери мүнөздөмө берип, даарылоо тейлөөсүн кулаш айдыруу менен бирге дагы илимди орток куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнару бөлүм мүнөздөмө берип, даарылоо курбатын күчөттү. Кутубей Удандык Баш Доктуркана парткомунун мүчөсү Чожин мындай деди: Кутубей Удандык Баш Доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжанга шаандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстерин негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык уют тарбиясын кулаш айдырууга уюмдаштырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстери устаздар шагирт тарбиялоо, кесиптик тарбиялоо, илимдик орток куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип даярдоо түшүнүгүн жалпылык саламаттыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өз көрүнүшүн ашырып, оодандын даярдоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады.
0: Боттала Моңгол автоном обласы моңголдардын саймасайуу түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүл мүнөздүү мураскери уюн жыргыл саймасайуу техникасы аркылуу журтташтарды, коңшуларды кирешесин ашырып байууга баштап, ар бир тал ийне жип менен эң кооз журтунун көрүнүшүн саймалап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңден кабарынууга сыздар. Жакында Арашан ооданы Жинго улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативи Карбалас көрүнүшкө кирди. 6 саймачы кыз тигүү машинасын иштетип, той аз эм кийими буйрутмасын үлгүртүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсиялап келген саякатчыларга моңголдордун саймасайуу тарыхын жана маданият маанисин токтобой түшүндүрүп жатты. 2009 жылы Арашан Одандык Аялдар Бирлешмесинин жардамында уюн жыргыл колөнөрмөнчүлүк сайма дүкөнүн Одан шаарчасына көчүрүп баратары көмөктөштүк кооперативин курат. Көп жылдардан бери ал айланадагы ар улут кыз келиндерге аксыз сайма саюу курсун ачып, жалпы 100 ашуун кыз келинди тарбиялады. Уюн жыргыл мындай деди: Биздин көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча киши бар. Ар айлык маяна 3000 юандан 5000 юанга чейин менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооперативин курган алгач мезгилде каржы тартышеле, уюн жыргылдын күйөөсү Сыржа тымызын түрдө оор жүктүстүн алды. Сыржа мындай деди: «Мен дагы жүк автоунаамды жана козуптуу машинамды айдап негизинен бир айда тоодо иштедим. Кээде кайтып келе албайм, бирок бул акча киргенден кийин мен жубайыма берип, анын кызматын колдодум». Көп жылдардан бери уюн жыргылдын үйүндөгүлөр дагы иштиктүү аркалап, кичинесинен атасынан айрылган инесин ал той жасап чарба жаратканга чейин бүт зээни менен жакшы карайт. Уюн жыргыл жана күйөөсү жапа машакатта өз ара жардамда болуп, тилдеш ак көңүл үй бүлө истили айланадагы кишилерге билиндирбей таасир кылат. Уюн жыргылдын уулу Мактал мындай деди: «Апам заттык эмес, маданият мурас саймачылыгында бекем туруп, көөн кой булуттук кол өнөрдү жайылтты. Атам тымызын күч чыгарып, бүт күчү менен апамдын иштерин колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы ата энеме окшош коомго, журтубузга маанилүү иштерди жасап берүүнү ойлойм». Быйыл 5-чи айда уюн жыргылдын үй бүлөсү 2026 жылдык автоном райондун эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Уюн жыргыл мындай деди: «Биздин үй бүлө баштан бою өз ара урмат кылуу, өз ара күйүнүү, картайгандарды урматтап туугандарга күйүнүү, маданиятка, агартууга маани берип жоопкерчиликти аркалаган үй бүлө стили, үй бүлө тарбиясына мураскердик кылдык. Мындан кийин мен уландуу биздин кичик үй бүлөнү жакшы коргоп, асыл үй бүлө салтын жакшы жайылтам. Ошени менен бирге ан сайын көп калыкты кирешесин ашырып, байытууга баштап журтун курууга кириштирем».
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда автоном райондук коом коопсуздук назараты, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштери назараты бүт автоном райондун коом коопсуздук органы менен биргелешип 100 натыйжасы көрүнүктүү аскерликтен кайткандарды жалпы улактандырып таңдарды.
0: Жакында мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы, Борбор тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 2026 жылдык ажайып кананын ичинде жунгону окуу, жунхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу, социалисттик өзөктүүн аркарашын жетилдирүү негизги тема көргөзмөсү кабылдаган тааныштыруу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Биңтуанды ичине алган жалпы төрт
2: Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймырында Мейтуан Шинжаң заттык эмес маданият мурастары жөнүндө Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймырында Мейтуан Шинжаң заттык эмес маданият мурастары чүгүндө тизмесин расмий жарыялады. Бүт Шинжаңдан 60-тан ашуун сапаттуу заттык эмес маданият мурас соодагери тандалды. Бул Мейтуандын бүт мамлекет чөлкөмүндө жарыялаган туңгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурас чүгүндө тизмеси эсептелет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ара улуттандырат, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин ара улуттандырат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп, абанын температурасы 18-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 18-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда ара улуттанып, кийин ачылат, абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, абанын температурасы 29-42 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, абанын температурасы 26-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин ара улуттандырат, абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин ара улуттандырат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин ара улуттандырат, абанын температурасы 22-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, абанын температурасы 23-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Ақылай Мұқаш, Мәметтүрі Мәметтүрсін. Бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек. Редакторлору Гүлхада Ақын, Бақты Үлсіп. Жауаптыра диктору Мәметемін Тұрдалы. Тағы да көп мазмұндарды құңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шутинг абонтер терминалын түсіріп алсаңыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 2-күнү күнгө жекшембе.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетин оокастардын жеке дары иштети учурган пасын курууга түрткү болду. Кичик менин кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Элибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети наукастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылуу саламаттык сактоо аппараттары наукастардын оору мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, наукастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү,

дары тебе жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уланду дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү булук улактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уланду дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оор көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уланду дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эле саламаттык учурлушу сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уланду дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуулаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уланду дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмүндөгү тургундардын уланду дары иштетүү сандуу маалыматтарын жыюу өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биргелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номер эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгон чыныгы кепилеттик кылуу талап кылынды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин оокастарынын жеке дары иштетип учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн

0: алманы жегизем.
1: Айылык иштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Мээн асуруу тааным кедергесинин алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээн ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөкү тепе теңдикти тизгинде беле калбай дагы эсте кармоо деңгээли зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жашурун баш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдүү изилдөөдө баралына жеткен 47 000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли, логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алисхаймер оорусунун тукум кубалоо порталы болгон кезде да толук кичик мээ жетилүү тааным запасы менен камдап, тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү, тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча, кичик мээ чоң мээ жарым шаарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нейрондорду сыйдыра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% ээлейт. Ошого нейрон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв илим изилдөөлөрүнөн байкалышынча, кичик мээ эч качан шайкештирүү борбору болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулу кылуу борбору экен. Аракетин инчке теңшөөдөн башка кичик мээ тынычтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска убактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт, уйкуну теңшөө туура аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк 3 аракет аркылуу кичик мээнин абалын алгач карымда текшерип, 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзү сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өзүн өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилер көрүлсө, сөзсүз нерв ичке оорулар бөлүмүнө барып бас сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек.

Биринчи. Мурунду көрсөтүү сынагы. Билекти туз созуп, көрсөткүч манжаны алды менен алыстагы туруктуз затка каратып, анан кайтарып келип мурун учуна тийгизүү. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип кайта-кайта төп тийбесе, шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндүгүн көрсөтөт. 2. Түз

Сызықты жүрөсүн ага. Бир бутунун учуунун дагы бир бутунун таманына чаптап түз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачкандан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдүк кылат. Үчүнчү. Бир бутта туруусун ага. Эки колу менен белин кармап бир бутун көтөрүп айрым-айрым абалда көзүн ачып жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көздү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе теңдик биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт. Адистер мына муну өзгөчө эскертти. Эгер күтүүсүз баш айлануу, ордунан туруп жүгүрүүгө бүтүндөй аяргасыз калуу, башы сызыл катуу, чачуу формасында кусуу, сүйлөгөндө ачык болбостук, интонациясы башкача болуу, бир жактакы буту колу тепетексиздешүү, нерселерди көргөндө титирөө көрүлсө эч кандай үйдө олтуруп албай, өз алдына дары ичпей, дароо чукул куткаруу телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуусу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө, сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт, уландуу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп ал, баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоноболууну келтирип чыгарып эле калбай дагы зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанай толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле кат абалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүлсө сөзсүз тезден нерв оорулар бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи. Тепе теңдикти шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бутун эрксиз айрылып кете турган, жүрүү абалы кудум пактага депсегендей мас болуп калгандай делдеңшиген, жол жүргөндө дене дегендей эрксиз абалда бир жагына кыйшайып калат. Айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи. Инчик аракетти аткаруу кыйын болуу. Эстканды кармоо, нерсе кармоо инчик аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир кыйла чоң айырма болот. Же нерселерди өтө күчөп тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү. Сүйлөө жутуу кедергиге учураш. Кичик мээ доош пардасы тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат, сүйлөгөндө ачык болбой калат. Интонациясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат. Анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп токтош ачык болот. Бир бөлү кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей, тез темпте айланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмүктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү. Таанын руху шаярымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оору өзгөрүш оңой эле шымахман жыйын оору белгисин пайда кылып кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып себепсиз тынсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат. Же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оору өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрттүдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи. Узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча неврону спырттын уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи. Кичик мээнин витамин B1, B12, витамин E'ге болгон азыктыгы бир кыйла зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегенин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү. Мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгү оймосу, баш сөөгү, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү. Үч жогору. Узун олтуруп аз аракет кылуулары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады. Кичик мээнин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет,

салу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик менин жандуулугун төмөндөтөт. Ошо караптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллектив кыймылдарга катышып, кичик менин жогору даражалуу тааным районун жандандырууну сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, дагы бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сондур каласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшүүгө байланыштуу кичик мээ районун калыбына келтирип, тааным жөндөмүнүн тез темпте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кичик мээнин кандай ролу бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантаа урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же левитке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо алакан менен кулакты бекем бекитип алып кулак жолу ичине күчөп басып анан тез бошотуп бир канча жолу кайталоо. Кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы аба басымынын тепе теңсиздиги келтирип чыгарган болуп кекиртек доош дирилдегинен турган бул басым теңшөө жолу убактылуу ачылууга үлгүрө албаган. Алакан менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда кыска убакыт тескери басым пайда болот. Бул басым өзгөрүшү кекиртек доош дирилдегин физикалык ойготот. Анын иштиктүүлүгү менен ачып жиберилүү илгери сүрүлүп басымын тепе теңдештирет. Машкулат аябай жөнөкөй. Эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып бир бочтук пайда кылыңыз. Анан күчөп ичине түртүп бир секунд күтүп анан тез темпте алаканды сыртка бошотуу. Үч жолунан беш жолуна чейин кайталаңыз. Бул барышта баң кылган доошту ушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн. Учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса, сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе, жутуу аракетине карагандан сайын тикелей жана өнүмдүү болот. Аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 1-чи күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Издеүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин Соо Жүнгөнү бачым куруу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Бүгүн 1-чи август армия куруу майрамы, жаң идея жаң сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарыбызда бүгүн бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңизчилдештирип, жаңы доор аскер иштер стратегия фаңжанын тереңизчилдештирип, ыйык милдетти эстеп экем сактап, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаңы шаңын жазганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери суу иштери курулушуна карыз салуусуз жогору деңгээлде сактап, замандашкан суу тору курулушу бачым жылышта атылды.
1: Мөөнөтү 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымы өтүп кетти. Жайкы саякат кезекчи поезддар керектүү жаң жашоо күчүн ургутту.
0: АКШ маалымат аражылары АКШ жана Австралия Ирандын энергия жаттууларын катуу жарылтууну пландап жатканын ашкерледи. Иран маалымат аражылары Ирандын ар кандай одоно аракетке теңтелашууга жалп этке план түзүп болгонун айтты.
1: Дүйнө метеорология уюму Эрнино кубулушунун 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин уландуу күчөйө турганын алдын божомолдоду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Издеүү журналынын 15-нчи санында ЖКП Борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Соо Жүнгөнү бачым куруу аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай деп ышыкталды. 2035 жылга барганда Соо Жүнгөнү куруп чыгуу Борбордук комитети чыгарган бир түрдүү стратегиялык чечим. 15-чи 5 жыл бул нишанды ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз биргелки жоспорлоп планда бачым жылыштатып, чечүүчү илгерлөөлөрдү чымырканып колго келтирүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Мамлекетибиздин мамлекет абалын чыгар түйүн кылып, саламаттык сактоо жана ден соолук иштери өнүгүүсүн түртмөктөөдө бекем туруу керек. Мамлекетибиз социалисттик мамлекет, жан сан көлөмү зор, шаар айыл район айырмасы дагы эле бирчама чоң өнүгүп жаткан мамлекет. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда жүрүүдө термелүүгө болбойт. Жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фаңжынын изилдештирүүдө термелүүгө болбойт. Соо Жүнгө курулушун түйүндүү жылыштатууну көрүнүктөндүрүү керек. Эл журчулуктун күндөн күнгө артып бараткан көп кайнарлуу саламаттык сактоо ден соолук муктажына карата нарп жеткирүү көлөмү кең, бири аркылуу баарына таасир көрсөткөн, бүткүл саламаттык сактоо жана ден соолук иштерине олуттуу таасири бар кызматтарды бекем кармап, күч жана байлыкты чогултуп түртмөктөп, үздүксүз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо системасын толук кемелдендирип, асыл сапатуу жогору өнүмдүү дарылоо тейлөө системасын куруп, соо маданий турмуш ыңгайын демилгелөө керек. Соо Жүнгө курулушун күчтүү кепилет менен кандоо керек. Парткөм биргелки жетекчилик кылган, партия өкмөт бирдей кармап орток башкарган кызмат түзүлүшүн толук кемелдендирип, саясатты соо илгери сүрүү түзүм системасын кемелдендирип, соо түшүнүктүү жалпылык саясат түзүп жолго коюунун толук жүрүшүнө жоролуштуруу керек. Дарылоо дарылоо камсыздандыруу, дарылоо дарыгерликтин шайкешип өнүгүүсүн жана жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, жакшы докторлук муралын докторлук стилин даңазалап, стили таза, маанайы дурус болгон кесиптик чөйрөнү кысыл ажыратуу керек. Төрага Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, саясий жетектөөнү

0: Жөтөп, жаңылык жаратып өнүгүнү тереңдетип, армияны саясий жактан куруу, сылаа кылып армияны күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча жөнгө салууну жалпылай жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы армия кылып куруп чыгууну башымдатуу керек. Армия курулгандыгынын 99 жылдыгы тарыхый түйүнүндө туруп, бүт армиядагы офицер жоокерлери Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялык фанжынын терең ысылдаштырып, ыйык милдети эсте бекем сактап, көтөрүңкү рух менен ишанды бекитип, күрөшүп алдыңкылыкты колго келтирип, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү сапарында жаңы шаңдарды жазуу керек.
1: Быйыл жүнгө жапон чапкынчыларына каршы туруу аскер саясий дашөөсү курулгандыгынын 90 жылдыгы. Жакында мамлекет коргоону дашөөсү окутуучу, жумушчу кызматчылар, мектептеги курсанттар жана партия тарыхы, армия тарыхы адистерин Янанга кайтууга уюмдап, жапон чапкынчыларына каршы туруу рухун кайра эске алып, ишенимге ак жүрөк болуу, партияга чын жүрөктөн талпынуу, партия үчүн ишмер тарбиялоо, согушта аскер колбашчыларга жардам берүү мурат ишенимди бирдемчи бекемдеди. Быйыл 4-нчү айдын 8-нчү күнү бүт армиядагы жогору даражалуу кадрлар тарбиялоо классы мамлекет коргоону дашөөсүндө ачылды. Төрага Ши Цзиньпин ачылуу аземине катыштары зарыл сөз сүйлөп, мындай бышыктады. Идея стилди жөнгө салууда саясий жактан тартипке салуу, тарбиялоону тереңдетип, армиябыз кадрлар кошонун көңтөрүштүк такшалтып, баштан бойго эл армиясынын тазалыгы, шаңдуулугун сактоо керек.
0: Мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруунун жаңы 3 кадамга бөлүп жүрүү стратегиялык бурулушундагы тарыхый өтмөк. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү армияны саясий аркылуу куруунун армияны күчтөндүрүү иштериндеги түпкүлүктүү, биргеликке жетектөөчү, чечүүчү ордун терең айкындап, эл армия курулушунун өнүгүүдөгү саясий багытын төп белгиледи. Азыркы дүйнө абалы, мамлекет абалы, партия абалы, армия абалында көрүлгөн татаал терең өзгөрүүлөр алдында биз армияны саясий аркылуу куруунун доор талабын сөзсүз бекем игерип, саясийде негизди түздөп, башатын тазартуудан аракетте толук куралданып алгылоодон саясий жактан армия куруунун барган сайын тереңдей нактылуу болуусун түртмөктөбүз керек.
1: Төрага Ши Цзиньпин саясий жактан армия куруу эл армиясынын армия куруудагы түпкү негизи, мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкүсүнө байланыштуу деп көрсөткөн. Жаңы доорго киргенден бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет зор саясий кайрат жана күчтүү тарыхый көтөрүмдүүлүк менен эл армиясын кайра калыпка түшүрүүнүн жаңы сапарын баштады. Гутенге кайра барып тегин издеди, андан Янанга барып негизин түздөп, башатын тазартты. Төрага Ши Цзиньпин эки жолу күңтөрүштүк ыйык жерде саясий кызмат жыйналышын ачууну чечип, партия борбор комитетинин саясий аркылуу тартипке салууну тереңдетип, саясий жактан армия куруун жылыштатуудагы мурда болбогон кайратын жана эпкинин толук айгенеледи.
0: Тартипке салып чыңалтуу аркылуу партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуу түпкү принциби жана түзүмү ан сайын күчтүү бекемделип, бүт армиядагы офицер жоокерлер белеселүүлүк менен партиянын жаңылык жаратуу назариясын колдонуп, идеяны өзгөртүп, негизди бекемдеп, рухту жетиштирип, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, саясий жактан армия куруунун армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча башкарууга кепилдик кылуусу ан сайын күчтүү болду.
1: Төрага Ши Цзиньпин куруучу ысылаат кылуу кайраты жана ишенчин сактап, кыйынчылыктар жеңүүдөй батылдыкты сактап, таш темирдей изи калган күчтү сактап, мамлекет коргоонусу жана армия ысылаатын тереңдетүүдө жалпы элге жеңишти колго келтирүү керектигин көрсөткөн. 2014 жылы борбордук аскер иштер комитети мамлекет коргоонусу жана армия ысылаатын тереңдетүү жетекчилик группасы курулуп, төрага Ши Цзиньпин өзү группа башчылык түстүн алды. Андан кийин түзүлмө ысылааты, көөлөм курулмасы жана күчтөр жайгаштыруу ысылааты, аскер иштер саясат түзүмү ысылаатына жетекчилик кылып колбашчылык кылып, жаңы жүнгө курулгандан берки эң кеңири, эң терең мамлекет коргоонусу жана аскер кошун ысылаат туруктуу армалды. Конграмаха 2025 жылы 9 айдын 3-чү күнү жүнгөчө замандаштыруун жалпы элге жылыштатып жаңы сапарга аттангандагы алгачкы аскер көрүк Тяньаньмен аянтында өткөрүлдү. Бул эл армиясынын армия куруу жүз жылдыгына күрөшүп илгерилегендигинин жапжаңы бейнеси, саясий жактан тартипке салуу, машыктандыруудагы жаңы бейнеси, күч курулмасынын жаңы жайгашуусу, замандаштыруу курулушундагы жаңы илгерилөө, согушка камылга көрүп согушуунун жаңы өнүмү. Баатырлар согуш туусун бийик көтөрүп, кызыл түстүү алгачкы мүдөнү түбөлүк сактаган эл армиясы партия жана элдин көздөн көчүрүүсүн сыймык менен кабылдады. Жабдуулар чарчы атыретиндеги биринчи машинаны айдаган шоопур катары карт жоокер Дин Хуй 5-нчү жолу согуш машинасын айдап Тяньаньмен аянтынан өттү.
0: 86 типтен 99 типке чейин, андан дагы азыркы 100 типке чейин мен жабдуулардын илгерилегенине, ысылааттын жашоо күчүнө күбө болдум. Дагы эл армиясынын секиргенгенде өнүккөнүн керт башы менен өткөрүп, ан сайын сыймыктандым. Армия куруунун жүз жылдык нишанына карата биз төрага Ши Цзиньпиндин талабы боюнча идея карашыбызды жаңылап, жаңыча согуш күчү курулушу жана колдонуу ыңгайында батымдуулук менен жаңылык жаратып изиктенип, бүт зээнибизди согушууга үйрөлтүп, түрдүү кызматтарда күрөшүүгө карай бекем күчүмшайбыз.
1: Бүгүн түштө мурда түштүк бөлүк согуш району Хуаңян аралы деңиз жергеси, аба жергеси жана айланадагы деңиз аба чөлкөмүндө деңиз аба бирикме мааниверин уюмдап, текшерүү, алдын сигнал берүү, деңиз аба каттоосун башкарып тизгиндөө сыяктуу нактылуу согуш түрлөрүн түйүндү машыктанды. Ошон деңиз армиясы, аба армиясы шайкешүү, тез жардам берүү жана системанын жеңишке жетүү жөндөмүн өнүмдүү текшерди.
0: 10 жыл мурда мурдагы 7 чоң аскер район менен 5 чоң согуш району тарыхый мүнөздүү туташууну орундаган. Аскер райондон согуш районуна чейинки бир каттын өзгөрүүсүндө өзгөргөнү функциялык милдет. Өзгөрбөгөнү жоокерлерди баштап согушуп жеңишке жетүү ыйык милдет алабы. Биз согуш районунун кол башчылык жөндөм курулушун башымжылыштатып, кол башчылык сабын жакшылап, биргелешип согушуу кол башчылык кылуунун шыдыр, жогору өнүмдүү болушуна кепилдик кылабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпинь илим техникада жаңылык жаратуудан согушуу жөндөмүн алууда бекем туруп, армиябыз курулушуна күчтүү илим техника кирүү үчүн камдоо керек деп көрсөттү. Эл армиясы баш кол башчынын талабын өлөштүрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жаңы сапаттагы согушуу күчү менен жогору өнүмдү жоорлоштуруу кош багытта сүрөөнү түртмөктөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн 10,000 тонналуу чоң мотор 10 кошулган доорун расмий арым таштап, мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги ташуучу учак 120 сапка киргизилип, 10 жыл болуп, ага чуңго өзөк алмаштырылды. Ракет армиясынын жоокерден армияга өзгөргөнүнө 10 жыл болду. Илим техникада жаңылык жаратуунун мамлекет коргонуусу жана армия курулушунун өнүгүүсүнө кошкон салымы элдин баарына айкын.
0: 2023 жылы төрага Ши Цзиньпинь мектеп курулгандыгынын 70 жылдыгына жазган куттуктоо катында чымырканы илим техникада күчтүү армия куруу стратегиясын, ишмерлерде күчтүү армия куруу стратегиясын жолу коюуда зарыл рол көрсөтүү керек деген айкын талапты ортого койду. Төрага Ши Цзиньпиньдин талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуунун армиябыз курулушундагы стратегиялык тиректик ролун толук көрсөтүп, алдыңкычы табылгаларын өлүмгө тез айландырууну бачымдатып, армияны күчтөндүрүү олуттуу милдетин аркылай ала турган жаңылык жаратуучул аскер иштер ишмерлер кошунун курабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү: ишмерлер армиябыз жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, аскер иштер атаандашуусу жана келечек согуш белсемдүүлүгүн колго келтирүүдөгү алгылыктуу фактор. Быйыл эки жыйында төрага Ши Цзиньпинь азаттык армия жана куралдуу сакчы бөлүк өкүлдөр тобуна келип, зарыл сөз сүйлөп, мындай көрсөттү: көңтөрүшчүл кесиптешкен ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, замандашкан каруу жарак жабдууларды көңтөрүшчүл ишмерлер кошунунун колунда ийгерүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинь жаңы доордо ишмерлер аркылуу армияны күчтөндүрүү стратегиясын жолго коюуну, армияны күчтөндүрүү иштерин өнүктүрүү көрүнүктүү ордуна коюп, партия ишмерлерди башкарган саясий тартип жана законду кайрадан жандандыруу, согуш үчүн адам тарбиялоодой айкын жетекчи багытты тургузуу сыяктуу жактарда көп күч жумшап, бирикме согушка кол башчылык кылуу, жаңы типтеги согуш күчтөрү, жогору катмарлуу илим техникада жаңылык жаратуу, жогору деңгээлде стратегиялуу башкаруудай төрт түрдүү ишмерлерди тарбиялоону системалуу жылыштатып, үчтү бир толкулаштырган жаңы типтеги аскер иштер ишмерлерин тарбиялоо системасы ан сайын көп жаң аракет энергияларын кое берди.
1: Төрага Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү: армияны закон боюнча башкаруу стратегиясын изилдештирип, мамлекет коргонуу жана армия курулушун закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатуу керек. Эл армиясы көңтөрүшчүл замандашкан калыпташтырып куруун жалпылай күчөтүүгө көз салып, жүнгөчү аскер иштер закон аркылуу башкаруу системасын бачым куруп, армияны башкаруу аргасынын түпкүлүктүү өзгөрүүсүн бачымдатып, армияны закон боюнча башкаруу, армияны катаң башкаруу фанжанын армия курулушунун бүт барышында жана ар кайсы жактарында изчил жөөлөштүрүү керек. Закон аркылуу башкарууну катаң жолго коюу аскер тартипти катаңдаштырууда бекем туруп, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдей жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, армияны закон боюнча башкаруу үстүндүгүндө олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирип, армияны күчтөндүрүү иштерин жылыштатууну зарыл жетектөө жана камсыздоо менен камдоо керек.
0: Партиянын күчтүү жетекчилигинде бүт армиядагы офицер жоокерлердин мурат ишеними, алгачкы мүдө касиети, жүрөлгөлүү стили күчтүү кайтып келип, армия жүрөгү, жигери, руху келбетинде зор ары терең өзгөрүүлөр көрүлдү. Жаңы сапарда биз экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, жакшы стиль аркылуу алгачкы мүдөнү бекем сактап, согуш ордун бекем сактап, армия куруу, 100 жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу, чабуул күрөшүн жакшы алып барууга бүт күч менен аттанып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улуттуу гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдайбыз.
1: Кабарчынын суу иштер министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз замандашкан суу тоору курулушун бүт күч менен бачымдатып, суу иштер курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлди сактап, башталуусу жалпы жактан жакшы болду. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча суу иштер түрүнөн 33,000 жолго коюлуп, суу иштер курулушуна салынып бүткөн каржы 515,100,000,000,000 жетти. Бейбубан колтугун айланган суу байлыгын бөлүштүрүү сыяктуу бир түркүм мамлекеттик суу торунун негизги суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору, зарыл тескөө, сактоо түйүндөрү сыяктуу олуттуу курулуштар бачым курулду. болду. Түштүктүн суусун түндүккө буруунун арткы курулушу Чаңжаң дайрасынан суу буруп, Ханжаң дайрасына суу толуктоо курулуш нак майданында катуу тоо тегин казуучу 8 машина тең кадамда жумуш иштеди. Жаңы бир жолку 100 миллиард жаңаштык өндүрүш мөлчөрүн жогорулатуу курулушун жолго коюун эмерчиктеп, Гуандун, Лэйжоу, Жарым Арал сугаттуу району сыяктуу бир түркүм чоң орто типтеги сугаттуу районун жаңдан куруу жана замандаштырып өзгөртүү курулушунда арт артынан жумуш башталып курула баштады. Биринчи айдан 6 айга чейин мамлекет боюнча Санша суу ташмал жаңы жолу сыяктуу 25 түрдүү олуттуу суу иштери курулушунда жаңдан курулуш башталды. Ошону менен бир убакытта мамлекетибиз агым өрөөндөрүн бирдик кылып суу сактагыч, дайра жолу жана тосмо сел суусун сактоо токтотуу району курулушун илмий жайгаштырып, агым өрөөндө селден коргонуп, сел суусун чыгаруу система курулушун бачымчыл иштатты. МХ Шуанхо суу сактагычы Хуайхэ агым өрөөндөгү универсал жоспорлонгон олуттуу суу иштери курулушу. Курулуш нак майданында механика жабдуулар жана курулушчулар көпүрө башы участ жана ачып жабуу машина үйүнүн негизги тулкусуна бетон куюу жумушун иштөөдө.
0: МХ Шуанхо суу сактагыч курулушу тосмо негизги толкуу бөлүгү келбет барышынын 88% бүттү. Селди тескөө жөндөмүнө ээ болду.
1: Азыр мамлекет суу тор жоспорлоп курган 40 таяз суу агызуу жолунун эбак курулган жана курулуп жаткан 35. Жоспорлоп кура турган 588 зарыл тескеп чогултуу жалгоо түйүнүн эбак курулган жана курулуп жатканы 473.
0: Кабарчынын мамлекеттик почто идарасынан билүүсүнчө, почто кесибин өнүктүрүүнүн 15-ci 5 жылдык жоспору сыртка расмий жарыяланган. 2030 жылга барганда почто саласынын кесип кирешеси 2 триллион 400 миллиард теңгеге жетет. Почто саласынын жөнөтүп жеткирүү кесип мөлчөрү 290 миллиардга жетет. Илралык кредит орунун мамлекет жана районго капталуу саны 110, көлөмдөн жогору бир жактылуу кылуу борборунун толук автоматташтыруу салыштырмасы 88%га жетет. Кредит керханаларынын жашыл оромо иштетүү салыштырмасы 80%га жетти. 15-ci 5 жыл мезгилинде мамлекеттик почто кредит тоомунун чогулуп таасир көрсөтүү жөндөмү күчөп, негизги линиядагы ташуу шыдыр жогору өнүмдүү болуп, эл аралык жөнөтүү жеткирүү жүк ташымал торунун жетүү кеңдиги, тереңдиги өнүмдүү жогорулады.
1: 12-ci түркүмдөгү мамлекет дары дармекти чогуу сатып алууга уюштуруу кечээ Шанхайда башталды. 65 түрдүү дары дармек жеңиштүү сатып алынды. Булар кан басымды түшүрүү, кандагы майды төмөндөтүү сыяктуу көптөгөн дарылануу саласын камтыйт. Жалпы 45 миң дарылоо дарыгерлик аппараты мөлчөрүн маалымдап сатып алууга катышты. Бүт мамлекеттеги ноокастардын быйыл жыл ичинде 12-ci түркүмдө чордондуу сатып алууда тандалган дары дармектерди иштете алуусу күтүлүүдө. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы курулгандан бери жалпы 12 түркүмдө мамлекет дары дармекти чордондуу сатып алууга уюштурууну кулач жайдырып 555 түрдүү дары дармек киргизилди. Көп түрдүү багытталган дары, өнөкөт ооруларга дайыма иштетилүүчү дарылардын баасы зор даражада төмөндөдү. Муну менен тең дары көзөмөлдө дарылоо камсыздоо тармактары сапат өткөлдү бекем ийгерип, мамлекет ичиндеги дарыларды чүчү кулак тартып текшерүү толумдуулугу 99%дан жогору болуун сактады. Быйыл жыл башынан бери 200 миллиард юандан ашуун узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет зайому жабдуулар жаңылоо карызы менен колдоп, эл турмуш чөлкөмүнө төп бет алдырылып, эл турмушундагы кемтикти бачым толуктады. Хейлонжаң өлкөсү Жамусы шаарындагы булдуктаркана жакында бир күрөө тамыр клапанын алмаштыруу жана 3 тал тажсымал артерия көпүрө салуу операциясын бүтүрдү. Мындай жогору кыйындык даражасындагы жүрөк тышкы бөлүм операциясынан доктуркана быйыл 50 нечени жасады.
0: Бул машинанын аты дене сыртында айлануу машинасы, ошондой эле жасанды жүрөк өпкө машинасы. Себеби жүрөк операциясын жасаганда жүрөк согуудан токтойт, өпкө дагы кызматтан токтойт. Бул жабдуу операция жасоо барышында жүрөк менен өпкөнүн функциясын толук аткарат.
1: Бул жабдууну сатып алууга быйыл кашаан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет зайому каржысы иштетилген. Бул каржы аркылуу Жамусы шаарындагы 2 докторкана быйыл чукул муктаж болгон дарылоо жабдуусун жаңылады. Докторкана сатып алуу акынын тек 20% үстүнө алды. Калган 80% зайом каржысы төлөйт. Быйыл ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом экини жаңылоо саясатын жакшыртып жолго коюуну колдоду. Эски көйнө конуштарга лифт орнотуу, картайганда күтүнүү аппараттарынын жабдууларын жаңылоо сыяктуулар туңгуш жолу колдоо чөлкөмүнө киргизилди. Хайнан өлкөсү Хайкоо шаарындагы бул 9 кабаттуу тургундар имаратына жакында жеңиштүү лифт орнотулду.
0: Мурда жаш кезимде чыга алат элем, жөн эле чыкчумун. Азыр жашым улгайып эс алууга чыккандан кийин 4-cü кабатка чыгып андан жогору чыга албай турган болдум. Лифт орнотуп өтө жакшы болду, өтө ракаттанып калдым.
1: Быйыл Хайнан 239 миллион юанды ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысы кылып иштетип, турак жай конуштарындагы эски көйнө лифттер жаңылоого колдоо көрсөтүүнү пландаган. Эски көйнө лифттин 1700 ашуунду жаңылоосу чамаланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда ашаан узун мезгилдүү зайомдун жабдуулар жаңылоону колдоо каржысы жабдуу шаймандар сатып алууга каржы салуунун 8.1% артуусун түрткү болду.
0: 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымынан көбү өттү. Мамлекеттик темир жол тобу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт мамлекет темир жолунда жайкы ташмал боюнча 432 миллион кишире жүргүнчү жеткирилген. Жаңы линия, жаңы карита, жаңы поезд жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу жаңы муктажын канааттандырып, жай мезгилдик керектөөнүн жаңы жашоо күчүн жандандырган. Жаңы линия тыгыз токулуп, жол тору ташмал күчү арттырылды. Шияндан Шиянга чейин, Ланшиден Жиндыга чейин сыяктуу бир түркүм гаутье линиялары алгач жолу жайкы ташмалга салынып, жол тору ташуу өнүмү зор даражада жогорулады. 7 айда Шиян Шиян гаутьесинде каттаган паровоз группасы жалпы 2 миллион 330 миң кишире жүргүнчү ташыды.

0: Жаңы карыйта курулманы асылдаштырып, сапарга чыгууну оңтойлоштурду. Бүт мамлекет темир жолу 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап, 3-нчү мезгилдүү поезд каттоо карыйтасын жолу коюу негизинде, жай мезгилдик поезд жүрүү карыйтасын бирдей кадамда жолу койду. Саякат кезекчи поезду керектүү жашоо күчүн орготту. Көптөгөн жерлерде сызыл уланган жогору температура жайдакы ысыктан сактануу жүргүнчүлөрдүн жайкы сапарга чыгуусундагы жайкы муктажын айландырып, көп тармактар чыгарган темир жол саякаттын жорулушу өнүгү чарасын илгери сүрүүдөн пайдаланып, темир жол менен Көрүк район бирге аракетке келип, ысыктан сактануу атайын поездун көбөйтүп, Харбинден Мохыга, Күмүңдөн Шишуаң Баннага, Гуяндан Люпаншуйга чейин ар бир саякат атайын поезду жайкы саякаттын жаңы майдан көрүнүшүн жана тейлөө керек өсүнүн жаңы теребелин жалгаштырды. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында жүнгө сууну үнөмдөп иштетүү баяндамасы 2025 жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча 10,000 юандык мамлекет ичи өндүрүш жалпы наркына суу иштетүү мөлчөрү 42,4 куб метр, 10,000 юандык өнөр жай кошулма наркына суу иштетүү мөлчөрү 22,9 куб метр болот. Айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4,5% жана 7,2% төмөндөгөн.
1: Аскерликтен кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгер сүрүү низамы бүгүндөн баштап жүргүзүлдү. Низамда мыналар айкындалды. Аскерликтен кайткандар мамлекет агартуу сыноосуна катышканда жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкорлук кылуу жана каржылай жардам берүү саясатынан баарланат. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдөгү негиз катмар өкмөт кызматкери жумуш ордун орундаштырат. Бул аскерлик милдетин 5 жыл аткарган, жогору окуу жайын бүтүргөн аскерликтен кайткандарды кабылдоого каратылат.
0: Бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жана жайыт идарасы, Жүнгө деңиз сакчы идарасы, Хайнан өлкөлүк эл өкмөт бирге Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондуу башкаруу аргасын басып таратты. Түйүндүсү Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондуу башкаруу механизми сыяктууларга карата белгилеме чыгарып, Хуаңян аралы жаратылыштык экология системасынын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын коргоодо зарыл маңызга ээ.
1: Борбордук аба ырайы станциясынын алдын маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, алдыбыздагы бир канча күндө мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө чоң көлөмдө жогору температуралуу, дымык ысык күндөр дагы сызыл уланат. Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымынын айрым райондорунда температура 38 градустан ашат. Жилин, Хыйлоңжаң сыяктуу жерлердеги жакынкы мезгилдеги нөшөр жаап, сел келип, суу басып калуу апат абалына карата мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы сыяктуу үч тармак бүгүн 11 ментал куткаруу заттык буюмун тескеди.
0: Бүгүн Жүнгө таможнасы менен Өзбекистан таможнасынын Моюндоодон өткөн тижаратчы ЭИОнун өз ара моюндоо орундаштыруусу расмий жолго коюлду. Моюндоого ээ болгон тышкы соода керканалары өз ара моюндоочу мамлекет жана райондо бирчама төмөн болгон товар текшерүү салыштырмасы менен алдын текшерүү сыяктуу көптөгөн таможнадан өтүү оңтойлуулугунан баарланса болот.
1: 7-нчи айдын 31-нчи күнү Гуанжоу Шинжин шаарлар ара темир жолунун бүт линиясы жалгашып жүргүзүлдү. Жаңы линия ачылгандан кийин Гуанжоу Байюн, Шинжин Баоан эки чоң эл аралык учак жайга алгач жолу релистүү каттоо тике жалгануун ишке ашып, каттоо убакты 90 минут айланасына кыскарды. Жаңы линия менен тегинде бар болгон линия Фошан сыяктуу 7 шаардын релистүү каттоосун жалгаштырды.
0: Бүгүн Шоңан Шаңчоу Гаутиэсинин Хэбэй бөлүгү сынак иретинде каттоо баскычына кирди. Шоңан Шаңчоу Гаутиэси түндүктө Бейжин Шоңан шаар ара темир жолу Шоңан бекетинен башталып, эң акырында Шаңчоу Хэфэй Хаңчоу Гаутиэси Шаңчоу бекетине барат. Түз линиянын бүт узундугу 552 километр.
1: Бүгүн Хайнан эркин соода портунун алгачкы Хуалоң 1 өзөк электр генераторлор группасы, Хуанын Чаңжаң өзөк электр 2-нчи мезгилдүү түрү 3-нчү генераторлор группасы торго жеңиштүү жалганды. Түрү ишке кириштирилгенден кийин жылына 18 миллиард киловатт саат электр таратат.
0: Жакында мамлекет электрге каршы салуу тобунун 100 тонна даражалуу зарядтуу кош багытта каттап, адамсыз жүрүүчү, кеңге иштетилүүчү автоматтык түшүрүү машинасы жеңиштүү ишке кириштирилди. Мамлекетибиздин чоң түптөгү кен акыл жөнөмдүү ташуу жабдуусун мамлекетибизде өндүрүүдө олуттуу бөсүү катары. Аталган машина алдыга артка ийкемдүү жүрө алат. Улаандуу 6 сааттан ашуун иштей алат. Энергия коромжулоосу окшош тонналуу жөрөлгөлүү дизель майлуу автоматтык түшүрүү машинасына салыштырганда 65% төмөн.
1: Жүнгөнүн 3-нчү түркүмдөгү илдетке тең талашуу дарылоо адистер группасы бүгүн таң арда Бейжинден жолго чыгып, Конго Киншасанын Эбола вирус илдетинен сактанып тизгиндөөсүнө уландуу жардам берүү милдетин аткарууга аттанды. Адистер группасы мындан мурда эки түркүмдөгү адистер группасынын кызматынын негизинде Конго Киншасага жардам берген дарылоо отряды менен биригип, Конго Киншаса саламаттык сактоо тармактары жана эл аралык уюмдар менен биригип техникалык жардам берүүнү уландуу кулаш жайдырат.
0: Бүгүн 2026 Жүнгө Шизаң 7-нчи кезектеги Гималай тоосу эл аралык таш жолдо велосипед менен жогору чек жарышы Ласада башталды. Бул кезектеги жарыш жогору деңгээлдеги 18 велосипед командасын жарышка катышууга электирди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 7-айдын 31-жү күнү маалымат берүүчү ишмердин сөзүн акыл келтирип кабарлаганына негизделгенде, АКШ менен Сыралия Иран энергия негизги жабдууларына карата катуу жардыруу алып баруун пландап жаткан. АКШ зунтун Трамп эң соңку аракет буйругун алыйда түшүрбөгөн. Кабарда мындай делген: аракеттин АКШ жана дүйнө экономикасына суук алып келүүсүнө кабатырлангандыктан байланыштуу тараптар аптанын 1-жү күнү акча мамиле базары ачылуудан мурда аракетти акырлаштырууну колго келтирүүнү талкуулашкан. Иран маалымат аралчыларынын бүгүн Иран мансаптарларынын сөзүн акыл келтирген кабарында мындай делген: АКШ Сыралиянын Ирандын негизги жабдууларына сокку берүүсү бир түрдүү акыбетин ойлошпогон аракет. Иран Парыз колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 7-айдын 31-жү күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди: АКШ армиясы Орто Чыгыш районунда сызыл аскер иштери аракетин колдонгондуктан Хормуз деңиз кысыгында калыптуу каттоону сактоо мүмкүн болбой калды. АКШ борбордук кол башчылык штабы ошол эле күнү мындай деди: Иран Хормуз деңиз кысыгын тизгиндеп албайт, аталган деңиз кысыгы соода пароходдоруна дагы эле ачып жиберүүн сактоодо.
0: Испания өтмөлүк жер көчмөндөр кризисинин таасири дагы эле уланууда. Испания ички иштер министрлиги 7-айдын 31-жү күнү мындай деди: 30-жү күндөн бери болжолу 50 000 законсуз көчмөн Маракештен жер ортолук деңизинин жээгиндеги Испания өтмөлүк жери Сиутага кирди. Испания өкмөт тарап бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 67 киши бул барышта көз жумган. Испания баш вазири Санчес 7-айдын 31-жү күнү Сиутага барып тең талашуу иш чараларын кеңешти. Ал мындай деди: болжолку законсуз көчмөндөрдүн көлөмдүү чек арадан өтүүсү Испаниянын территория бүтүндүгүнө кол салганды. Испания өкмөтү Маракеш менен кызматташып законсуз көчмөндөрдү кайтаруу барышын бачымдатат. Санчес дагы жансан алакчылык тобу Испания эң жогору сот мекемесинин мындан мурдакы кесимин максаттуу бурмалап, бул кризисти пайда кылды деп айыптады. Бул кесим боюнча Испаниянын дароо кайтаруу программасы деңизден Сиутага барган. Ошондой эле Испаниянын дагы бир өтмөк жери Миллага баргандарга ылайык келбейт. Италия өкмөтү 7-айдын 31-жү күнү Испания Шенген эркин өтүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирди. Франция Испания менен болгон чек ара башкарып түзгүндөөнү күчөтө баштады. Германия тарап чек арага каратылган башкарып түзгүндөө иш чарасын уландуу узарта турганын айтты. Европа кеңешинин төрагасы Коста жана Европа парламенти жагы ошол күнү айрым-айрым билдирүү жарыялап, Испаниянын учурдагы кризиске тең талашуусун колдой турганын билдирди.
1: 7-айдын 31-жү күнү мындан мурда тизгинделген Франциянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү Вар өлкөсүндө көрүлгөн токой өртү бороондо жогору температурада дагы жайылган. Европанын көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, кыска гана нече саат ичинде эле өрт аянты 12 чарчы километрден ашкан. Болжолу 2500 киши чегиндирилген. Румыния өкмөтү 7-айдын 31-жү күнү мындай жарыялады: куракчылык жана дайра агын мөлчөрүнүн азаюу таасиринде Румыниянын электр таратуу мөлчөрү төмөндөп, бүткүл 8-айда бүт мамкет эскертүү абалына кирди. Ошол күнү дүйнөлүк аба ырайы уюму жер шары мезгил мүнөздүү климат эң жаңы жалпы кулактандыруусун жарыялап мындай деди: Эрнино кубулушу 8-айдан 10-айга чейин уландуу күчөп, күчтүү Эрнино кубулушуна айланып, жер шарындагы көп жерлердин температурасы бирчама жогору болуу мүмкүндүгү күчөйт. Буга карата БМУнун баш катчысы Гутерес эскертип мындай деди: бирдемчи күчөгөн Эрнино жер шары үчүн айтканда от үстүнө май чачкандык, климат кризиси тизгинин жоготууда, эл аралык коом дароо чара колдонуп тең талашуусу керек. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. АКШ зунтугун Трамп 7-айдын 31-жү күнү мындай билдирди: АКШ Украинанын Айгожи аба чабуулунан коргонуу системасын өндүрүп бомболор тосуусуна укук ыйгарууга алый кошулбады. Мындай түрдөгү техникаларды өтүнүп берүүдө сөзсүз өтө этият кылуу керек. Трамп 7-айдын башында Түркия Анкарада Украина зунтугун Зеленский менен сүйлөшкөндө Украинага Айгожи аба чабуулунан коргонуу системасынын байланыштуу тетиктерин өндүрүү укугун ыйгара турганын айткан. Зеленский ушундан улам Украина АКШ Райтхон шериктиги менен биригип Айгожи тосуучу бомбону өндүрө турганын айткан.
0: АКШ жак жарыялаган Палестин Хамасыны жалпылай куралсыздандыруу келишимине карата Хамасы 7-айдын 31-жү күнү билдирүү жарыялап мындай деди: аталган уюм оор түптеги куралдарын тапшырууга байланыштуу талкуу темаларын Газа согуш токтотуу келишими кандыргасына киргизүүгө кошулат. Алдыңкы шарты болсо Израилия ар кандай формадагы чапкынчылыгын токтотуусу жана Газа алкагынан армиясын чегиндирүүсү керек. Ошол эле күнү Сыралия мамлекет коопсуздук министри Бенгевер байланыштуу келишимди кабылдоого болбой турганын айтты. АКШ жак 7-айдын 30-жү күнү жарыялаган келишимдеги байланыштуу мазмундарга караганда, куралсыздандыруу кызматынын бүтүүсүнө эрши Сыралия аскери кошуну Газа алкагынан чегинип чыгат.
1: Дүйнө соода уюму 7-айдын 31-жү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мезгилдүү тескөөдөн кийин быйыл биринчи мезгилдүү жер шар товар соода мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.9% артып, окшош мезгилдегиден 3.2% артып, алдын мөлчөрдөн ашып кеткен. жасанды акыл жөнүнөн байланыштуу электрондук тетиктер соодасы зор темпте арткан. Быйыл биринчи мезгилде бүт жер шаарында доллар менен эсептеле турган жасанды акыл жөнүнөмгө байланыштуу түшүм соода сомасы окшош мезгилдегиден 40% ашуун арткан. Мында Азия районунуку көрүнүктүү болгон.
0: 7-айдын 31-күнү АКШ армиясынын бир F-35 бий типтүү

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболот алып. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар, сүйүүнүн кереметке айрылган көкөлөткөн казакча кереметир кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пагы Жаунун чыгармасы «Кадырлайды сүйүнү» деген моңгул жырды өзүнүн аткарысын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсүн чагылдырылган.

урмат угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нче айдын 2-нче күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-нче айдын 20-нче күнү. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 23-35°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты, ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Аптанын районубуздун жер жерлеринде формасы көп түрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1-август армия майрамын утурлап, армия менен элдин балык менен суудай мээримин ортак баяндашты.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң эдрадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Аз Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
1: Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керкиналардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбөдө өткөрүлдү.
0: Шинжаң метеорология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жооп куралы Шучиан жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө бөлгө болду.
1: Жайып кургатуу чарбасы токсун ооданынын калыкты жумуштандырып, кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Тияншаң көктү тиреп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8-нче айдын 1-нче күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын райондук парткомунун шуучуси, Шинжаң аскер райондук парткомунун 1-нче шуучуси Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын райондук партком өкмөт жана Пиңтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучуси, Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучуси Бингтондун Жыңвии Хыжоңё сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер район системасындагы көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байлыгына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштер тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүү шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шаочаң куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери жунго жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дың жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жумгу Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайын куруу, көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоону тарбиясын тереңдештирүү, жумха улуту ортоктукту таанымын бекем уютууда орчундуу ары терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо мамлекет башкарууга жардам берип адам

0: тарбердой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрөлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызыл кан тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана арул кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоонун тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна көөм бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өрүшү болуп, чек ара кайтарып, ата мекенди коргоо жаңы эңгемелерин баяндап, ата мекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Шинжаңда туруштуу аскер бүлүктүн кебедесин көрсөтө турган терезе болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү бирикмек үчүн уюту керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандар көргөзмөнү экскурсияда. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы негизги толкуу курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумгу коммунисттик партиясы Шинжаңдын көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында атай темалуу көргөзмөсү ошондой эле Шинжаңдын биңтам менен жергиликтин зарыл тескиреси. Талаадагы жабдуу көргөзмөсү, атайы темалуу көргөзмө району сыяктуулар орундаштырылган. Ар бир кызыл рух, уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери, ар бир адамды таасирлендирген көңтөрүштүк каармандардын кемеси, ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү, Шинжаңдын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган, кан кечип көңтөрүш жасаган тарых сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу бир ниетте чек аранын бейпилдигин орто коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуулар, армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Каден Кабен, Ванган, Батыш бөлүк согуш району саясий кызмат бөлүмү, Бургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офицер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, автоном район жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу органдарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук кадр сакчылары, мектеп окутуучу окуучулар өкүлдөрү катардуулар сарайды ачуу аземине катышты.
1: Шинжаң көңтөрүштүк аскери иштер сарайы Үрүмчү шаары Тяньшань району Жаштар жолу 137 номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15,000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжаң көңтөрүштүк аскери иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угуңуздар. Шинжаң көңтөрүштүк аскери иштер сарайы ачылган күнү Шинжаңда туруштуу аскери бөлүктүн офицери, жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжаң аскери району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көңтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжаңга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23,000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1,500 ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа негизги темалуу айкел көрүнүштүү калыбына келтирүү, май боек менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Мында негизги көргөзмө Кызыл Жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумго коммунисттик партиясы Шинжаң көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжаңда көңтөрүштүк күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жумго курулгандан берки Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряди, кызмат отряди, өндүрүш отряди ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары, хан, таң доорунан чең дооруна чейинки Шинжаңдын аскер иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжаң Беңтоо менен жергиликтин зарыл тезкереси атай темалуу көргөзмө району, Шинжаңдын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжаңдын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Билүүгө караганда, Шинжаң Көңтөрүштүк Аскери Иштер Сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, закондо белгиленген айтмайрам эс алуу күндөрү калкты калптуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шинжаң Көңтөрүштүк Аскери Иштер Сарайынын мудуру Жаң Шиубин сарайда атайы түшүндүрүүчү, үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмеректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди. Көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөөнү уландуу жылыштатабыз.
0: Буда бир канча күндөн бери Аптырам районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көп түрдө кыймылдарды улашайдырып, Жүнгө эл Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын кубанычтуу тосуп, армия менен эл балык менен суудай болуп ортак тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. 1 август армия майрамынын алдында Дөрүлжүн ооданы армияларын жаңыртуу Биңтоон менен жергиликтин терең махабат атындагы Жүнгө эл Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын куттуктоо бирлешме көңүл ачуу кечелигин өткөрдү. Туруштуу жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана ар улут калкы бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмүн номерлерди коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскерлик кылып, армияны күчтөндүрүү милдети, армия жана эл тилдеш болууну негизгилене кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп, тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуу көрсөттү. Дөрүлжүн ооданынын тургуну Айгерим Асан мындай деди. Биздин туруштуу жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбет жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусунда анан биздин бейпил бактылуу турмушубуз баардыкка келген. Санжок үз автонома урасындагы ар кайсы одан шаарлар армияны колдоо, ал суроо аралоо кыймылын кулаш айдырып, туруштуу жердеги аскери бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санжок шаары Таши үчү шаарчасы 1 август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш айдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр калкы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суу ичиндин нак майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтин экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик, жаңы натыйжа жаратууга шыктандырды. Аскерликтен кайткан Линжишен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгөсүн өрш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтин экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суу үчүн мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулаш айдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7 айдын 30 күнү Күчар шаары Чыңнан күчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш айдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскери кошун тарых сарайы жана Күсен Ачаевканасына кирип, ар бир барча тарыхы сүрөт, ар бир көңтөрүштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамат Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көнө буюмдарды, көнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин сүтүн уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
1: Биринчи айдан алтынчы айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү 1.20%'дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54.400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү туугаңчылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин Капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу, ал кабарчыга мындай деди. Ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу, тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуулаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташмал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташмал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабаган дагы Памир Бөксө тоосуна жайгашкан Конжирап чек ара оозу бар. Чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган саякаттын түрткүсүндө чек ара оозунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунда жалпы текшерилип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 25000 адам ирээттен ашып, каттоо ташмал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы Камза мындай деди: «Жунгого келгенимде абдан оңтойлуу сезиндим, барган сайын жакшырыптыр». Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташмал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташмал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунаадан ашты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты ташмал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди: «Чек ара аттаган таш жол ташмалын оңтойлуулаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташмал автоунаа уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымдырыштатып, ансайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз».
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратау оозу, чек ара оозу, чек ара оозунан кирген аштык 678000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнасы бүт таможна районунун чек арадан кирген аштык жүк ташымал мөлчөрү 60%'дан ашуунду ээлеп, райондун аштык импортундагы өзөктүү чек ара оозу оорду болууну туруктуу сактады. 7 айдын 30 күнү Алатоо оозу чек ара оозу алмаштырып жүктөө кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан келген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатоо оозу таможнасы Караштуу районунун жалпы 4 чек арадан кирген аштыкты белгилеген көзөмөлдөк башкаруу майданын орундаштырып, калтага аштык салуу, таракай салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүн арып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң Анрун эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди: Биз негизинен өкүлчүлүк кылып импорт кылгандардан тойттук буудай, көк буурчак жана зыгыр уругу сыяктуу ачтык эгин түрүндөгү товарлар. Былтыркыга салыштырганда биздин импорт мөлчөрүбүз 30% айланасында көбөйүп, таможнядан өткөрүүсү тез, барышы оңтойлуу болсун, тикээ сезин.

0: келгендик. Мамлекеттин чекарадан ачтык киргизүүдө белгиленген чекара обозу катары Аратоо обозу, чекара обозу району орту жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сүйөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги ачтык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу, ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен кандады. Ачтык келгенде чогултуу, оборот талабы тез болуу артыкчылыгына карата Аратоо обозу таможнясы кошумча шарт боюнча алды менен айыруу оңтойлуу үлгүсүн жолго коюп, ар бир түркүм товардын чек ара обозунда туруп калуу убактын 5-7 күнгө чейин кыскартып, таможнядан өткөрүү акын 80% үнөмдөп, үйүү майданынын басымын өнүмдүү азайтты. Ошону менен бирге тажрыйба гана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын, линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Аратоо обозу таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Лиго Доң мындай деди. Биз мөөнөттүү мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган ачтык тароонун алдын текшерип тастыктоо, текшерүүнү жолго коюп, ачтыкты таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7 айдын 29 күнүнөн 30 күнүнө чейин Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынууга сыздар. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжаң соодан илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода өнөржайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжаң менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150 ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал, жөн ий дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шинжаң Тайтоңюан курулуш материалдары чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Хэ Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зыяраттоо, керкана, ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору төмөн агындагы кээ бир керканаларыбызды ошондой эле камдоо желесин төп анализдеп, биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Ши Жүнли: бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү, тике, төп болгон өкмөт менен керканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжаң керканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан керканалары Жунго Шинжаңдын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактыруу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташтык каалоосун билдирди. Жунго Шинжаң керканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана төр үлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки арымда Шинжаң соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжаң керканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
0: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп, өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ан сайын жакшы саякаттап оюну туюнусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарынуугасыздары. Азыр Моңгул Көрөө ооданынын тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуруу туруктуу жылыштатууда. Түргө жалпы 230 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору телегейлешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна сыйдырыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү, илимди жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү, өз ара туюну жана жарыш иштерин жүргүзүүнү бир тулку кырып, жергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданияттын туюну өзөктүү аралчы саналат. Төр техника жооптуусу Муди мындай деди: жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы бетке киришип, быйыл 9 айдын 20 күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юан каржы салынган Саван шаары Аршан Көрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Төр Көрк райондун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөм

0: Аптоны токтоту сыяктуу курулуштарды өз көртүнү ичине алып, Көрк райондун катуу жабдуулар кыскарлыгын туруктап, 10 айдан мурун жалпы бетке жумушу бүтүрүп, иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Сабан шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге эрешкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, сабан арашан саякат дайым билген бирдемжи жаркыратат. Ошону менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт жөлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын башындатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даа кагырдан терең сезинди. Бүт жөлкөмдө туруп калууга карайтып өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минжэ, Чоома 1-чи номер маданиятта жаңылык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району, автоном район даражалуу саякатта эс алуу көчө району болуп, курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базары Жөчөндөр көчөсү 2-чи мезгилдик Жанлай Чың маданият соода саякат универсал толкусу даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн Даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү, Теңүүл Чыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Сания Шайт мындай деди. Быйыл бүт шаарда жоспорлонгон маданият саякат түрү 104 болуп, жалпы 50 миллиард теңгеден ашуун каржы салынды. Биз Чоман көчөсү, маданият саякат көчө району, Шиңяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түрү курулуштарды түйүндүү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турбатындагы бирдемчи моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжаңдагы ар улут калкы жана мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табагый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз Жен Саотан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чокусу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табыгый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойноого келген саякатчылар мээримин үзө албады. Ханандык саякатчы Шюхау Ю мындай деди: Ташкоргон ооданы деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, бир кыйла салкын. Дагы Ташкоргон ооданында көптөгөн көрк түйүндөрү бар. Башка жерлерден көрө албай турган көрк түйүндөрү бар. Абдан өзгөчө. Мен достор тегерегине жарыяладым. Текес ооданына жайгашкан Каражон жайлоосунун көркөмдүгү көздүн жоосун алат. Жап-жашыл жайлоо кудум жашыл килем төшөлгөндөй, короо-короо койлор менен уйлар жайбаракат жайылып жүрөт. Малчылар тулпарларына минип туйлатып чапкылап жайлоодо кыйкырып жүрөт. Карлуу тоо, булут теңизи, жашыл чөп, төрт түлүк мал айбаттуу кооз сүрөт оромосун калыпташтырган. Бул мезгилдерде Каражон эл аралык экология саякат районундагы саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү тез темпте артып, Көрк райондо орунда экология автоуна токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт өлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошону менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. Жаңсулук саякатчы Жин Шүенин мындай деди: Чынында абдан жакшы саякат, атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөн эле чыкпаган экен. Саратан жайдагы Багыраш көлү мөлтүрүп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суу куштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүл ачты. Саякатчы Ноа Миң мындай деди: Моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум, көңүлүм ачылып жыргап калдым.
0: Шинжаң метеорология идарасы жасанды акыл жөндөм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жугурулушун башым түртмөктөп, аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жооп куралы Шужияң жыданы жаратып, карактын ар түрдүү аба ырайы тейлөө маалыматына ээ болуусуна ан сайын оң тойлуу жолу менен кандап

0: Ауа райы терісінің ақыл жөндімді шүп дәрежасының өстірісіне өбілгі болды. Емстанциявыз қаварчылары таңшы өчен, немгірлердің қавардан ғастары. Шужаң жыда жасанды ақыл жөндім техникасына сөніп, бөт үшін жандағы мол, ауа райын күзөтіп өлчі байлығын біріктіріп, ауа райы санду мағырматын ақыл жөндімді Изикте автоматтик статистикалы салыштырып анализді өнің шық ашырды. Шинжаң ауа райы малымат борбору, Шинжаң ауа райы архып сарайы системалы өніктіру шықанасының мұдыру Лия Чао таныштырып ұндай деді. Бүт Шинжаң жүлкімдекі арғандай орындуын ауа райы нақтыру санду малымат менен қандай тарықта қоқшыш мезгілдін күзеті өлчі санду малыматын жана белгілі уақыттағы статистикалы нарқы Жоғыры чек нарқы сияқтыларды салыштырға болады. Жалпылық, абонтор, кеспітік аталма, шететпей тұру өле текшер алады. Табиғи тіл алмаштыру үлгісіне сөніп, Шужаң жыда артырды ауарай санду малымат қампасын тұташтырып, санду малыматты чығарып алу, есептеу анализдеріні бір күніп қарқылды бүтіріп, қарықтың өндіріш тұрмыш жына апаттың алдын алу, апат зиянын азайтуну ансайын төп болған ауарай малымат терегімен қандайды. Шинжаң ауа райы маалымат борбору, Шинжаң ауа райы архып сарайынын орунбасары мудуру Хы Фаң Шужаң жыдадагы сандуу маалымат кайнарын уландуу кеңиртип буруктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып илим техникасы аркылуу Шинжаң метрологиясын замандаштыруу камсыздоо урматын жогорулата турган тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Шужаң жыдадан сұраштыру берекеті 10 еседен ашуынға жоғарылады. Төптік салыстырмасы 95%-дан ашты. Кейінкарында жалпылық абонтор көйін бұрған алдын мағлымат алдын сигнал, апатты жалпы өтке етекшеру, айыл чарбаға тейлі жүргісі сияқты сандуу мағлыматтарды уланды кірісіп, моделдің аварай кеспіне болғын түшіні ғұрбатын қылдаштырып, сандуу мағлыматты текшеруден долбур беруге қарай алқуыны ішке ашырамыз.
1: Жай киргенден бери токсун ооданы шаарчасы сызыл уланган 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоон топ калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга электирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калкты жумуштанып кирешесин арттырууга жетектеди. 7 айдын 31-чи күнү кабарчы токсун ооданы шаарчасы Нахул кыштагынын калемпирди жайып кургатуу нак майданынан кып-кызыл жайып койгон калемпирлер бүт жерди каптап, кыштак тургундары тартиптүү жумуш бөлүштүрүп, айрып чыгуу, калемпирди оодарып жайуу менен карбалас болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мердан Махмуд кабарчыга мындай деди. Биз ар жылы Корладан калемпирлерди ташып келип, токсунга алып барып жайып кургатабыз. Бул жактын аба ырайы ысык, жайып кургаса абдан жакшы. Токсун жак өкмөтү дагы бизди аябай колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жайып кургатуу майданын таап берди. Өткөн бир аптада токсун өкмөтү бизге 500-ден ашуун жумушчу таап берди. Кып-кызыл жайып кургатуу майданы өзгөчө айылгыштак көрүнүш линиясы болуп эле калбай, дагы калктын жакын жерден жумуштануу кирешесин ашырып байуусун алып жүргөн кызыл сонун жер. Жергиликтеги кыштак тургундары калемпирди оодарып жайуу, айрып чыгуу, калтага салуу сыяктуу кызматтарга катышып, күндүк кирешеси 200 юан айланасына жетти. Эмгегине карай маяна алып, көп иштесе көп алды. Быйыл 43 жаштагы Нанху кыштагынын тургуну Касиет Турсун нарп алгандардын бири. Ал кабарчыга мындай деди. Биз бир жактан иштеп, бир жактан үйдөктөргө карап дагы акча таптык. Токсун ооданы шаарчалык эл өкмөтүнүн орун басары шаарча башчысы Мерхаба Мойбил өкмөт жайып кургатуу майданын башкарууну сызыл өлчөмдөштүрүп, жумушчу иштетүү теңшөөнү бир жөнкө жоспорлоп, соодагерлердин адам иштетүү ажатын, жергиликтин эмгек күчтөрүн төп жиберүүнү иштиктүү чиркештирип, сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүп эле калбай дагы климат пайдасы да ан сайын көп жергиликтүү кыштак тургундарга нарп жеткиргенин айтып мындай деди. Кийинки арымда биз калемпирди айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, жайып кургатуу кесибинин даражасын өстүрүп, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдейбиз.
2: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Фучэн өлкөсүнүн Ниңде шаары, Лонгян шаарларынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү даарылоо адистери өзүндүк артыкчылыктарын көрсөтүп, Кутубей ооданынын даарылоо тейлөө деңгээлинин өстүрүүсүнө жардам берип, жергиликтеги журчулуктун эшик алдында сапаттуу даарылоо тейлөөсүнүн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кутубей оодандык баш доктуркана эл доктурканасынын бөлүмчө доктурканасында Фужен өлкөсүнүн Ниңде шаарынан келген Шинжаңга шаандуу жардам берүү көз оорулар бөлүмүнүн адиси Ван Юйчин көптүгөн жогору жаштагы негизги оорулары биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиш топ.

0: растия жасады. Кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжаңга нышандуу жардам берүү атысы катары Ваң Ючинг Фужендин көз оорулар бөлүмүнүн мүнөздөп тарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасынын кутубийге алып келип, жергиликтин татаал көз оорларын мүнөздөп тарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Ваң Ючинг мындай деди: «Мен даарыдоо, илимизилдөө, окутуудан турган үч жакта кызматтарды улаш айдырып, алып кете албай турган көз оорулар бөлүмү даарыдоо отрядын куруну колго келтирем». Кутубей удандык баш доктуркана, эл доктурканасы, бөлүмчө доктурканасынын көз, кулак, мурун, кекирдек оорулар бөлүмүнүн доктуру Чао Дандан мындай деди: «Шинжаңга нышандуу жардам берүү атыстери келип, устаздар колмо-кол шагирт жетектеп, бизге ан сайын өлчөмдөшкөн мүнөздөп даарылоо баскычтарын үйрөтүп, кыскарыктарыбызды торуктап, бүт удандагы элге ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүбүзгө мүмкүндүк жаратты». 13 түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лоңян шаары, Ниңди шаарларынан келген Шинжаңга нышандуу жардам берүү доктору жалпы 9 киши болуп, Шинжаңга нышандуу жардам берүү убакыты 1,5 жыл. Ниңди шаарындагы кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжаңга нышандуу жардам берүү атыстеринен 5ти жиберип, 3 айлык төп жардам берип жөлөөнү кулаш айдырды. Шинжаңга нышандуу жардам берүү атыстери мүнөздөмө берип, даарылоо тейлөөсүн кулаш айдыруу менен бирге дагы илимди орток куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнаруу бөлүмү мүнөздөмө берип, даарылоо курбатын күчөттү. Кутубей удандык баш доктуркана парткомунун мүчөсү Чоу Жиң мындай деди: «Кутубей удандык баш доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжаңга нышандуу жардам берүү адистерин негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык үй тарбиясын кулаш айдырууга уюмдаштырды. Шинжаңга нышандуу жардам берүү адистери устаздар шагирттар берүү, кесиптик тарбиялоо, илимдик орток куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип даарылоо түшүнүгүн жалпылык саламаттыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өзгөрүүнү ишке ашырып, оодандын даарылоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады».
1: Бортала Моңгол автоном обласы Моңголдардын саймасайуу түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүл мүнөздүү мураскери Уюн Жыргыл саймасайуу техникасы аркылуу журтташтарды, коңшуларды кирешесин ашырып байууга баштап, ар бир тал ийне жип менен эң кооз журтунун көрүнүшүн саймалап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынууга сыздар. Жакында Арашан ооданы Жинго улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативи карбалас көрүнүшкө кирди. 6 саймачы кыз тигүү машинасын иштетип, той азем кийими буйрутмасын үлгүртүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсиялап келген саякатчыларга Моңголдардын саймасайуу тарыхын жана маданият маанисин токтобой түшүндүрүп жатты. 2009 жылы Арашан Одандык Аялдар Бирлешмесинин жардамында Уюн Жыргыл колөнөрмөнчүлүк сайма дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрүп баратар көмөктөштүк кооперативин курат. Көп жылдардан бери ал айланадагы арлут кыз келиндерге аксыз сайма саюу курсун ачып, жалпы 100 ашуун кыз келинди тарбиялады. Уюн Жыргыл мындай деди: «Биздин көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча киши бар. Ар айлык маяна 3000 юандан 5000 юанга чейин менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду». Көмөктөштүк кооперативин курган алгач мезгилде каржы тартыш эле Уюн Жыргылдын күйөөсү Сыржа тымызын түрдө оор жүктү үстүнө алды. Сыржа мындай деди: «Мен дагы жүк автоунаамды жана козуптуу машинамды айдап, негизинен бир айда тоодо иштедим. Кээде кайтып келе албайм, бирок бул акча киргенден кийин мен жубайыма берип, анын кызматын колдодум». Көп жылдардан бери Уюн Жыргылдын үйүндөгүлөр дагы иштиктүү аркалап, кичинесинен атасынан айрылган инисин ал той жасап чарба жаратканга чейин бүт зээни менен жакшы карайт. Уюн Жыргыл жана күйөөсү жапа машакатта өз ара жардамда болуп, тилдеш ак көңүл үй бүлө истили айланадагы кишилерге билиндирбей таасир кылат. Уюн Жыргылдын уулу Мактал мындай деди: «Апам заттык эмес маданият мурас саймачылыгында бекем туруп, көөн кою булуттук колөнөрдү жайылтты. Атам тымызын күч чыгарып, бүт күчү менен апамдын иштерин колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы ата энеме окшош коомго, журтубузга маанилүү иштерди жасап берүүнү ойлойм». Быйыл 5 айда Уюн Жыргылдын үй бүлөсү 2026 жылдык автоном райондун эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Уюн Жыргыл мындай деди: «Биздин үй бүлө баштан бою өз ара урмат кылуу, өз ара күйүнүү, картайгандарды урматтап туугандарга күйүнүү, маданиятка, агартууга маани берип жоопкерчиликти аркалаган үй бүлө стили, үй бүлө тарбиясына мураскердик кылдык. Мындан кийин мен уландуу биздин кичик үй бүлөнү жакшы коргоп, асыл үй бүлө салтын жакшы жайылтам. Ошону менен бирге ан сайын көп калыкты кирешесин ашырып байытууга баштап, журтун курууга кириштирем.

0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда автоном райондук коом коопсуздук назараты, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштер назараты бүт автоном райондун коом коопсуздук органы менен биргелешип 100 натыйжасы көрүнүктүү аскерликтен кайткандарды жалпы улактандырып таңдарды.
1: Жакында мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы, Борбор тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 2026 жылдык ажайып кананын ичинде жунгону окуу, жуңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу, социалисттик өзөктүүн аркарашын жетилдирүү негизги тема көргөзмөсү кабылдаган тааныштыруу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан биңтуанды ичине алган жалпы 4 түрү көргөзмөгө тандалды.
0: Жакында 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймырында Мейтуан Шинжаң заттык эмес маданият мурастары чүгүндө ант тизмесин расмий жарыялады. Бүт Шинжаңдан 60 ашуун сапаттуу заттык эмес маданият мурас соодагери тандалды. Бул Мейтуандын бүт мамлекет чөлкөмүндө жарыялаган тунгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурас чүгүндө ант тизмеси эсептелет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп турат абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп турат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортурада күн ачык болуп турат абанын температурасы 18-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп турат абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп турат абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп турат абанын температурасы 18-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп турат абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачык болуп турат абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп турат абанын температурасы 29-42 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп турат абанын температурасы 26-37 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 22-39 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп турат абанын температурасы 23-39 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Слуу Шутинг абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

жазгандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайым. Атам экен

урматтуу угармандар, эми Гүл Мейраттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы текст сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чичик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Катнавалдар, саламатсыңарбы? Бактылы балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 2-күнү күнгө жекшемби. Микрофондо мен Бүкүрман турду кызымын.

Татналдары бул берүүбүз Синяң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Апнум район менен Биңтуан бирдикте уюмдаган 2026 жылдык ата мекен мээрим махабаты Чуңхуа сапары Синжаң жаштар өспүрүмдөр жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү классынын 3-чү түркүмдөгү окуучулары Суң Чиңилиң тынычтык периштеси көркөм өнөр үйрмөсүнүн жаштар өспүрүмдөрү менен чогулуп асыл бирлешме көңүл ачуу кыймыл аркылуу 1000 чакырымдан алыккан улуттар ынтымагы көпүрөсүн курду деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң батыр кыз Чаң Вэйлинин аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн чиркей дайыма сизди чагууну жактырат? Эмне үчүн кээде көргөн түшүбүздү эске ала албайбыз деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Жунго Сунчилин жаштар өспүрүмдөр илим техника маданият алмаштыруу борборунун Бейжин залында Апнум район менен Биңтуан бирдикте уюмдаган 2026-жылдык ата мекен мээрима кабаты Жунхуа сапары Шинжаң жаштар өспүрүмдөр жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү классынын 3-түркүмдөгү окуучулары Сунчилин тынычтык бериште

кыргызчылык көркөм өнөр үйүрмөсүнөн жаштар өспүрүмдөр менен чогулуп асыл бирлешме көңүл ачуу кыйымыл аркылуу 1000 чакырымдан алкыган улуттар ынтымагы көпүрөсүн курду. Бейжин Шинжаң жаштар өспүрүмдөр бирлешме көңүл ачуу кыймылы Суң Чиңлиң тыныштык периштеси көркөм өнөр үйүрмөсү аткарган арху коштолгон күн нуру таш коргонду жарытты аттуу күү менен башталды. Кайрык арасында тажик музыкасынын кооз мелодиясы жаңырып, Кудум Памыр Бүксө тоосунун күн нурун борбор сахнасына алып келгендей, көздү жумуп башкачакты сахналар менен сахна астындагылардын аралыгын жакындаштырды. Музыка дошой Эмиле төмөндөсүнө Шинжаңдык балдар номур аткарды. Биңтуандагы окуучулар аткарган коллектив би жүзүм сересі астындагы ало алды менен сахнада аткарылды. Улуттук кийим кийген окуучулар жеңил айлануу жана эркин кол аракет аркылуу жүзүм бакта ай нуру астында кубанычтуу көрүнүштү жандуу чагылдырды. Бул кудум Тяньшан этегиндеги мол түшүм кубанычын борбор Бейжинге алып келгендей болду. Андан кийинки Иесу улутунун Тоо аттуу жалгыз кишилик бийинин стили өзгөчө, жөнөкөй жандуу болуп, тоо улан кыздарынын чыдамкайлыгын чагылдырып, бийчилердин ар бир аракети күчкө толду. Эгер бийди Шинжаңда окуучулардын күчтүү түрү десек, анда Чиңжүү театры, Тың Жүншен тоосу нак артистери жонуна туу кадап сахнага чыгып, ырдап бийлеп, ыргактуу болууну ишке ашырып, Шинжаң артистери жонуна туу кадап сахнага чыгып, ырдап бийлеп, ыргактуу болууну ишке ашырып, Шинжаңдык окуучуларды туш-туштан моюн созуп көрүүгө эликтирди. Көптөгөн бала туңгуш жолу жакын аралыкта Чиңжүү театрынан үзүрлөнүп, көзүн үзбөй көрдү. Казак улутунун элдик ырларынын жеңил доошу, бийлеринин кызуу, жандуулугу, ыр декламация жаш шаардагы биңтуан рухуна деген терең арноо сыяктуу номурлар арт артынан аткарылды. Бейжинче стил менен Шинжаңча мелодия сахнада учурашып, жөрөлкөлүү маданият менен жаштык жашоо күчү бул жерде чуурулду. Кооз кербен Жуңхуага арноо аттуу коллектив би бүтүн майдан кыймылын жогору белеске көтөрдү. Бийчилер мол дене тили менен көп кайнарлуу бир тулкулашкан Жуңхуа маданиятынын аябаттуу кооз оромо сүрөтүн сызып чыкты. Сахна астында көпкө чейин алкыш тоштор жаңырды. Бирлешме достук кыймылы эки жердеги жаштар өспүрүмдөр аткарган ыр доошу жана жылмаюу аттуу кор менен акырлашты. Сахнада балдар бири биринин колун кармашты. Ыр доошу нукура жана чын көңүл болуп, 1000 чакырымдык жолдон алкыган достукту жеткирди. Бул бир майдан жаштык жана көркөм өнөр бирлешме көңүл ачуу кыймылы бир жолку маданият алмаштыруу болуп эле калбай, дагы улуттар ынтымагы жандуу сабагы болду. Тяньшан этегинен борбор Бейжинге чейин эки жердеги жаштар, өспүрүмдөр чогулуу барышында түшүнүүнү, достукту тереңдештирди. Ошондой эле көңүлүндө ата мекенди кызуу сүйүү, ынтымакташып алга илгерилөө үрөөнүн септи. Кудум бирлешме көңүл ачуу кыймылынын алып баруучусу, Токсуу аудандык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Абдысалам Абла айткандай, бүгүн биз бирдикте ыр-ырдайбыз. Эртең биз бирдикте кооз ата мекен куруп чыгабыз.

Катнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Апнум району менен Биңтөөн бирдикте уюмдаган 2026 жылдык ата мекен мээрим махабаты Жоңхуа сапары Шинжаң жаштар өспүрүмдөр жайкы конкулдук изилдөө үйрөнүү классынын 3-чү түркүмдөгү окуучулары Суң Чиңлиң тынычтык периштеси көркөм өнөр үйрмөсүнүн жаштар өспүрүмдөр менен чогулуп асыл бирлешме көңүл ачуу кыймыл аркылуу 1000 чакырымдан алкыган улуттар ынтымагы көпүрөсү курду деген жаңылык. Эми Рукла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Катналдары бүгүн атактуу кишилердин аңгемесин түрмөгүздү. Тааныштырмай болгон кейипкердин мушу атактуу болуп, кишилер жагынан Жунгодогу мышташууга эң чебер аял деп аталган. Ал нак Жунгонун туңгуч UFC дүйнө чемпиону Жаң Вейли. Бирок билесиңерби, кичинекей кезиндеги Жаң Вейли иш жүзүндө чоңдордун башын өтө оорута турган тентек кыз эле. Ал Хэбэйдин Хэндан шаарындагы бир көмүр кен жумушчусу үй бүлөсүндө туулган. Башка кыздар куурчак ойносо, ал даракка жармашууну, чимирилүү, башкалар менен мушташууну жакшы көрөт. Ал балдар бакчасына барууну жактырбайт болчу. Бир жолу ажаткананын терезесинен жөрмөлөп чыгып, бамбукка секирип чыгып, чоң даракты бойлоп үйүнө кайтып келген. 4 жашында эле балдар бакчасынан качала турган болгон. Кандай ал кыйын бекен? Жаң Вейли маш-муш фильмдерин көрүүнү эң жакшы көрөт болчу. Телевизордогу ары-бери учуп, дубалдарда жүрө турган палвандар аны толкундандырат. Ал ар күнү энесине жабышып алып, маш-муш мектебине барам дечү. 12 жашка чыккан жылы тууганы. Бул бала алтын. Кайда барса жылтырайт деди. Энеси акыры макул болду. Машмуш мектебиндеги 500 окуучу ичинде тек 30 кыз окуучу бар эле. Жаң Вейли ар күнү уулдарга окшош мушатуу, бутатуу, жүгүрүү, дене жөндөмү машыгы кылуунун эч кайсысынан калбайт эле. Алгачында ал эч нерсени жеңе албады. Ал ар күнү таяк жеп, мурду көгөрүп, беттери шишип кетти. Бирок ал тишин тиштеп машык кылып, 7 айдан кийин эч ким жеңе албай турган адамга айланды. Ал 15 жашында эле Хэбэй өлкөсүнүн эркин мушташуу түрүндө чемпион болду. Бирок тагдыр ага тамашалады. Оор жаралануу жана оору айынан ал машмуш мектебинен айрылууга мажбур болду. 17 жашында ал Бээжинге барып иштеди. Балдар бакчасы окутуучусу, конок сарай тейлөө текчеси кызматчысы, амандык сактоочу, коргоочу болду, үгүт барагы таратты, дене такшалдыруу картасы сатты. 8 жылда 5 түрдүү кызмат алмаштырды. Ал эң кемагал кездеринде айына тек 800 юан гана табат эле. Бирок ал дене такшалдыруудан эзелтен кечпеди. Ар күнү жүгүрүүнү, мушташууну жалгаштырды. Бир күнү ал чыныгуу үйүнүн эшигин ачып, ичинде бир жарышуу секси бар экенин көрдү. Ал ошол эрменде көздөрү жаркып кетти. Ал Лобенге майынанын аз көптүгү менен ишим жок. Мен ушул жерде машык кылсам эле болду деди. Ошондон кийин ал ар күнү саат 6:00 ордунан туруп, 1.5 саат метрого отуруп, барып машык кыла турган болду. Машык түгөгөндөн кийин ишке барып, иштен түшүп тагы кеч саат 12:00 чейин машык кылат эле. Чарчап кетип ордунан тура албаганда, ал өз-өзүнө: "Бүгүн кылган жалкоолугуң мушка айланып бетиң урулат" дечү. 2019 жылы Жаң Вейли 42 секундта эле каршы жакты жеңип, Жунгонун туңгуч UFC чемпиону болду. Жарыштан кийин ал камерага карап, "Менин атым Жаң Вейли. Мен Жунгодон келдим. Мени эсиңерде сактагыла" деп кыйкырды. Кийин ал жеңип көрдү, ыйлады, башкалардын күмөнүн козгоду. Бирок ал кечпеди. 2022 жылы дагы алтын белбоосун кайтарып алды. Жаң Вейли мындай деди: "Ар бир адамдын эң чоң атаандашы эзелтен башкалар эмес, балким өзү.

Татнавалдар Жан Вейли төрөлүшүнөн эле мушташууну билбейт. Ал топтуура 18 жыл убакыт жумшап сахнадагы ошол 42 секундтук шаңдуу натыйжаны колго келтирди. Даракка жармашып мектептен качкан кыздан дүйнөнүн чокусуна чыккан машмуш аял чемпионуна чейин болгон барыш бизге аңсо ар качан ар канча чоң болсо да коркпоңуз. Тексиз кечпей, бир кадам бир кадамдан алга илгерлесеңиз эле бир күнү сиз дагы өзүңүздүн чемпиону боло аласыз деген аңгемени баяндап берди. Татнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемесин түрмөгүбүздө баатыр кыз Жан Вейлинин аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдары илим үйрөнөлү, илимге мааны береле түрмөгүбүздө эмне үчүн чиркей дайым сизди чагууну жактырат деген темадагы сабатта айтып беребиз.

Бүгүн биз жай мезгилиндеги кишини эң жайсыз тандыра турган маселе эмне үчүн чийиркей дайым мени чагып башкаларды чакпайт деген маселени чечебиз. Үй бүлөдөгүлөр короодо салкындап олтурганда энеңиз, атаңыз сак саламат олтурса, тек сиздин гана бутуңузга чоң бир канча кызыл шишик чыгып, кычышып, ачууңузду келтирет. Чийиркей чын эле тандоочул сокур болуп, атай сизге кадалып калдыбы? Иш жүзүндө чийиркей көзү аркылуу бизди издеп келбейт. Алардын мурду апшаркадан да кыйын. Бул мурун алардын оозунун жанындагы кичинекей сезгир мүйүзчөсүндө болуп, өтө алыстагы нерселерди жыттай алат. Чийиркейдин эң жакшы көрүп жыттай турганы биз тынып чыгарган көмүртек кочкучкала. Ким тынса көмүртек кочкучун көп чыгарса, ошол кечтеги чырактай чийиркейлерди алыстан электирип келет. Татнавалдардын зат алмашуусу тез болгондуктан аракет кылууга чоңдорго караганда бегирээк жактырат. Жүгүргөндө, секиргенде чыгарган тынык көп ары ысык болот. Чийиркейдин назарында ал ыс чыгып турган чоң моору болуп, нишаны өтө анык болот. Көмүртек кочкучкалынан башка чийиркей дагы денебиздеги дене жытын өтө жактырат. Терибизде көптөгөн бактериялар болуп, алар терди парчалап, бир түрдүү өзгөчө болгон пиштак жыты химиялык затын пайда кылат. Ар бир адамдын терисиндеги бактерия тобу окшобогондуктан жыты дагы окшош болбойт. Кээ бир адамдардын денесиндеги жыт чийиркей жөнүнөн айтканда жаңы гана тандырдан чыккан кебептей кучкер болуп, дагы кээ бир адамдардын денесиндеги жыт болсо, кудум толук пишпаган чыңсеге окшойт. Чийиркей муну жыттап эле артына урулуп кетип калат. Ошого эгер сиз нак ушундай кучкер жыт тебинен болсоңуз, анда чийиркейдин табитине өтө ылайык келесиз. Дагы бир кичинекей сыр болсо, чийиркей канык түстөрдү жактырат. Алар туулушунан эле караңгы жерлерге барууну жактырат. Анткени караңгы түстөр дагы да коопсуз болуп, кара, канык көк, кызыл түстөр окшош. Чийиркейдин назарында жашырына турган эң жакшы жер эсептелет. Жайда кара түстүү майке кийип, жайытта ойносоңуз, чийиркей каритасындагы көзгө эң чалдыга турган көхар мекенге айланасыз. Анда айла жокпу? Албетте айла бар. Биринчи, бат-бат жуунуп териңиздеги бештак жытын сустатып. Экинчи, аракет кылып болгондон кийин дароо терлериңизди сүртүп жиберип, ысып тура бербеңиз. Үчүнчү, сыртка чыкканда суу түстүү узун жең, узун шем кийиңиз. Чийиркей сизди таба албай калат. Эгер тек болбосо, ата-энеңизден сизге жардамдашып коопсуз болгон балдар чийиркей коргоо суюктугу бүркүп коюуну өтүнсөңүз болот. Бул жыт кудум чийиркейге уудан сактануу бет кабы тагып алгандай болуп, алар сизди жыттай албайт. Акырында мен сизге кишини дагы да кубанта турган бир илмий далилди айтып берейин. Амалиятта чийиркейдин сизди чагуусу каныңыздын дагы да таттуу болгонунан эмес, кан тибиңиздин шай келбегенинен дагы эмес, балким ал сиздин каныңыздагы белок аркылуу балалуу болууну талап кылат. Ошого чийиркей сизден тажаган эмес, балким сизден жардам сураганы. Бирок бул түрдүү жардам талап кылуу аркасы чын эле качууну келтирип чыгарат.

татынабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө эмне үчүн чиркей дайым сизди чагууну жактырат деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдар, ар күнү кечке уктаганда түш көрөсүңөрбү? Дайым мындай сезимде. Түштөгү көрүнүш аябай анык. Балким булуттар арасында учуп жаткан болууңуз. Балким балакайлар менен ойноп жаткан болууңуз. Же сүйкүмдүү кичинекей айвандарды учураткан болууңуз мүмкүн. Бирок ойгонгондо бая эле анык эсиңизде турган түш көздү жумуп ачкычакты бүдөмүктөшүп, акырында эч нерсени эске ала албайбыз. Силердин түш көргөнүңөр анык турса, түш көрүү эстелигинин эмне үчүн акырын-акырын жоголуп кетерине кызыгып калдыңарбы? Кичинекей зирек биздин түш эстемебизди оорлукча оордап кетерби? Иш жүзүндө бул өтө калыптуу кубулуш. Анын артына кызыктуу, кичинекей билим жашырынган. Биз уктаганда чоң мээ толук эс албай так эле акырын-акырын кызмат кылат. Муну менен ар түрдүү түштөр калыпташат. Биздин чоң мээбиздеги эки түстүү эсте сактоо жөндөмү болот. Бири кыска убактылуу эсте сактоо, дагы бири узак мөөнөттүү, туруктуу эсте сактоо. Көп бөлүк түштөр тек убактылуу эсте сактоо менен гана токтоп калат. Бир иште эсте бекем сактоо үчүн чоң мээ сергек болгондон кийин өздүгүнөн эсте сактоону бекемдөөгө туура келет. Бирок биз көбүнчө тездикте уктоо баскычында түш көрөбүз. Ойгонгондон кийин чоң мээ түш мазмунун реттөөгө, сактоого үлгүрбөй эле бул эстемелер акырын-акырын таралып кетет. Андан башка эртең менен ойгонгондо жаңы доош, сүрөс сыяктуу тышкы учур бүдөмүк түш эстемесин тездикте каптайт. Мына бул көп сандагы түштөрдүн көздү жумуп ачкычакты унтулуп калуусунун себеби. Таңгаларлуу бекен, көрсө түш жоголгон эмес, балким чоң мээбиз аны жакшы сактоого үлгүрө албаган.

катнавалдары жогоруда, илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө эмне үчүн кээде көргөнчүбүздү эске ала албайбыз деген темадагы сабатта айтып бердик.

Татнавалдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламат болгула.

0: Саламатсыз тар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 1-чи күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Издени журналында башчы Ши Цзиньпиндин Соо Жүнгөнү бачым куруу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Бүгүн 1-чи август армия куруу майрамы, жаң идея жаң сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доор аскер иштер стратегия фанжанын терең изилдештирип, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаң шаңын жазганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери суу иштери курулушуна карыз салуусузул жогору деңгээлди сактап, замандашкан суу тору курулушу бачым жылышта атылды.
1: Мөөнөтү 2 айлык жайык ташмал убактынын жарымы өтүп кетти. Жайык саякат кезекчи поезддар керектүү жаңы жашоо күчүн ургутту.
0: АКШ маалымат аражылары АКШ жана Австралия Ирандын энергия жатууларын катуу жарылтууну пландап жатканын ашкерледи. Иран маалымат аражылары Ирандын ар кандай одоно аракетке теңтелашууга жалпы этке план түзүп болгонун айтты.
1: Дүйнө метеорология уюму Эрнино кубулушунун 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин уландуу күчөйө турганын алдын божомолдоду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Издени журналынын 15-нчи санында ЖКП Борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Соо Жүнгөнү бачым куруу аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай деп ышыкталды. 2035-жылга барганда Соо Жүнгөнү куруп чыгуу Борбордук комитети чыгарган бир түрдүү стратегиялык чечим. 15-5 жыл бул нишанды ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз биргелки жоспорлоп планда бачым жылыштатып, чечүүчү илгерлөөлөрдү чымырканып колго келтирүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Мамлекетибиздин мамлекет абалын чыгар түйүн кылып, саламаттык сактоо жана ден соолук иштери өнүгүүсүн түртмөктөөдө бекем туруу керек. Мамлекетибиз социалисттик мамлекет, жан сан көлөмү зор, шаар айыл район айырмасы дагы эле бирчама чоң өнүгүп жаткан мамлекет. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда жүрүүдө термелүүгө болбойт. Жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжынын изилдештирүүдө термелүүгө болбойт. Соо Жүнгө курулушун түйүндү жылыштатууну көрүнүктөндүрүү керек. Эл жоочулуктун күндөн күнгө артып бараткан көп кайнарлуу саламаттык сактоо ден соолук муктажына карата нарп жеткирүү көлөмү кең, бири аркылуу баарына таасир көрсөткөн. Бүткүл саламаттык сактоо жана ден соолук иштерине олуттуу таасири бар кызматтарды бекем кармап, күч жана байлыкты чогултуп түртмөктөп, үздүксүз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо системасын толук кемелдендирип, асыл сапатуу жогору өнүмдүү дарылоо тейлөө системасын куруп, соо маданий турмуш ыңгайын демилгелөө керек. Соо Жүнгө курулушун күчтүү кепилет менен кандоо керек. Парткон биргелки жетекчилик кылган, партия өкмөт бирдей кармап орток башкарган кызмат түзүлүшүн толук кемелдендирип, саясатты соо илгери сүрүү түзүм системасын кемелдендирип, соо түшүнүктүү жалпылык саясат түзүп жолго коюунун толук жүрүшүнө жоролуштуруу керек. Дарылоо дарылоо камсыздандыруу, дарылоо дарыгерликтин шакеши өнүгүүсүн жана жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, жакшы доктурлук муралын доктурлук стилин таңызалап, стили таза, маанайы дурус болгон кесиптик чөйрөнү кысыла жаратуу керек. Төрага Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүгүүнү тереңдетип, армияны саясий жактан куруу, сылаа кылып армияны күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча жөнгө салууну жалпылай жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы армия кылып куруп чыгууну бачымдатуу керек. Армия курулгандыгынын 99 жылдыгы тарыхый түйүнүндө туруп, бүт армиядагы офицер жоокерлер Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялуу фанжанын терең изилдештирип, ыйык милдетти эсте бекем сактап, көтөрүңкү рух менен ишанды бекитип, күрөшүп алдыңкылыкты колго келтирип, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү сапарында жаңы шаңдарды жазуу керек.
1: Быйыл жүнгө жапон чапкынчыларына каршы туруу аскер саяс даашөөсү курулгандыгынын 90 жылдыгы. Жакында мамлекет коргоону даашөөсү окутуучу, жумушчу кызматчылар, мектептеги курсанттар жана партия тарыхы, армия тарыхы адистерин Янанга кайтууга уюмдап, жапон чапкынчыларына каршы туруу рухун кайра эске алып, ишенимге ак жүрөк болуу, партияга чын жүрөктөн талпынуу, партия үчүн ишмер тарбиялоо, согушта аскер колбашчыларга жардам берүү мурат ишенимди бирдемчи бекемдеди. Быйыл 4-айдын 8-күнү бүт армиядагы жогору даражалуу кадрлар тарбиялоо классы мамлекет коргоону даашөөсүндө ачылды. Төрага Ши Цзиньпин ачылуу аземине катыштары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады: идея стилди жөнгө салууда саясий жактан тартып кес алуу, тарбиялоону тереңдетип, армиябыз кадрлар кошонун көңтөрүштүк такшалтып, баштан бойго эл армиясынын тазалыгы, шаңдуулугун сактоо керек.
0: Мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруунун жаңы 3 кадамга бөлүп жүрүү стратегиялык бурулушундагы тарыхый өтмөк. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү армияны саясий аркылуу куруунун армияны күчтөндүрүү иштериндеги түпкүлүктүү, биргелики жетектөөчү, чечүүчү ордун терең айкындап, эл армия курулушунун өнүгүүдөгү саясий багытын төп белгиледи. азыркы дүйнө абалы, мамлекет абалы, партия абалы, армия абалында көрүлгөн татаал терең өзгөрүүлөр алдында биз армияны саясий аркылуу куруунун доор талабын сөзсүз бекем игерип, саясийде негизди түздөп, башатын тазартуудан аракетте толук куралданып алгылоодон саясий жактан армия куруунун барган сайын тереңдей нактылуу болуусун түртмөктөбүз керек.
1: Төрага Ши Цзиньпин саясий жактан армия куруу эл армиясынын армия куруудагы түпкү негизи, мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкүсүнө байланыштуу деп көрсөткөн. Жаңы доорго киргенден бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет зор саясий кайрат жана күчтүү тарыхый көтөрүмдүүлүк менен эл армиясын кайра калыпка түшүрүүнүн жаңы сапарын баштады. Гутенге кайра барып тегин издеди, андан Янанга барып негизин түздөп башатын тазартты. Төрага Ши Цзиньпин эки жолу күңтөрүштүк ыйык жерде саясий кызмат жыйналышын ачууну чечип, партия борбор комитетинин саясий аркылуу тартипке салууну тереңдетип, саясий жактан армия куруун жылыштатуудагы мурда болбогон кайратын жана эпкенин толук айгенеледи.
0: Тартипке салып чыңалтуу аркылуу партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуу түпкү принциби жана түзүмү ан сайын күчтүү бекемделип, бүт армиядагы обсур жоокерлер белеселүүлүк менен партиянын жаңылык жаратуу назариясын колдонуп идеяны өзгөртүп, негизди бекемдеп, рухту жетиштирип, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, саясий жактан армия куруунун армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча башкарууга кепилдик кылуу ан сайын күчтүү болду.
1: Төрага Ши Цзиньпин куруучу ысылаат кылуу кайраты жана ишенчин сактап, кыйынчылыктар жеңүүдөй батылдыкты сактап, таш темирдей изи калган күчтү сактап, мамлекет коргоонусу жана армия ысылаатын тереңдетүүдө жалпы элге жеңишти колго келтирүү керектигин көрсөткөн. 2014 жылы борбордук аскер иштер комитети мамлекет коргоонусу жана армия ысылаатын тереңдетүү жетекчилик группасы курулуп, төрага Ши Цзиньпин өзү группа башчылык түстүн алды. Андан кийин түзүлмө ысылааты, көөлөм курулмасы жана күчтөр жайгаштыруу ысылааты, аскер иштер саясат түзүмү ысылаатына жетекчилик кылып кол башчылык кылып, жаңы жүнгө курулгандан берки эң кеңири, эң терең мамлекет коргоонусу жана аскер кошун ысылаат туруктуу армалды. Эки миң жыйырма бешинчи жылы тогузунчу айдын үчүнчү күнү жүнгөчө замандаштыруун жалпы элге жылыштатып жаңы сапарга аттангандагы алгачкы аскер көрүк Тиананмен аянтында өткөрүлдү. Бул эл армиясынын армия куруу жүз жылдыгына күрөшүп илгерилегендигинин жапжаңы бейнеси, саясий жактан тартипке салуу машыктандыруудагы жаңы бейнеси, күч курулмасынын жаңы жайгашуусу, замандаштыруу курулушундагы жаңы илгерилөө, согушка камылга көрүп согушуунун жаңы өнүмү, баатырлар согуш туусун бийик көтөрүп кызыл түстүү алгачкы мүдөнү түбөлүк сактаган эл армиясы партия жана элдин көздөн көчүрүүсүн менен кабылдады. Жаптуулар чарчы атыретиндеги биринчи машинаны айдаган шоопур катары карт жоокер Динхуй бешинчи жолу согуш машинасын айдап Тиананмен аянтынан өттү.
0: 86 типтен 99 типке чейин, андан дагы азыркы 100 типке чейин мен жаптуулардын илгерилегенине, ысылааттын жашоо күчүнө күбө болдум. Дагы эл армиясынын секиргенгайында өнүккөнүн керт башы менен өткөрүп, ан сайын сыймыктандым. Армия куруунун жүз жылдык нишанына карата биз төрага Ши Цзиньпиндин талабы боюнча идея карашыбызды жаңылап, жаңыча согуш күчү курулушу жана колдонуу ыңгайында батымдуулук менен жаңылык жаратып изиктенип, бүт зээнибизди согушууга үйрөлтүп, түрдүү кызматтарда күрөшүүгө карай бекем күч жумшайбыз.
1: Бүгүн түштө мурда түштүк бөлүк согуш району Хуаньян аралы деңиз жергеси, аба жергеси жана айланадагы деңиз аба чөлкөмүндө деңиз аба бирикме мааниверин уюмдап текшерүү, алдын сигнал берүү, деңиз аба каттоосун башкарып тизгиндөө сыяктуу нактылуу согуш түрлөрүн түйүндөө машыктанды. Кошун деңиз армиясы, аба армиясы шайкешүү, тез жардам берүү жана системанын жеңишке жетүү жөндөмүн өнүмдүү текшерди.
0: 10 жыл мурда мурдакы 7 чоң аскер район менен 5 чоң согуш району тарыхы мүнөздүү туташууну орундаган. Аскер райондон согуш районуна чейинки бир каттын өзгөрүүсүндө өзгөргөнү функциялык милдет, өзгөрбөгөнү жоокерлерди баштап согушуу, согушуп жеңишке жетүү ыйык милдет алабы. Биз согуш районунун кол башчылык жөндөм курулушун бачым жылыштатып, кол башчылык сабын жакшылап, биргелешип согушуу кол башчылык кылуунун шыдыр, жогору өнүмдүү болушуна кепилдик кылабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпин илим техникада жаңылык жаратуудан согушуу жөндөмүн алууда бекем туруп, армиябыз курулушуна күчтүү илим техника түрүү үчүн камдоо керек деп көрсөттү. Эл армиясы баш кол башчынын талабын өлөштүрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жаңы сапаттагы согушуу күчү менен жогору өнүмдүү жогорулаштыруу кош багытта сүрөөнү түртмөктөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн 10 000 тонналуу чоң мотор, 10 кошулган доорун расмий арым таштап, мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги ташуучу учак үн 20 сапка киргизилип 10 жыл болуп ага чүнгө өзөк алмаштырылды. Ракета армиясынын жоокерден армияга өзгөргөнүнө 10 жыл болду. Илим техникада жаңылык жаратуунун мамлекет коргоонусу жана армия курулушунун өнүгүүсүнө кошкон салымы элдин баарына айкын.
0: 2023 жылы төраға Ши Цзиньпин мектеп курулгандыгынын 70 жылдыгына жазган куттуктоо катында чымыркануу илим техникада күчтүү армия куруу стратегиясын, ишмерлерде күчтүү армия куруу стратегиясын жолу коюуда зарыл рол көрсөтүү керек деген айкын талапты ортого койду. Төраға Ши Цзиньпиндин талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуунун армиябыз курулушундагы стратегиялык тиректик ролун толук көрсөтөт. Алдыңкы чеп табылгаларын өлүмгө тез айландырууну башымдатып, армияны күчтөндүрүп олуттуу милдетин аркалай ала турган жаңылык жаратуучул аскер иштер ишмерлер кошунун курабыз.
1: Төраға Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: ишмерлер армия

0: Абыздын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, аскер иштер атаандашуусу жана келечек согуш белсемдүүлүгүн колго келтирүүдөгү алгылыктуу фактор. Быйыл эки жыйында төрага Ши Цзиньпин азаттык армия жана куралдуу сакчы өкүлдөр тобуна келип, зарыл сөз сүйлөп мындай көрсөттү. Көңтөрүшчүл кесиптешкен ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, замандашкан каруу жарак жабдууларды көңтөрүшчүл ишмерлер кошунунун колунда ийгерүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жаңы доордо ишмерлер аркылуу армияны күчтөндүрүү стратегиясын жолго коюуну, армияны күчтөндүрүү иштерин өнүктүрүүнү көрүнүктүү ордуна коюп, партия ишмерлерди башкарган саясий тартип жана законду кайрадан жандандыруу, согуш үчүн адам тарбиялоодой айкын жетекчи багыты тургузуу сыяктуу жактарда көп күч жумшап, бирикме согушка колбашчылык кылуу, жаңы типтеги согуш күчтөрү, жогору катмарлуу илим техникада жаңылык жаратуу, жогору деңгээлде стратегиялуу башкаруудай төрт түрдүү ишмерлерди тарбиялоону системалуу жылыштатып, үчтү бир толкулаштырган жаңы типтеги аскер иштер ишмерлерин тарбиялоо системасы ан сайын көп жаңы аракет энергияларын кое берди.
0: Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Армияны закон боюнча башкаруу стратегиясын изилдештирип, мамлекет коргоону жана армия курулушун закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатуу керек. Эл армиясы көңтөрүшчүл замандашкан калыпташтырып куруун жалпылай күчөтүүгө көз салып, жүнгөчү аскер иштер закон аркылуу башкаруу системасын бачым куруп, армияны башкаруу аргасынын түпкүлүктүү өзгөрүүсүн бачымдатып, армияны закон боюнча башкаруу, армияны катаң башкаруу фанжанын армия курулушунун бүт барышында жана ар кайсы жактарында изчил жөөлөштүрүү керек. Закон аркылуу башкаруунун катаң жолго коюу аскер тартипти катаңдаштырууда бекем туруп, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдей жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, армияны закон боюнча башкаруу үстүндүгүндө олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирип, армияны күчтөндүрүү иштерин жылыштатууну зарыл жетектөө жана камсыздоо менен камдоо керек.
1: Партиянын күчтүү жетекчилигинде бүт армиядагы офицер жоокерлердин мурат ишеними, алгачкы мүдө касиети, жөрөлгөлүү стили күчтүү кайтып келип, армия жүрөгү, жигери, руху келбетинде зор ары терең өзгөрүүлөр көрүлдү. Жаңы сапарда биз экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, жакшы стиль аркылуу алгачкы мүдөнү бекем сактап, согуш ордун бекем сактап, армия куруу, жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу, чабуул күрөшүн жакшы алып барууга бүт күч менен аттанып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жалпылай жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдайбыз.
0: Кабарчынын суу иштер министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз замандашкан суу тоору курулушун бүт күч менен бачымдатып, суу иштер курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлди сактап, башталуусу жалпы жактан жакшы болду. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча суу иштер түрүнөн 33 000 жолго коюлуп, суу иштер курулушуна салынып бүткөн каржы 515 млрд 100 млн юанга жетти. Бейбубан колтугун айланган суу байлыгын бөлүштүрүү сыяктуу бир түркүм мамлекеттик суу торунун негизги суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору, зарыл тескөө, сактоо түйүндөрү сыяктуу улуттук курулуштар бачым курулду. Түштүктүн суусун түндүккө буруунун арткы курулушу Чаңжаң дайрасынан суу буруп, Ханжаң дайрасына суу толуктоо курулуш нак майданында катуу тоо тейген казуучу 8 машина тең кадамда жумуш иштеди. Жаңы бир жолку 100 млрд жаңы аштык өндүрүш мөлчөрүн жогорулатуу курулушун жолго коюун эмерчиктеп, Гуандун, Лэйжоу, Жарым Арал Сугаттоо району сыяктуу бир түркүм чоң орто типтеги Сугаттоо районун жаңдан куруу жана замандаштырып өзгөртүү курулушунда арт артынан жумуш башталып курула баштады. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча Санша суу ташмал жаңы жолу сыяктуу 25 түрдүү олуттуу суу иштер курулушунда жаңдан курулуш башталды. Ошон менен бир убакытта мамлекетибиз агым өрөөндөрүн бирдик кылып, суу сактагыч, дайра жолу жана тосмо, сел суусун сактоо, токтотуу району курулушун илмий жайгаштырып, агым өрөөндө селден коргонуп, сел суусун чыгаруу система курулушун бачым жылыштатты. Мыңхы, Шуанхо суу сактагычы Хуайхы агым өрөөндөгү универсал жоспорлонгон олуттуу суу иштер курулушу. Курулуш нак майданында механика жабдуулар жана курулушчулар көпүрө башы очасы жана ачып жабуу машина үйүнүн негизги тулкусун бетон куюу жумушун иштөөдө.
1: Мыңхы, Шуанхо суу сактагыч курулушу тосмо негизги толку бөлүгү келбет барышынын 88% бүттү. Селди тескөө жөндөө менен ээ болду.
0: Азыр мамлекеттик суу тору жоспорлоп курган 40 таяз суу агызуу жолунун эбак курулган жана курулуп жаткан 35. Жоспорлоп кура турган 588 зарыл тескеп чогултуу жалгоо түйүнүн эбак курулган жана курулуп жатканы 473.
1: Кабарчынын мамлекеттик почто идарасынан билүүсүнчө, почто кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспору сыртка расмий жарыяланган. 2030-жылга барганда почто саласынын кесип кирешеси 2 триллион 400 миллиард юанга жетет. Почто саласынын жөнөтүп жеткирүү кесип мөлчөрү 290 миллиардка жетет. Эл аралык кредит орунун мамлекет жана районго капталуу саны 110, көлөмдөн жогору бир жактылуу кылуу борборунун толук автоматташтыруу салыштырмасы 88% жетет. Кредит керканаларынын жашыл оромо иштетүү салыштырмасы 80% жетти. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик почто QID тоомунун чогулуп таасир көрсөтүү жөндөмү күчөп, негизги линиядагы ташуу шыдыр жогору өнүмдүү болуп, эл аралык жөнөтүү жеткирүү жүк ташымал торунун жетүү кеңдиги, тереңдиги өнүмдүү жогорулады.
0: 12-ші түркімдегі мамлекет дар-дармекті чоғы сатып алуға ойыштыру кече Шанхайда башталды. 65 түрді дар-дармек жеңіштү сатып алынды. Бұлар қан басымды түшіру, қандағы майды төмендету сияқты көптеген дарылану саласын қамтиды. Жалпы 45 000 дарылы дәрігерлік аппараты мөлшерін мәлімдеп сатып алуға қатысты. Бүт мамлекеттегі науқастардың биыл жыл ішінде 12-ші түркімді чордонду сатып алуда таңдалған дар-дармектерді іштете алу күтілуде. Мамлекеттік дарылы қамсыту идарасы құрылғаннан бері жалпы 12 түркімді мамлекет дар-дармекті чордонду сатып алуға уюштуруну кулаштайдырып 555 түрдүү дары-дармек киргизилди. Көп түрдүү багытталган дары өнөкөт ооруларга дайыма иштетилүүчү дарылардын баасы зор даражада төмөндөдү. Муну менен тең дары көзөмөлдөө дарылоо камсыздоо тармактары сапат өткөлдү бекем ийгерип, мамлекет ичиндеги дарыларды чүчү кулак тартып текшерүү толумдуулугу 99%дан жогору болуун сактады. Быйыл жыл башынан бери 200 миллиард юандан ашуун узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы жабдуулар жаңылоо каржысы менен колдоп, эл турмуш чөлкөмүнө төп бет алдырылып, эл турмушундагы кемтикти бачым толуктады. Хилонжан өлкөсү Жамусы шаарында бул докторкана жакында бир күрөө тамыр клапанын алмаштыруу жана үч тал тажсымалы артерия көпүрө салуу операциясын бүтүрдү. Мындай жогору кыйындык даражасындагы жүрөк тышкы бөлүм операциясынан докторкана быйыл 50 нечени жасады.
1: Бул машинанын аты дене сыртында айлануу машинасы, ошондой эле жасанды жүрөк өпкө машинасы. Себеби жүрөк операциясын жасаганда жүрөк согуудан токтойт, өпкө дагы кызматтан токтойт. Бул жабдуу операция жасоо барышында жүрөк менен өпкөнүн функциясын толук аткарат.
0: Бул жабдууну сатып алууга быйыл кашан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы каржысы иштетилген. Бул каржы аркылуу Жамусы шаарындагы эки докторкана быйыл чукул муктаж болгон дарылоо жабдуусун жаңылады. Докторкана сатып алуу акынын тек 20% үстүнө алды. Калган 80% займ каржысы төлөйт. Быйыл ашаан узун мезгилдүү өзгөчө займ экини жаңылоо саясатын жакшыртып жолго коюуну колдоду. Эски көйнөк конуштарга лифт орнотуу, картайганда күтүнүү аппараттарынын жабдууларын жаңылоо сыяктуулар туңгуш жолу колдоо чөлкөмүнө киргизилди. Хайнан өлкөсү Хайкоо шаарындагы бул 9 кабаттуу тургундар имаратына жакында жеңиштүү лифт орнотулду.
1: Мурда жаш кезимде чыга алат элем, жөнө эле чыкчумун. Азыр жашым улгайып, үй салууга чыккандан кийин 4-чү кабатка чыгып, андан жогору чыга албай турган болдум. Лифт орнотуп өтө жакшы болду. Өтө ракаттанып калдым.
0: Быйыл Хайнан 239 миллион юанды ашаан узун мезгилдүү өзгөчө займ каржысы кылып иштетип, турак жай конуштарындагы эски көйнө лифттер жаңылоого колдоо көрсөтүүнү пландаган. Эски көйнө лифттин 1700 ашуунду жаңылоосу чамаланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда ашаан узун мезгилдүү займдун жабдуулар жаңылоонун колдоо каржысы, жабдуу шаймандар сатып алууга каржы салуунун 8.1% артуусун түрткмөктөдү.
1: 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымынан көбү өттү. Мамлекеттик темир жол тобу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт мамлекет темир жолунда жайкы ташмал боюнча 432 миллион кишире жүргүнчү жеткирилген. Жаңы линия, жаңы харита, жаңы поезд жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу жаңы муктажын канааттандырып, жай мезгилди керектөөнүн жаңы жашоо күчүн жандандырган. Жаңы линия тыгыз токулуп, жол тору ташмал күчү арттырылды. Шияндан Шиянга чейин, Ланшиден Жиндыга чейин сыяктуу бир түркүм Гаутия линиялары алгач жолу жайкы ташмалга салынды. Жол тору ташуу өнүмү зор даражада жогорулады. 7-нчи айда Шиян Шиен Гаутиясында каттаган паровоз группасы жалпы 2 миллион 330 миң кишири жүргүнчү ташыды. Жаңы карыйта курулманы асылдаштырып сапарга чыгууну оңтойлоштурду. Бүт мамлекет темир жолу 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап 3-чү мезгилдүү поезд каттоо карыйтасын жолу коюу негизинде жай мезгилдик поезд жүрүү карыйтасын бирдей кадамда жолго койду. Саякат кезекчи поезду керектүү жашоо күчүн орготту. Көптөгөн жерлерде сызыл уланган жогору температура жайдагы ысыктан сактануу жүргүнчүлөрдүн жайкы сапарга чыгуусундагы жайкы муктажын айландырып, көп тармактар чыгарган темир жол саякаттын жорулушу көнүгүү чарасын илгери сүрүүдөн пайдаланып, темир жол менен Көрүк район биргип аракетке келип, ысыктан сактануу атайын поездун көбөйтүп, Харбинден Мохыга, Күмиңден Шишуаң Баннага, Гуяндан Люпаншуйга чейин ар бир саякат атайын поезду жайкы саякаттын жаңы майдан көрүнүшүн жана тейлөө керек өсүнүн жаңы теребелин жалгаштырды. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында жүнгө сууну үнөмдөп иштетүү баяндамасы 2025-ти жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы мамлекет боюнча 10 000 юандык мамлекет ичи өндүрүш жалпы наркына суу иштетүү мөлчөрү 42.4 кубметр, 10 000 юандык өнөр жай кошулма наркына суу иштетүү мөлчөрү 22.9 кубметр болуп, айрым-айрым 2024-жылдагыдан 4.5% жана 7.2% төмөндөгөн.
0: Аскерликтен кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгери сүрүү низамы бүгүндөн баштап жүргүзүлдү. Низамда мыналар айкындалды. Аскерликтен кайткандар мамлекет агартуу сыноосуна катышканда жана окуу тарых агартуусун чечимин кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкорлук кылуу жана каржылай жардам берүү саясатына баарланат. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдөгү негиз катмар өкмөт кызматкери жумуш ордун орундаштырат. Бул аскерлик милдетин 5 жыл аткарган, жогору окуу жайын бүтүргөн аскерликтен кайткандарды кабылдоого каратылат.
1: Бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жана жайыт идарасы, Жунго деңиз сакчы идарасы, Хайнань өлкөлүк эл өкмөт биригип, Хуаньян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондо башкаруу аргасын басып таратты. Түйүндүсү

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 2 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 20 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралык температуранын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжан көңтөрүштүк

0: girişleri sarayı açılıp Çin Şiaocang sarayda çuva zemine kaçtı arı kuttuktuğu sözünü söyledi.
1: Aptanın rayonumuzdan cehir jelerinde forması göptürdüğü kıymalar ötkörülüp 1 avgust armiya mayramını turlap, armiya menen elden balık menen suuday meyrimin ortak payandaştı.
0: Алдыңғы жарым жылда Шинжаң эдарадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Аз Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
1: Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана карканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбүдө өткөрүлдү.
0: Шинжаң метрология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жооп куралы. Шужиаң жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө бөлгө болду.
1: Жайып кургатуу чарбасы 90 ооданынын калкты жумуштандырып кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабара. Тяньшань көк түтүрөп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлүн учу кыйрысыз болуп ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8 айдын 1 күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын районду парткомунун шуучусу, Шинжаң аскер району парткомунун 1 шуучусу Чин Шиаочаң сарайда ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын районду парткомунун өкмөт жана Пингтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптанам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанам райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтандын жыңвии Хыжоңё сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байлыгына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштер тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүү шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шиаочаң куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери Жунго жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дың жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жунго Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайын куруу, көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоону тарбиясын тереңдештирүү, Жунхуа улутунун ортоктук таанымын бекем уютууда орчундуу ары терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо мамлекет башкарууга жардам берип адам тарбиялоодой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрөлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызыл кан тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана арул кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоонун тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна көөм бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өрүшү болуп, чек ара кайтарып, ата мекенди коргоо жаңы эңгемелерин баяндап, ата мекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доору кебедесин көрсөтүү керек. Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн кебедесин көрсөтө турган терезе болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү бирикмек үчүн уюту керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандар көргөзмөнү экскурсияда. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы негизги толкуу курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшаньды нурдантты. Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаңдын көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында атайы темалуу көргөзмөсү, ошондой эле Шинжаңдын Бингтан менен жергиликтүү зарыл район сыяктуулар орундаштырылган. Ар бир кызыл рух уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери район сыяктуулар орундаштырылган. Ар бир кызыл рух уюган тарых аскер иштер маданият Эстеликтери ар бир адамды таасирлендирген көңтүрүштүк каармандарынан кемеси ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү Шинжандын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган кан кечип көңтүрүш жасаган тарых сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу бир ниетте чек аранын бейпилдигин орток коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуулар, армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Каден Кабен, Ванган, Батыш бөлүк согуш району саясий кызмат бөлүмү, Кургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офицер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, автоном район жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу органдарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук кадр сакчылары, мектеп окутуучу окуучулар өкүлдөрү катардуулар сарайды ачуу аземине катышты.
1: Шинжан Көңтөрүштүк Аскери иштер сарайы Үрүмчү шаары Тяншан району Жаштар жолу 137 номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15 000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжан Көңтөрүштүк Аскери иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарынан угуңуздар. Шинжан Көңтөрүштүк Аскери иштер сарайы ачылган күнү Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы Арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжан аскерий району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көңтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжанга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдөө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжан Көңтөрүштүк Аскери иштер сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23 000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1500 ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа негизги темалуу айкел, көрүнүштү калыбына келтирүү, май боек менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Манда негизги көргөзмө Кызыл Жылдыз Тяншанды нурдантты. Жунго Коммунисттик партиясы Шинжан көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжанда көңтөрүштүк күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жунго курулгандан берки Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряды, кызмат отряды, өндүрүш отряды ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары хан, таң доорунан чең дооруна чейинки Шинжандын аскерий иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжаң Бенгтон менен жергиликтин зарыл тезкиреси атай темалуу көргөзмө району, Шинжаңдын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжаңдын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Белегүүгө караганда, Шинжан Көңтөрүштүк Аскери иштер сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, закондо белгиленген айт майрам эс алуу күндөрү калкты калптуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номур аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шинжан Көңтөрүштүк Аскери иштер сарайынын мудуру Жаң Шиубиң сарайда атайы түшүндүрүүчү, үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмеректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди: көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөөнү уландуу жылыштатабыз.
0: Буда бир канча күндөн бери Аптыром районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көптүрдү кыймылдарды улаш айдырып, жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын

0: 99 жылдыгын кубанычтуу суарып, армия менен эл балык менен суудай болуп ортоок тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 1 август армия майрамынын алдында Дөрбүлжүн ооданы армия ырын жаңыртуу Биңтуан менен жергиликтин терең махабат атындагы Чүңгө эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын куттуктоо бирлешме көңүл ачуу кечелигин өткөрдү. Турушту жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана ар улут калкы бир жерге чогуруп, тартымдуу адабият көркөмүнөр номерлерди коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскерлик кылып, армияны күчтөндүрүү ыйык милдети, армия жана эл тилдеш болууну негизги линия кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп, тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуу көрсөттү. Дөрбүлжүн ооданынын тургуну Айгерим Асан мындай деди: биздин туруштуу жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбет жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусунда анан биздин бейпил бактылуу турмушубуз баардыкка келген. Санжок үз автонум областындагы ар кайсы оодан шаарлар армияны колдоо ал суроо аралоо кыймылын кулаш жайдырып, туруштуу жердеги аскер бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санжы шаары Таши үчү шаарчасы 1 август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш жайдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр калкы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Суу Чиндин Нах майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтин экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик жаңы натыйжа жаратууга шыктандырды. Аскерликтен кайткан Лин Жишен мындай деди: аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгүсүн өрүш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтин экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Санжы Суючин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суючин мындай деди: биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7 айдын 30 күнү Күчар шаары Чыңнан көчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш жайдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскер кошун тарых сарайы жана Күсөн Ача айыпканасына кирип, ар бир барча тарыхый сүрөт, ар бир күңтүрүштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди: партия тарых сарайынын алдында туруп, көөнө буюмдарды, көөнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин ситин уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
1: 1 айдан 6 айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү 20%дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү туугантылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин Капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу, ал кабарчыга мындай деди: ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чегара озу, тамагашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашан суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чегара озу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуулаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чегара озунан чегарадан кирип чыккан эл аралык жүк ташымал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташымал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабаган дагы Памир бөксө тоосуна жайгашкан Конжурап чегара озу бар. Чегара аттаган электрондук соода менен чегара аттаган саякаттын түрткүсүндө чегара озунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чегара озунда жалпы текшерилип кое берилген чегарадан кирип чыккандар 25000 адам иреттен ашып, каттоо ташымал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чегара озу аркылуу чегарадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы Камза мындай деди: "Жунгого келгенимде абдан оңтойлуу сезиндим, барган сайын жакшырыптыр." Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташымал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташымал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунаадан ашты. Автоном райондук каттоо ташымал назараты ташымал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди: "Чегара аттаган таш жол ташымалын оңтойлуулаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташымал автоунаа уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымдырыштатып, ансайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз."
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратоо оозу, чегара оозу, чегара оозунан кирген аштык 678000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнясы бүт таможня районунун чегарадан кирген аштык жүк ташымал мөлчөрү 60% ашуунду ээлеп, райондун аштык импортундагы өзөктүү чегара оозу орду болууну туруктуу сактады. 7 айдын 30-чү күнү Алатоо оозу чегара оозу алмаштырып жүктөө кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан келген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатоо оозу таможнясы караштуу районунун жалпы 4 чегарадан кирген аштыкты белгилеген көзөмөлдөп башкаруу майданын орундаштырып, калтага аштык салуу, таракай салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүн арып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң Анрун эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди: "Биз негизинен өкүлчүлүк кылып импорт кылгандардан тойттук буудай, көк буурчак жана зыгыр уругу сыяктуу аштык эгин түрүндөгү товарлар. Былтыркыга салыштырганда биздин импорт мөлчөрүбүз 30% айланасында көбөйүп, таможнядан өткөрүүсү тез, барышы оңтойлуу болуусун тике сезиндик. Мамлекеттин чек арадан аштык киргизүүдө белгиленген чегара оозу катары Аратоо оозу, чегара оозу району орду жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сөөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги аштык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен камдады. Аштык келгенде чогултуу, оборот талабы тез болуу артыкчылыгына карата Аратоо оозу таможнясы кошумча шарт боюнча алды менен айыруу оңтойлуу үлгүсүн жолго коюп, ар бир түркүм товардын чек ара оозунда туруп калуу убактын 5-ден 7 күнгө чейин кыскартып, таможнядан өткөрүү убактын 80% үнөмдөп, үйүү майданынын басымын өнүмдүү азайтты. Ошону менен бирге тажрыйбакана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сөөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Аратоо оозу таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Лигодон мындай деди: "Биз мөөнөттөн мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган аштык тароонун алдын текшерип тастыктоо, текшерүүнү жолго коюп, аштыкты таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз."
1: 7 айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керкиналардын экономика соода алмаштыруу жыйыны Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынууга сыздар. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода өнөр жайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжаң менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150-дөн ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал, жоң ий дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шинжаң Тайтоңюан курулуш материалдары чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Хы Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зыяраттоо, керкана, ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору төмөн агымдагы кээ бир керканаларыбызды ошондой эле камдоо желесин төп анализдеп биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Ши Жүнли: бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү тике төп болгон өкмөт менен керканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжаң керканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан керканалары Жунго Шинжаңдын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактуулуу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташтык каалоосун билдирди. Жунго Шинжаң керканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана төр үлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки арымда Шинжаң соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжаң керканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
0: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түргүн маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп, өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ан сайын жакшы саякаттап, оюн утуунусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Азыр Моңгул Көрөө ооданынын Тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуру туруктуу жылышта турууда. Төргө жалпы 230 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору, телеге элешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна, сыйдарыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү илимди жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү, өз ара туюну жана жарыш иштерин жүргүзүүнү бир тулку кылып, жергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданияттын туюну өзөктүү аралчы саналат. Төр техника жооптуусу Муди мындай деди: жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы бетке киришип, быйыл 9-айдын 20-чу күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юан каржы салынган Саван шаары Аршангөрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Төр Көрк райондун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөмдүү автоону токтотуу сыяктуу курулуштарды өзгөртүүнү ичине алып, Көрк райондун катуу жабдуулар кыскарлыгын туруктап, 10-айдан мурун жалпы бетке жумуш бүтүрүп, иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Саван шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди: төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге элешкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саякат дайым билген бир демжий жаркыратат. Ошону менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт чөлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын башымдатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даака кыруудан терең сезинүү, бүт чөлкөмдө туруп калууга карайтып өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минжэ, Чоома 1-номер маданиятта жаңырык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району, автоном район даражалуу саякатта вес алуу көчө району болуп курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсү 2-мезгилдик Жаңылай чың, Маданиет Сода саяхат универсал толкус даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү, Тең үй чыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Манды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду. Кичик менин кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Элибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылуу саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оор мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оор көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эле саламаттык учур өрүшү сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуулаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди.

Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмүндөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жыюу өлчөмүн түзөөгө уюмдап мамлекет биргелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөн номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп сандуу маалымат сөз бөлүгү, номер эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгон чыныгы кепилеттик кылуу талап кылынды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин оокастарынын жеке дары иштетүү учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Мээн асыроо тааным кедергисинин алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөкү тепе теңдикти тизгинде биле калбай дагы эсте кармоо деңгээли зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урун баш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдүү изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алисхаймер оорусунун тукум кубалоо опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетилүү тааным запасы менен камдап, тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча, кичик мээ чоң мээ жарым шаарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нервондорду сыйдыра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% ээлейт. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв илим изилдөөлөрүнөн байкалышынча, кичик мээ эч качан шайкештирүү борбору болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулук кылуу борбору экен. Аракетин инчике теңшөөдөн башка кичик мээ тынычтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска убактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт, уйкуну теңшөө тоору аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк 3 аракет аркылуу кичик мээнин абалын алгач карымда текшерип, 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзү сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өзүн өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилер көрүлсө, сөзсүз нерв ички оорулар бөлүмүнө барып бас сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек.

туз созуп көрсөткүч манжаны алды менен алыстагы туруктуз затка каратып анан кайтарып келип мурун учуна тийгизүү. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип кайта-кайта төп тийбесе шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндүгүн көрсөтөт. Экинчи, түз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учуунун дагы бир бутунун таманына чаптап түз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачкандан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдүк кылат. Үчүнчү, бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап, бир бутун көтөрүп, айрым-айрым абалда көзүн ачып, жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көздү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе теңдик биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт. Адистер мына муну өзгөчө эскертти. Эгер күтүүсүз баш айлануу, ордунан туруп жүгүрүүгө бүтүндөй аяргасыз калуу, башы сызыл катуу, чачуу формасында кусуу, сүйлөгөндө ачык болбостук, интонациясы башкача болуу, бир жактакы буту колу тепетексиздешүү, нерселерди көргөндө титирөө көрүлсө эч кандай үйдө олтуруп албай, өз алдына дары ичпей, дароо чукул куткаруу телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө, сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт, уландуу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп ал, баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанай толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле кат абалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүлсө сөзсүз тезден нерв ички оорулар бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи, тепе теңдикти шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бутун эрксиз айрылып кете турган, жүрүү абалы кудум пактага депсегендей мас болуп калгандай делдеңшиген, жол жүргөндө дене дегендей эрксиз абалда бир жагына кыйшайып калат, айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи, инчик аракетти аткаруу кыйын болуу. Эстиканды кармоо, нерсе кармоо инчик аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир кыйла чоң айырма болот, же нерселерди өтө күчөп тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү, сүйлөө жутуу кедергиге учураш. Кичик мээ доош пардасы тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат, сүйлөгөндө ачык болбой калат, интонациясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат, анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп токтош ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей, тез темпте айланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмүктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү, тааным руху шаярымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оору өзгөрүш оңой эле, шымахман жыйынды оору белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат, же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оору өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрттүдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи, узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча неврону спирттун уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи, кичик мээнин витамин B1, B12, витамин E'ге болгон азыктыгы бир кыйла зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегенин шемирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү, мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгү оймосу, баш сөөгү, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү, үч жогору, узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады: кичик мээнин картаюусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет, эс алуу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик мээнин жандуулугун төмөндөтөт,
Ошо караптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллектив кыймылдарга катышып, кичик менен жогору даражалуу тааным районун жандандырууну сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, дагы бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сондур каласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшөгө байланыштуу кичик мээр районун калыбына келтирип, тааным жөндөмүнүн тез темпте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабат да айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же левитке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо алакан менен кулакты бекем бекитип алып кулак жолу ичине күчөп басып анан тез бошотуп бир канча жолу кайталоо кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы аба басымынын тепе теңсиздиги келтирип чыгарган болуп кекиртек доош дирилдегинен турган бул басым теңше жолу убактылуу ачылууга үлгүрө албаган алакан менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда кыска убакыт тескери басым пайда болот бул басым өзгөрүшү кекиртек доош дирилдегин физикалык ойготот анын иштиктүүлүгү менен ачып жиберилүү илгери сүрүлүп аба басымын тепе теңдештирет машгулат аябай жөнөкөй эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып бир бочтук пайда кылыңыз анан күчөп ичине түртүп бир секунд күтүп анан тез темпте алаканды сыртка бошотуу үч жолунан беш жолуна чейин кайталаңыз бул барышта баң кылган доошту угушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе жутуу аракетине карагандан сайын тикелей жана өнүмдүү болот аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек урматтуу угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар,

Дарандалды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Göttingborg мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштагы футболчу өспүрүмдөр менен таанышасыздар.

Кадырлуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттары жөрүлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын бутагы атуу мушмаш желелеш жарышы, мушмаш боюнча таракай мушташуудан турган 3 түрдүү жарыш күйтүндү аяктап, жалпы 108 алтын медаль жарыкка чыкты. Бутагы атуу жарышында 46 алтын медаль жарыкка чыгып, 10 түрдөгү жарышта рекорд бузуп салынды. Жарышта 10 метрлік лазер нұры мылтығы түрі жаңыдан көбейтіліп, 4 алтын медал жарыққа чығып, мушмаш бойынша таракай мушташу жарышында 30 алтын медал жарыққа чықты. Иле областы, Қашқар аймағы, Үрімчі шары өкілдер командасы айрым-айрым алдыңғы 3 орында тұрды. Мушмаш боюнча желелеш жарыш майданында 32 алтын медал жарыкка чыгып, Үрүмчү шаары, Бөрталы областы, Иле областы айрым-айрым түрдө 10, 4, 7 алтын медалды канжыгага байлады.

7 айдан бери ар кайсы жерлер арт-артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Бирок Тянь-Шандын түндүк этегине жайгашкан Мори Казак автономия ооданы жайда кыйында колго келе турган салкын аба менен ар кайсы жерлердеги саякатчылар арт-артынан бара турган салкындай турган мара жерге айланды. Учурда Мори ооданынын Эгин Булак айылы Йөлөңдү кыштагында байыркы дарактар коюу өскөн болуп, көк түстүү таш такта жаткырылган жол кыштактарга созулуп, эки жакта жапмасы бар элдик конолголор менен айкалышып, сонун көрүнүш жараткан. Бир элдик конолгонун алдында башка жерлердин номур тактасы илинген көптөгөн автоуна токтотулган болуп, короо ичинен саякатчылардын каткырык күлкү доошу

Элди конолголордун жандануусу Мория ууданынын салкындоо экономикасынын жашоо күчүнүн тикелей чагылдырылуусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мория ууданы жалпы 1,768,500 адам ирет саякатчы күтүп алып, 1,273,000,000 юан саякат кирешесин жаратты. Мория оодандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басар шуучуйсу, идара башчысы Лэй Жирдоң мындай деди. Жакынкы мезгилдеги аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын ажатына биргелештирилип, биз салкындоо жагындагы мол маданият саякат кесип турпаты, асыл сапаттуу саякат тейлөөсүн жакшы даярдап, саякатчылардын салкындап эс алуу, ата эне балдары саякаты, саламаттык боюнча күтүнүү эс алуусу катарлуу, көп кайнарлуу ажатты чар тараптуу канагаттандырдык. Ар кайсы жерлердеги саякатчылардын Морига келип, 22 градустук салкын тамыз жайдан каңгыча үзүр алып, тоо талаалардагы салкын шамал жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун каршы алабыз.

Жакында Шинжаң сүтчүлүк кесиби коому баш болуп түзгөн Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы марке белгисин башкаруу чарасы жана телегелешкен желелеш коллектив өлчөмү расмий жарыяланды. Бул өлчөмдө назарды ошол жердин сүт кайнарын коргоо кайнарынан башкарып тизгинди. Маркеге укук берүү катарлуу салаларга чордондоштурулган болуп, Шинжаң сүт түшүмдөрү жалпылык маркесин өлчөмдөштүрүүдөгү кыскалык толуктанды. Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесинин өзөктүү маңыздуу мазмуну. Шинжаңдын асыл сапаттуу чийки сүт кайнарын атайын коргоп, катаң уруксат берүү босогосун анык бекитүүдөн турат. Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтүнөн иш кошуп жасалган сүт түшүмдөрүн иштеткендеген бул марке белгисин иштетүү укугу берилет. Ошону менен бирге жарыялаган Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы нукура уй сүтү, Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы уй сүтү, сүт кайнары базасын башкаруу эрежеси катарлуу коллектив өлчөмдөрү сүт кайнары үчүн имерчектеп, катаң өлчөм орнотулуп, сүт кайнары базасына орун тандоо, бакмачылыкты башкаруу ылаңдын алдын алып тизгинди. Чийки материал болгон чийки сүттүн сапаты катарлуу бүт алкактарга карата биргелки белгилеме чыгарылды. Өлчөм талабы боюнча Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы белгисин иштетүүгө өтүнүч берген

Ижарат негизги тулкулары сөзсүз түшүм чийки материал сүтүнүн бардыгынын Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтү болуусуна кепелеттик кылуусу жана сүт кайнары белгилемеге ылайык болуусу жана айбанын карантине байланыштуу кемелдүү далил менен камдоосу керек. Сырттан келтирилген сүт кайнары сүт кайнарын башкарып тизгинде өлчөмүнө жетпеген түшүмдөрдү иштеткендердин ошол жалпылык маркени иштетүүсүнө тыйым салынат. Дайымды улашкан көзөмөлдөө жана аракетчан чегиндирүү механизми тең арымда орнотулуп, ошол жер сүт кайнарынын сапат төмөн чеги сакталат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү расмий тижарат баштады. Бул бажы кечирим кылуу дүкөнүнүн ишке кириштирилүүсү учак жайдын күчүн чордондоштуруп, Азия Европа эл аралык керектүү көргөзмө борборун жаратуу, эл аралашкан учак жайдын телегейлешкен жүрүш төшкөн кыскалыктарын толуктоодогу алгылыктуу чарасы болуп, Үрүмчү учак жай тейлөө системасынын көп кайнарлашуу, кесиптешүү, эл аралашуу багытына карай алгылыктуу арым таштагандыгынан дарек берет. Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү жалпы 1155 чарчы метр болуп, Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы эл аралык жолго чыгуу залы жана эл аралык жетип келүү залына жайгашкан. Түрү жагында көпчүлүккө тааныш болгон мамлекетибизде өндүрүлгөн жана импорт кылынган арак тамекиден башка дагы көп түрдүү эл аралык даңктуу маркелүү атыр жана тери асыроо буюмдары киргизилген. Эң алгылыктуусу товар баасы базар баасынан 10%-дан 30%-ға чейин төмөн. Эгер дүкөндүн

Şinjan Jibek жолу экономикалык алкагы өзөктүү районунун авиация түйүнү жана батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбаза катары Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы жаңы авиация имаратына которулуп тижарат баштагандан бери эл аралык авиация линиясы тору сызыл тыгыздаштырылып, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы туруктуу артып, порттун жашоо күчү сызыл кое берилип, мамлекет ичи сыртында жүргүнчүлөрдүн жогору сапаттуу өлчөмдөшкөн, көп кайнарлуу бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнө болгон ажаты сызыл арттырылды. Учурда учак жайда эл аралык мөөнөттүү жүргүнчү ташмалдоо линиясынан 26 ачылып, Орто Азия, Батыш Азия, Европа катарлуу райондорго жалгашты. Каттоого боло турган 11 Орто Азия авиация түйүнүн саны мамлекет боюнча 10 чоң түйүн учак жайы ичинде биринчи орунда турду. Ушундай арткы көрүнүштө учак жайдагы бажы кечирим кылынган дүкөндөрдүн тижарат баштоосу учак жайдын жогору даражалуу бажы кечирим кылынган соода терегелешкен кыскалыктарын өнүмдүү толуктап, авиация сапар тейлөөсү менен эл аралык бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнүн терең жуурлушуусу, шайкешип күч кошуусун ишке ашырып, учак жайдын эл аралашкан тейлөө экология системасын дагы да кемелдендирди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылган дүкөнүнөн тижарат баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзуланта кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Жакында Шиян шаарында өткөрүлгөн экинчи кезектүү автоунаа энергиясын жоорулуштуруу жана акыл идиректүү экология өнүктүрүү форумунда Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен Линчоң жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги биргелешип ачкан нефитти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо системасы, алгылыктуу техникасы изилдөөсү жана аны колдонуу түрү жүнгө электр энергиясы керханалары бирлешмесинин илим техника натыйжаларын баалап бектүүдөн өттү. Адистер бирдей мындай деп карады. Жалпы техника эл арадагы алдыңкы деңгээлге жетти. Жакынкы жылдардан бери жаңы энергиялуу автоунаалардын адаттан тышкары электр зарыяттоо кубатынын сызыл артуусуна ээрчи жөрүлгөлүү шамалдатуу аркылуу жылуулук таратуу физикалык чекке жакындашып тез электр зарыяттоо температураны тизгиндөө кыйын болуу кесип өнүгүүсүн чектеп жаткан оор түйүнгө айланды. Бул кыйын маселеге карата Линчоң жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен биргелешип нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарыяттоо системасы алгылыктуу техникасын изилдеп колдонуу түрүн кулаш жайдырып жөрөлгөлүү электр зарыяттоо аркылуу ысыктык таратуу тегиз болбостук чөйрөгө шайкешүү начар болуу энергия коромжусу ызычуусу жогору болуу жабдуулардын ишенимдүүлүгү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерде чар тараптуу озуу жаратып нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суу менен муздатып электр зарыяттоо техникасын жоорулуштуруп көлөмдөштүрүп топтоштуруп колдонууну ишке ашырды.

Ошону менен бирге молекуладан нефть айыруу техникасына таянып, жакынкы бир канча жылда карамай нефть химия өнөр жай шериктиги өз алдынча билим мүлүк укугуна ээ изоляция минерал типиндеги майды негиз кылган муздатуу суюктугун жеңиштүү ачты. Майды негиз кылган чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарядтоо системасы алгылыктуу техникасын изилдөө жана колдонуу түрүндө так карамай нефть химия өнөр жай шериктиги ачкан изоляция минерал типиндеги майды борбор кылган муздатуу суюктугу негиз кылынган.

Бул музатуу суюктугу электр зарядтоо системасынын кызуу бөлүгү менен жылчыксыз учурашып, ысыктык алмаштырууну ишке ашыра алат. Музатуу темпи тез, жылуулук жеткирүү өнүмү жогору, тегиз температурада болуу катарлуу абзелдүүлүктөргө ээ болуп, электр зарядтоо бөлүгүнүн ишенимдүүлүгү жана иштетүү өмүрүн өнүмдүү өстүрөт. Учурда бул натыйжа көп жерде өнөр жайлаштырып колдонуу ишке ашырылды. 2025 жылы 3 айда мамлекет ичиндеги бул түшүм иштетилген тоңгоч 160 киловатттык май негизиндеги суюктук менен муздатып электр зарядтоо түркөгү Карамай шаарынын Карамай району Жеңиш түштүк жолу май куюу пунктинде ишке кириштирилди. Азырга чейин уландуу 16 айга жакын туруктуу жүрүшүп келет. Бул мезгилде нөлдөн төмөн 30 Цельсий градустук суук жана 42 Цельсий градустук жогору температурадан турган кош сынакты башынан кечирсе дагы жабдууларда кубат чектемеси боюнча жүрүшүү, муздатуу суюктугунун сапаты өзгөрүү же калыпсыз сигнал берүү катарлуу абалдар көрүлбөдү. Анын үстүнө чаң тозоңдун сактануу торун мөөнөттүү тазалоо же алмаштыруунун кереги болбогондуктан жүрүштүрүү асыроо өздүк каржысы зор даражада төмөндөдү. 2026 жылы 6 айга чейин майды негиз кылган суюктук менен муздатууга байланыштуу түшүмдөр Сычуанда көп түркүм ирет колдонулду жана Шинжаң, Шанши, Жожан катарлуу жерлерде кеңиртилип колдонулуп, мамлекет ичиндеги минерал типтеги майды негиз кылган суюктук менен муздатыла турган электр зарядтоо түркөгү саласындагы түшүм боштугу толтурулду.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып, чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмө көздө Готтенбург мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштагы футболчу өспүрүмдөрдү тааныштырабыз. Жакында 2026 жылдык Готтенбург мөрөйү дүйнөлүк жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөй талашуу жарышына катышкан Жүнгө Үмүт курулушу өкүлдөр командасы кайтып келди. Бул команда Артыс шаарынын Сунтак шаарчасы Онтузак башталгыч мектеби футбол командасынан уюмдалган. Кашкар Лайнин эл аралык учак жайында арылуу чурчулугу бир жерге чогулуп, эң кызуу алкоо үндөрү менен мамлекетке өкөлөтөн дүйнөлүк жарыш майданында жарышка катышкан түштүк Шинжаңдык бул бир топ футболчу өспүрүмдөрдү күтүп алды. Бул жолку Готтенбург мөрөйү жарышында бул команданын бейнеси көрүнүктүү болду. Группа жарышы баскычында команда алдарты болуп, 4-1 натыйжа менен конок ээси команда Швеция өкүлдөр командасын жеңди. 5-2 натыйжа менен Инглат өкүлдөр командасын жеңип, 1-2 натыйжа менен тилекке каршы Португалия өкүлдөр командасына жеңилип, акырында группа боюнча экинчи болуудай натыйжа менен шалдоо жарышына жеңиштүү кирди. Тоңгуч кезектүү шалдоо жарышында команда Мексика өкүлдөр командасына тилекке каршы жеңилип, бул жолку эл аралык сапарын акырлаштырды. Команда бардары Билал Мамтили Чинпейл мындай деди. Бул тоңгуч ирет мамлекет дарбазасынан чыгып жарышка катышым. Апкарды мары сыймыктандым. Ал мындай деди. Эл аралык жарыш майданында туруп, майдан жанындагы көрөрмөндөрдүн алга деп шыктандырганын угуп, өнө боюма күч кубат толду. Жарыш кийимин кийип, ата мекенге өкөлөтөн жарышка катышууну илгери ойлоп дагы жете албайт элем. Мындан ары мен капкада тосуу техникамды уландуу жакшыртып, команданын эң акыркы коргонуу линиясын жакшы коргоймун.

Артқы қорғонуучу Жавлан Османжан ыраазычылык билдирип мындай дедим. Бул жолку жарышка катышууда үйрөнгөн тажрыйбаларымды күнүмдүк машыкта колдонуп, сапташтарым менен тактиканы шайкештирип, топ жөндөмүмдү сызыл жакшылаймын. Ал мындай дейт. Мамлекет дарбазасынан чыгып ата мекенге өкөлөтүн дүйнөлүк футбол жарыш майданына кадам коюшумду эзелтеден ойлоп көрбөгөмүн. Бул так ушул анардын ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектебинин футбол мезгилдүү түрү жана үмүт курулушу курган өрүш бизди кең жергени көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул айылгыштак футбол командасынын өсүп жетилүү жолун жашыл топ майданындагы уламыш деп айтууга болот. 2025 жылы команда айыл шаарча жарыш майдандарынан баштап, баштан акыры өткөлдөрдөн өтүп, алдарты болуп шаар даражалуу, аймак, облас даражалуу чемпиондукту колго келтирди. Акырында анар ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектеби футбол мезгилдүү Шинжаң боюнча жалпы чемпиондукту колго келтирди. Ошол жылы 10 айда команда Шинжаңга өкөлөтөн 3-чү кезектүү үмүт курулушу мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр футбол жарыш сунушуна катышып, 0-15 натыйжа менен чоң номур айырмасы менен чемпиондукко кол жеткирип, Готтинбург мөрөйү жарышына катышуу салакатына ээ болду. Бүгүнкү күндө жалпылык жыргалчылык жарыш өрүшүнүн сызыл күч кошуусуна таянып, барган сайын көп шинжаңдык өспүрүмдөр жашыл чөп топ майданында баатырдык менен аң сого талпынып, кан тери жана жан үрөп күрөшүү аркылуу кишилик жашоонун мыкты барагын жазды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио каармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү 14-тө берилүүчү ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү 14-тө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу жердин абонтор терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 2-нчи күнү, күнгө жекшемби. Оболу аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүк райондорунда 35-50 градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Эле дайра өрөөнүн батышы, Тияншандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору аба температура 40-50 градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык. Эң төмөн температура 25-50 градус, эң жогору температура 38-50 градус.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу өстүрүп, ачып жиберүү жаң аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
0: Жөңгү менен Өзбекстан ЭЭО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжаң бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспорт жүгүн туңгуш жөнөттү.
2: Бең туан түйүндүү түр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: Жөңгү Шинжаң жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды.
2: Автоном районубуздагы Тоңгоч Кол Темир 9С борборунун биринчи мезгилдик түр курулушу бүтүп, 8-нчи айынын этегинде ишке киришет.
0: Шинжаң өз билиги изилдеп ачкан Роңжаң Роңлуу көп тилдүү чоң моделдүү бүтүндөй даражаы өстүрүп жаңыланып, көп кесиптен санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубаты ыйгарды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Ши Цзиньпин Жибек жол экономикалык кагаз өктүрүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи

0: Елардан турган кош айламаны илгери сүрүү барышында сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң бир голду санарып, сылаты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир голду чек ара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чек ара аттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз чечип, сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактылуу жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Алатоо оозу АСНТ эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шектиги ар күнү 30'дан 50'ге чейин таможняга маалымдоо талоонун бир жансылы кылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кырдарлардын жөнөтүп ажатын камсыздайт. Шектик таможня иштеринин жооптуусу Сахун Лей товарлардын ар түрдүү маалыматтарын ирээттеп калыпка түшкөн өтүнүч кылуу талоонун жасай турганын, бул эл аралык жүк ташымалынын биринчи жумуш тартиби экенин, ошондой эле эң татаал алкагы экенин тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможняга маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө бул биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмө мезгилинде Шинжаң соода зат жүгүртү тобу чектүү шектиги Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможня иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талоон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талоонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахун Лей мындай деди. Анын AI менен айырмалоо салыштырмасы 80%дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжаң эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжаңдын чек ара аттаган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможня иштери системасы таш жолу темир жол бирлешме ташымалы чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайы кылдаштырууну жолго коюп, торго чыгарылган бир айда эле 100'дөн ашуун карканага тейлөө жүргүздү. Шинжаң кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шектиги таможня иштери кесип иштери бөлүмүнүн атайы кызматкери Цай Цзии мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип, Шинжаңга ылайык келген таможняга маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжаң чек ара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга үйрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможнядан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжаң тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районунда импорт экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилди түрүп айсалдуу жылыштатылып 10-чу айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжаң тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районунун башкаруу комитети жоспорлоп куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Сун Ян кабарчыга төөр негиздүү чек ара аттаган товарларды кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, таможнядан тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын, жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, таможнядан өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин, ошону менен катар курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сүйөнүп, түрү курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек ара аттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжаң КН акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжаң КН акыл жөндөмдүү электро чектүү шектиги түшүм баш көзөмөлдөөчүсү Ли Чунфэн мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудагы электр эсептөө шкабына жетет. 1000 жүрүш жаңы энергиялуу өзгөрүмөлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы жергиликтештирип өндүрүү жергиликтештирип камдоону ишке ашырып
1: элек жаңы доорна бет алган жаңыча айыл чарбанын стратегиялуу багыты жана жолун негизге тема кылып мамлекет ичи сыртындагы айыл чарба экология байлык чөйрөсү топурак сыяктуу саладагы 16 академикти жана экология айыл чарбасындагы баштаа керканалар өкүлдөрүнүн жалпы 500'дөн ашуун кишини чогултуп жаңы доор экология айыл чарба өнүгүүсүнүн стратегиялуу багыты экология коопсуздугу илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти орун алдыруу сыяктуу орчундуу талкуу темасын эмерчиктеп ичкерлей талкуу кулаш жайдырган Guangxi Zhuangzuo.

0: Автоном райондук илимдер академиясы Кэньян изилдөө оор илимий изилдөө оордунун башчысы Пурака Шиндиан экология айыл чарбасынын абдан жакшы болгон байлык негизи бар. Мамлекеттик экология айыл чарба өнүгүүсүнүн алдында жүрүүчү району боло ала турганын, ошону менен бирге Шиндиандын айыл чарба байлыгынан жогору берекетте пайдалануу техникасы үлгү алууга татый турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдагы өкмөт жогору окуу жайлар менен кесип саласы тыгыз кызматташып, чогуу талкуулаган үлгү техникада секирүү менен экологияда тийбүү өзгөртүүсүн ишке ашырып, экологиялык айыл чарба өнүгүүсүнүн жүрүшүн зор даражада тездетти. Бул Шинжаң айыл чарбасын техникада алга илгерилөө жагында жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирди. Айрыкча Шинжаңдын жаан чачыны менен суу байлыгы сыяктуу алгылыктуу табигый байлыктары салыштырмалуу кемчил. Бул жагындагы чектемесине карата Шинжаң айыл чарбасы байлыктан пайдалануу берекетин эң чоң кылатары байланыштуу техниканы сызылатып өнүктүрүп башка өлкө шаарлардын үлгү алуусуна арзыйт. Шинжаңдын жергенен байлык берекети өзгөчө. Мамлекеттин зарыл экология калканы гана болбостон, мамлекеттин асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын куруудагы стратегиялуу зарыл жер. Бул жолку талкуу жыйында дагы жаңы доор жаңыча экология айыл чарба өнүгүү стратегиясы Шинжаң демилгеси жарыяланып, алдыңкы айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөдү. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Жунго айыл чарба дашөөсүнүн профессору Жаң Фусуо мындай билдирди. Бул демилге биздин Шинжаңдын айыл чарба өзгөчөлүгү менен жашыл өнүгүү ажатын таканчыктап, илим техника, жашыл, сапат, маркеден турган 4 айыл чарба өнүгүү багытына үйрүлүп, биз өкмөт илимий изилдөө жүргүзүү негизги толкусу коом журчулугунан турган 4 жактын шайкешип күч чыгарып, саясат камсыздоосу камдоого жетишүүсүн күч алтып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жетекчи багыты аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен жетишкендиктерин орун алдырууга кубат ыйгарып, Шинжаң айыл чарбасын экологиялаштыруу, кесиптештирип жогору сапатта тийбүү өзгөртүүсүн түртмөктөп, айылгыштактарды өндүрүп жаңыча экологиялык айыл чарба аркылуу айыл чарбада күчтүү мамлекет менен кооз Шинжаң курулушуна өбөлгө болобуз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
2: Леонин өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясынын Тарбагатай бөлүмчө оордо Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар арасындагы туңгуч өлкө даражалуу айыл чарба илимдер академиясынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү бөлүмчө оордо. Жакынкы жылдардан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оордо жергиликке ылайык келген айыл чарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Дөрбүлжүн ооданы шаар тегереги айла Чиңчуан кыштагынын азыктык козугарын өстүрүү базасында Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оорду киргизген коштоп көбөймө козугарындын өсүүсү кишини кубандырган. 3 жылдан бери бул жердеги козугарын бастырма саны 92 өнүгүп, күнүнө өндүрүлгөн жаңы козугарын 10 тонна болуп, түшүмдөрү алыскы Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге сатылган. Кыштак коллектив экономикасын зоройтуу менен бирге айланасындагы кыштак тургундарын өз жерине жакын жерде жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштаган. Чиңчуан кыштагынын тургуну Жаңлыи кабарчыга, бул жерде кызмат иштесе кирешеси туруктуу болуп эле калбай дагы үйүндөгүлөрүнө карай ала турганын айтып мындай деди. Мен базада иштегениме 3 жыл болду. Азыр айлык маянам 6000 юанга көбөйдү. Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оордун Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы менен Тарбагатай аймакта айыл чарба илимдерин изилдөө оорду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы алдартып болуп 80 канча адысты Тарбагатай бөлүмчө оордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө Тарбагатай аймагы негиздүү алып чыккан Йоянхун алмасы эки түркүмдөкү Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра кайралап тажрыйба сынаклуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Йоянхун алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, тоңгуч түркүмдөкү мөмө дарактары арт артынан мөмө байлаган. Леонингден Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оордунун орун басары башчысы Ваң Жырган мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтен артыкчылыкты өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азырга чейин Ляунин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордусу кабайымдуу мөмөлөдөрак жабдулуу мөмө жашылча азыктык козугарын сыяптуу 1100 ашуун эгин жаңы сортун Тарбагатай аймагынан орун алдырып тамарылаткан. Үрөндүк көчөттөн 400 канча миң түптөн таратып, 400 модон жогору үлгүлүү бааздан жетени куруп 130 ашуун айыл чарба караханасы, үлгүлүү кыштак шаарчаны илим техника тейлөөсү менен камдап куруска катыштырып тарбыялап жетектеген дыйкан 2800 канча кишире эт болгон.
0: Жакында Шинжаң

0: катуу имараттык камтыганын 8-нче айда ишке киришип жүргүзүү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Биринчи кабатында илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүүсү бар. Негиздүү кээ бир кул темир оюндары жана кул темир негизги сабаттарын жалпылаштыруу бар. Экинчи кабатында өнөр жай, соода жана үй бүлөдө колдонулуучу кул темирлерди жасайбыз. Билүүгө караганда кул темир 9S борбору, илим техника көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жааптуу идеарасы, көрүнүш жасоо, асыроо коргоо тейлөөсү сыяктуу 9 чоң өзөктүү жөндөм түрмөгүн камтыган. Сонсиокун биринчи мезгилдик түрү ишке киришкенден кийин бул борбор энергия, айыл чарба, маданият, саякат, агартуу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөргө үйрүлүп, кул темир менен көрсөтүп сатуу, жасап чыгып ачып өнүктүрүү, жааптуу ижарасы жана илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү жөндөмүн бириктирип, аз катмалуу адам сандуу кул темирди көөлөмдөштүрүп орун алдырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм бүт кесип челесинин Шинжаңда тамыр тартуусуна өбөлгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Азыр киргизген кул темирдин түрү 20 нускадан ашат. Агартуу базары кул темирлердин илим техника жана маданият, саякат, дене тарбия менен биригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кул темирлер кул темир ит кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй бүлөдө колдонуу жагында кул темирлер кээ бир негизги үй бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кул темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук пышкан колдонуу бардыкка келет.
1: Жакында Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Роңжаң Роңлуо атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доор алмаштырып даражасын өстүрүүнү аяктап, көп тилдүү бир жактылуу кулу курбаты жана майдан көрүнүшкө ылайыкташуу деңгээлин күчөтүп, көп саланын санарып тешип өнүгүүсүнө терең кубаты ыйгарды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумын Куйдун кабарын угасыздар. Роңжаң Роңлуу атындагы көп тилдүү чоң модель уйгур тили, казак тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык биле турган, көрүп түшүнө ала турган, угуп түшүнө ала турган AI, автоматтык которо ала турган, мазмуну жаза ала турган, күмөндүү суроолорго жооп бере ала турган жөндөмгө ээ. Жакында Роңжаң Роңлуу атындагы көп тилдүү жаңы нускадагы чоң модель расмий ортого чыгарылды. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө ордунун көп тилдүү маалымат техникасы изилдөө ишканасынын орун басар мудуру адис изилдөөчүсү Ян Ятин жаңы модель уйгур тили, казак тили сыяктуу жергиликтеги улуттар тилинде терең тамыр тартуу негизинде тилдердин шыдырлык даражасын жана жооп берүү тездигин өстүргөнүн, ошону менен бирге саясатты чечмелөө, маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу өзгөчө жөндөмдөрдү кылдаштырганын тааныштырып мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып которуу, суроого жооп берүү дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы болуу чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң моделдин ар кайсы жактардагы курбаты мүмкүн бир даашуу окуучусундай деңгээлге жеткен болуусу мүмкүн. Учурда бул AI чоң модели акча мамиле, маданият, саякат, саясий закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орун ачып алып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Ян Ятин изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чегере аттаган соода жана маданият алмаштырган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын бир алкак бир жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип мындай деди. Биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан дагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдонду.
0: 7-нче айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22,000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Ач тамак чекене сатуудан маданият, саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул жолку кыймылда Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго банкелер бирлешмеси Шинжаң бөлүмчө чериктиги ортого өткөргөн. Кыймыл нак майданында жалпы 22,000 сыйлык мөрөй саны ачылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан боюнча ирээти менен сыйлык белети таратылды. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасынын орун басар идара башчысы Дина тааныштырып мындай деди. Бул жолку кыймылда жалпы 640

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Сүйүүнүн керемет айрыгын көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пагы Жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моңгол жырды өзүнүн аткарысын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Сөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ауданынын түргөн айылы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ауданынын Кошабат шаарчасы аяк еңимелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чинье коомдун жаңы кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча тоңгуч кезектүү Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

күлдөнү назар түрмөгүбүздү или ынта пейли экология бакмачылык чектүү шериктигине барып төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Ири ынта пейли экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун реттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100 ашуун кош өркөштүү төөнүн денелүү, абалынын жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөштүү төө тоюкка чыдамдуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чуудасы, кошулма наркы жогору, экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган, кеңейүүсүнөн улам керканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеки дыйкан малчыларды тоюп берүү, сүт сааш, башкаруу, барбаштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катып, малчылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу муктажын таканчыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү жөлөөнү сызыл күчөйтүп, ылаңдын алдын алуу, тоюп кепелетин жүрүштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесип челесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө или ынта пейли экологиялык бакмачылык чектүү шериктигине барып, төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио каармандары, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңимеле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кош Абат шаарчасы Аяк Еңимеле кыштагынын кыштагы оозунда кыштак партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп, кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, баардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлүү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болучу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору, жашылдык жамынып кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды-арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин модурлугун жаң эле аткарганда бул жер түгөлдөй башкача келбетте болучу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок. Калык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өп-чап өтүп, эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайыштап башкаруунун алгылыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, түр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөгү алдында Мамат баардык кишини таң калтыра турган биарна болгон ишеними болучу. Ошондон кийин суу кемчилиги эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү лай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону, суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды. Суу жалгаштырды.

Алды бирок аяк Еңмалак кыштагында кесип курулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тойунуу маселесин эле чечип, байуу үчүн жаңы озуу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мамачана кыштактагы партия мүчөлөрү, кадрлар батымдуулук менен ишенмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Маметтин бүгүнкүдөй эсиндели. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлүү убак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе кечтеле жулуп жиберет болучу. Түтүндөр боюнча саясатты сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип Шимей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар, тилде төгүлөр даракка айланды. Армоо жерден 5000 юандан 20000 юанга чейин киреше киргизди. Мамат аяк Еңмалла кыштагы партия ячейкасынын шу жилигине дайындалгандан кийин назарын дагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтин жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк Еңмалак кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык чамынып, 68 өлчөмдүү ылымта бастырма бою көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500 ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы арт-артынан орно чогалып, мурдагы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мамметтин арымы токтоп калбады. Мамет мындай деди. Кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынан ачкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип 110 ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100 ашуун суу ысыткыч, 300 ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылынан сигнал берүү жабдуусунан 400 ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп 15 жолу шайкешип милдеттүү оору көрүү тейлөөсү менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жапжаңы түскө кирди. Мурдагы чаң тозоң бызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду. Мамет бул аңгимелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү согаттоо керек дегендердин бардыгын ал бышык билет. Мамет мындай деди. Караганга кичик иштей көрүнсө дагы иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар убакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Пайзават ооданынан Кош Абад шаарчасы аяк Еңмалак кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамет Османдын калкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Шинжаңдын дууманга бөлөнгөн саякат маара жери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алар саякатчыдан жаратуучуга айланат. Буурчун ооданынын Комгана сайлы Ком кыштагындагы Ком Йоюан Шанжи элдик конулгосунун жооптуусу Чиньи так ушулардын бири. Чиньи дайыма коноктордон сизче Ком жайлоосу кандай түстүү деп сураса, бардык киши дегиндей ойлонбой эле жашыл түстүү деп жооп беришет. Бирок Чиньинин назарында Ком жайлоосу түркүн түстүү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, күлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум жел жеңил желпиген бир парча суу боек сүрөткө окшойт. Чиньи Шанхайдан болуп 2018 жылы туңгуш жолу Комго келгенде бул жапайы ары чексиз көрк ага терең таасир калган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достору менен бирге бул жерде элдик конолго жана шарапкана ачып Комдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чиньи ар жылы 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин Комдо турат. Ал бул жердеги эшти

чыкса эле көрүп көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдүү жай баракаттары жөнөкөй турмуш ыргагынан мээримин үзө албайт. Убакты чектүү абалда комго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн чинги 2 жылга жакын убакыт жумшап, комдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу, өсүмдүктөрдү таанып, ком кыштагынын тарыхый маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде комго таам болгон өзгөчө бир парча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда чинги саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундары менен пикир алмаштырып, өз ара таасирлешүүгө жетектейт. Чинги мындай деди: «Ком кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тизип сүрөткө тартсаңыз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз да болот». Окшош болбогон убакытта көрүүгө келгендерге карата чинги көп түрдүү туюнуу түшүмдөрүн долбоорлоду. Убакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширнелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Окшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жээгиндеги таштарды терип, өзү таш сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо, тала үй бүлө конок ашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу комдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Убакыт жетерлүү болсо, чинги саякатчыларды баштап, тоо жылгасын кесип өтүп, тоо үй бүлөсүн аралатып, комдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди: «Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким таасир кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамагын жейт, күнгө кактанат. Тордоку даңктуу дага кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек комдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Комго жаңы келгенде чинги тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдүү турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды комдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы комдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көп ойлойт». Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери Түрмөгөздө Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аягы Еңималла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучуусу Мамат Османдын калыкты жетектеп Байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратууга чейин Шанхайдан келген чинги комдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгимесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үзүлөн табыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айыл чарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча тунгуч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы X8588 жолку кезекчи поезд Үрүмчү Сампиң вокзалынан шыдыр жолго чыгып тикелей иши

урматтуу угармандар, кайда жүрсөк да аман жүрүңдөр. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар, эми Давытжан Насирдин аткарышындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун, ырымды жаңыртам, атам экенимди даңазалайм, атам экен сен менин сыймыгымсың, мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар, эми Гүлмейраптын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткарысындагы тексен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 2-нче күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нче айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгү улуттуу стратегия милдетин бекитип, бир катар улуттуу чечим орноштурууларды чыгарып, жогору сапатта өнүгүүнү мыкты түртмөктө, күчтүү чордондоштуруп өз ишибизди жакшы иштеп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Бүгүндөн баштап жаңылыктарыбыз желелеш кабар жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы ырдаалын күрөшүп жараталы. Башчы Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелигин чыгарды. Бүгүн жогору сапатта өнүгүүнү тапчылбай түртмөктө, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып кашыр алынды көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиздеги айрыкчылык тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жалпылай жөнгө салуу кызматы сызыл жанжактуулу жылыштатылды.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздеги жеңил өнөр жай экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилди.
1: Ар кайсы элдер маданий саякат жаңы майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз чыгарып, жай мезгилдик керектөөнүн жашоо күчүн коюу берди.
0: АКШ зунтуңу Иранга чоң көлөмдө сокуруу аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун айтты. Иран тарап АКШны Тобук элчилик аракетин колдонбостукка эскертти.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттерде сызыл температура жогорулап кургакчылык болду. Көп жерлердеги дайра агындарынын сууларды тарык дагы жаңы төмөн деңгээлге түштү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 2026 жыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгы. 15-нче 5 жыл башталган жыл. 105 жылдан бери партиябыз баштан аяк Жүнгө элинин бактын көздө, Жүнгө улутунун гүлдөнүүсүн көздө алгачкы мүдө ыйык милдетин бекем сактап, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, Жүнгө улутунун нече миң жылдык тарыхындагы эң аябаттуу эпосту жазып чыкты. Тарых жаңылыктуу бир сапарга арымдады. Быйыл жыл башынан бери Башчы Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгүсүндөгү орчундуу стратегиялык милдетти бекитип, бир түркүм орчундуу чечим орноштурууларды жасап, жогору сапаттуу өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктө, өз ишибизди жакшы бүтүрүүгө күчтүү чордондоштуруп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы ырдаалын күрөшүп жараталы. Башчы Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелик аттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн жогору сапаттуу өнүгүүнү түртмөктөөдө термелбей бекем туруп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну көрсөтөбүз. Орто узун мезгилдүү жоспор аркылуу экономика коомөнүгүсүн жетектөө партиябыздын мамлекетти башкаруудагы бир түрдүү зарыл аргасы. Жүнгө улутунун узун мезгилдүү улуу иштерине бел байлаган 100 жылдык чоң партия 2026 жылы жүктөгөн тарыхый милдетке карата анык макам бекитти. 2026 жылы 15-нче 5 жыл башталган жыл. Иш баштаган киши сөзсүз акырына чыгууга талпынат. Жеңишке жетүүчү ишти алдын пландайт. Биз нишан милдетти бекитип, ишеничти бекемдеп, кырдаалга карай илгерилет. Жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктө. Ислаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетип, жалпы элдин ортоок байыбын жылыштатып, Жүнгө кереметтери жаңы баракчасын сызыл жазуубуз керек. Мамлекетибиз өнүгүүсү стратегиялуу мүрт жана опурталдарга тең талашуу ортоо бар болуп турган, анык болбогон, мөлчөрлөө кыйын факторлор көбөйгөн мезгилде туруп жатат. 15-нче 5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу, негизин чыңдоо, жалпы этке күч жүрөөнүн алгылыктуу мезгили. Мына ушундай тарыхый орунга карата күч жылоо жарышындагы алгылыктуу таякты кантип жеткирүү керек? Баштоо жалпы кырдаалга байланыштуу. Алгачкы кадам арткы бүт барышты белгилейт. 1-нче айдын 20-нчы күнү башчы Ши Цзиньпин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлардын партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйналышы рухун үйрөнүп, изилдештирүү арналуу темадагы талкуу классынын ачылуу аземинде партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйналышы 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгүсүнө стратегиялык орноштуруу жасап, жалпы этке тереңдей төп өздөштүрүп жана игерип, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну бышыктаган. 3-нче айдын 12-нчи күнү 14-нчү кезектүү мамлекет эл курултайы 4-нчү жолку жыйналышы 15-нче 5 жылдык жоспор программасын тастыктап, партиянын жактоосун закондо бекитилген тартып аркылуу мамлекет эркин айландырды. Мамлекет өнүгүү жоспору закону аркылуу мамлекеттин өнүгүү жоспорунун стратегия жетекчи багыты ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилетин камдады. Нишанды бекиткенде гана нишанга карай күчүрүп, узакка натыйжаларды жараткалы болот. Жоспор тартиптүү болгондо гана мушту түйүп, ант берип бел байлап, өткөлгө чабуул жасагалы болот. Тек стратегиялуу туруктуу күчтү сактап, ар бир армыбызды басмырт таштап бекем алгыласак, ар бир баскычты мыкты жылыштатсак, партия жана мамлекеттин иштери сөзсүз аз-аздан чоң жеңиштерге жетет. Биздин нишаныбыз сөзсүз ишке ашат. 15-5 жыл башталган жылда бир улуу картинанын акырына чейин уланта турган стратегиялык туруктуу күч бар. Ошондой эле төп көргөнүн бекем кармап иштөөдө минутсекундту колдон бербей турган иштер да бар. Башуучу жакшы болгон жоспор менен аткаруу күчүн бириктирүү керектигин бышыктаган. Жогору сапаттагы өнүгүүнүн башкы милдетин бекитип, башуучу Ши Цзиньпинг быйыл жыл башынан бери бир топ зарыл чечим орнаштырууларды жасады. Биринчи айда ЖКП борбордук комитет саясий бюросу баштоо жылындагы алгач жолку коллектив өрөнүшүндө алыска көз салып орнаштыруу жана келечек чарбаларды өнүктүрүүгө үйрөлгөн. Экинчи айда башуучу Ши Цзиньпинг быйыл алгач жолу мамлекет ичинде текшерүүдө болуп, Бейжин Ижуандагы мамлекеттик маалымат жаңылык жаратуу бакчасына барып, маалымат техникасында жаңылык жаратуу иштетүү сыяктуу абалдарды билди. Бул эки майдан зарыл кыймыл заманташкан чарба системасын куруу жогору деңгээлдеги илим техникада өзүбүзгө сөнүп, өзүбүздү күчтөндүрүүнү басымдатуунун чукулдугун көрнүктөндүрдү. Башталуу жылындагы биринчи сабакта башчуучу Ши Цзиньпинг мындай тереңдей көрсөттү. Замандашкан чарба системасын курууну 15-5 жыл мезгилинде күтөрдүү стратегиялуу милдеттердин биринчи тароосуна коюу терең ой толгоодон өткөн. Башчуучу Ши Цзиньпинг мындай бычыктады. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз экономикасы шамалга каршы толкун жарып илгерилеп, күчтүү ийкемдүүлүктүү жана жашоо күчүн сактоодо стратегиялык сөөнү дал толук чарба системасы эсептелет. Нактылуу экономиканы үздүксүз күчтүү асыл чоңойткондонан жүнгөчө замандаштырууга ого бетер бекем негиз салууга болот. Мамлекеттик эки жыйналыш мезгилинде башчуучу жаңсы өкүлдөр тобунун карап чыгуусуна катышканда мындай бышыктаган. Жүнгө ушунчалык чоң. Биз сөзсүз нактылуу экономиканы өнүктүрүп, бир тарап бир салада кем калса болбойт. Кызматтын өзөгүн ички жөндөмдү такшалтууга, өзүн күчтөндүрүүгө коюуда бекем туруу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу мамлекетибиздин өнүгүү белсемдүүлүгү укугун ийгерүүдөгү алдын чарасы. Жыл башынан бери башчуучу Ши Цзиньпинг зарыл жыйналыштарда жергиликти текшерүүдө көп жолу жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым курууга карата орундаштырууларды жасап, мамлекет ичиндеги чоң айланманы күчтөндүрүү аркылуу жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүнүн өз билиги мүнөзүн жогорулатып кеңиртип, эл аралык айланманы кеңиртүү аркылуу мамлекет ичиндеги ыслаат өнүгүүнүн жашоо күчүн күчтөндүрүп, ич менен сыртын туташтырып, өз ара илгери сүрүп чогуу илгерилөөсүн чымырканып ишке ашырууну бышыктады. Чөлкөмдүн шакештүү өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүн ишке ашыруудагы алгылыктуу тирек. Быйыл жыл башынан бери башчуучу Ши Цзиньпинг бүт мамлекет бир такта шахмат болуп чөлкөмдү шакештүү өнүктүрүүдөн турган бул чоң ишти жоспорлоду. Мамлекеттик эки жыйналыш мезгилинде башчуучу мындай бышыктады. Экономикадагы чоң өлкөлөр жаңы абалды изилдөө, жаңы маселени чечүүгө күч салып тажрыйбаларды кортундулоо керек. Экономикада чоң өлкөнүн өнүгүү негизи туруктуу. Сырткы соокуну тосуу жөндөмү күчтүү болгондо гана бүт мамлекет экономика чоң негизинин туруктуулугуна тирек боло алат. Мамлекеттик эки жыйналыштан кийин башчуучу Хэбэй Шоңан жаңы районунда Шоңан жаңы районун жогору сапатта куруу жана өнүктүрүүнү терең жылыштатуу маек жыйналышын башкарып ачып, Бейжин Тиэнжин Хэбэйдин шакеши өнүгүүсү үчүн жагдайына карай багыт көрсөтүп берди. Алтынчы айда башчуучу чыгыш батыш бөлүк шакеши кызматын көнүмдөштүрүп, жакшы иштөөгө зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Жүнгөчө замандаштыруу курулушу баштоогуна үйрүлүп эле калбай, ары чыгыш батыш шакешүүсүн биргелки жылыштатып чөлкөмдөр өнүгүү айырмасы кичирейтилди. Башуучунун стратегиялык жетектөөсүндө социалисттик күчтү чордондоштуруп чоң иштерди бүтүрүү түзүм артыкчылыгы толук көрсөтүлдү. Айыл чарба, айыл кыштакты замандаштыруу, жүнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаалы жана сапатына байланышат. Бул башчуучу Ши Цзиньпинг сызыл көңүлүнө

0: үйіп келген чоң эш. Алтынчы айда Башуджи атайын Шандун, Дэжоу, Линчэн району, Бенлин шаарчасы, Дунгюжа кыштагына келип, жайдын үчүшү өндүрүш кызматынан докладды уккан. Ары дыйканчылык айдоолоруна барып ачтык эккен чоң түтүндөр дыйканчылык техниктери менен жакындан пикир алмаштырган. Быйыл түшүм кандай? Түшүм жакшы, өтө сонун, өткөн жылдагыдан күчтүү болду. Жайга ачтыкта мол түшүм алган болсоңор мен кутуктаймын. Күзгө ачтыкта мол түшүмгө үмүт арталы. Ишенчибиз бар, ага биздин ишенчибиз толук. Быйылдагы мол түшүмдү жылды колго келтиргиле. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башуджиге рахмат. Быйыл мамлекетибиздин жайка ачтык өндүрүш мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан ашты. Жайка ачтыкта мол түшүм алуу оңой колго келбеди. Биздин жүнгөнүн тамак идишин колубузда бекем кармоо стратегиялык белсендүүлүгүбүздү көрнөктөндүрдү. Ачтык коопсуздугу, энергия коопсуздугу, чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугун жакшы коргоодон тартып, ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу коллектив үйрөнүүсүнө чейин. Быйыл жыл башынан бери Башуджи Ши Цзиньпин өнүгү менен коопсуздукту биргелги жоспорлоп, экономика жана коом өнүгүнүн ийкемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, 15-5 жылдын башталуусунун туруктуу алыска жүрүүсүн коргоду. 7-нче айдын 15-нчи күнү мамлекеттик статистика айдарасы сандуу маалымат жарыялады. Алдыңкы жарым жылдык мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы 69 триллион 600 миллиард юан. Өзгөрбөгөн баа боюнча эсептегенде окшош мезгилдегиден 4.7% арткан. 7-нче айдын 30-нчу күнү ЖКП борбордук комитети саясий бюросу жыйналыш ачты. Жыйналышта мындай каралды. Быйыл жыл башынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, курч илгерилеп батымдуу күрөшөт. Мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелки жоспорлоо, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, ар түрдүү тышкы соку жана ички кыйынчылыкка өнүмдүү тең талашып, мамлекетибиз экономикасынын аракет энергиясында жаңылганууга, курулмасы жакшылганууга карай өнүгүү турпаты көрнөктөндү. Бул оңой колго келбеген экономиканын жарым жылдык маалыматы, ошондой эле кырдаалды баштап арымташтоонун зарыл натыйжа кагазы. Бүт жылдык экономика коом өнүгүн нишанын ишке ашыруу үчүн жакшы негиз түптөдү. Жогору сапатта өнүгүүдө колго келтирилген натыйжалар түпкүрүнөн айтканда, жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинен болду. Быйыл жыл башынан бери Башуджи Ши Цзиньпин жүнгөчү замандаштырууну түртмөктө, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө бийик тургусунан жети өнөрдү түйшүктүү жетиштирип, өзүбүздү кантип жакшы алып жүрүүбүзгө карата бир катар айкын талаптарды ортого койду. Башуджинин бул айкын талаптарына моюн сунуп, күчтүү чогултуп, өз ишибизди жакшы иштеп, түзүлмө механизм артыкчылыгыбызды көрсөтө алсак эле, ар бир опурал капшаттарды жеңе алабыз. Жүнгө иштерин жакшы бүтүрүүдө алгылыктуусу партияда. 15-5 жылдык улуу планды ишке ашырууда алгылыктуусу, нактылуу иштөөгө сөөнүү керек. 7-нче айдын 1-нчи күнү Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында Башуджи Ши Цзиньпин бүт партияга ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүү чакырыгын таратты. Убакыт кишини күтүп турбайт. Тарых кишини күтүп турбайт. Бүт партиядагы жолдоштор сөзсүз алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, кичпейил болуп, аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл болуп, күрөшүүгө чебер болуп, бүт мамлекеттеги арлуу элине бекем сөөнүп жана ынтымакташтырып, жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доордо натыйжаларды жаратып, жаңы тарыхый чаңдарды күрөшүп жаратуубуз керек. Убакыт күрөшүп алгылагандарга таан, тарых күрөшүп алгылагандарга таан. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу эли ишеничке толуп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгуу, жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанын көздөй батымдуу алгалады.
1: Кабарчынын жакында экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө 2025 жылы 1-нчи айда Кооз айыл кыштак курулушун жолго коюу долбоору жарыялангандан бери айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жалпылай жөнгө салуу кызматы сызыл жан жактуулуу жылыштатылды. Бир жылдан бери мамлекет боюнча 24 000 ашуун акимчилик кыштак чөйрөсүн иретип жөнгө салды. Айыл кыштак турмуштук булганды сууларды жөнгө салуу салыштырмасы 55% жогорулап 13-5 жылдын соңундагыдан эс эле артты. Үйлөрдүн алды артындагы бир кыйла чоң аянттагы айыл кыштак балис сасык суулары негизинен жоголуп, жөнгө салуу салыштырмасы 98% жетип, 9 700 000 жорчулук тикен арпа алды. Айыл чарбанын жашыл өнүгү жагында мамлекетибиз илимий жер семизгич берүү деңгээли бирденчи жогорулап, айыл чарбадагы таштанды керексиз буюмдарды байыркы айландырып, пайдалануу деңгээли токтоосу жогорулады. Ошол менен тең мамлекет боюнча суу топуракты сактоо салыштырмасы туруктуу кадамда жогорулады. Жүнгө жеңил өнөр жай бирикмесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жеңил өнөр жай өндүрүшү жалпы толкусунан туруктуу. Мамлекет ичи керектүү базарынын сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирип, жеңил өнөр жай товарларын экспорттоо бир кыйла тез артып, курулмасы сызыл жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору жеңил өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилдикте 5% артып, жаратылган тижарат кирешеси 11 200 000 000,000,000 жетип, 91 негизги жеңил өнөр жай түшүмүнүн 54% түшүм мөлчөрү артууну ишке ашырып, литий иондуу батарея, муздаткыч сыяктуу 14 түшүмдүн өндүрүш мөлчөрү 2 орунду сан боюнча артып, жеңил өнөр жай өндүрүшү жалпы толкусунан туруктуу болду. Керектөөнү жандандыруу атайын түр аракет сыяктуу саясат колдоосунан арпалып, быйыл жыл башынан бери жеңил өнөр жай керектөө базарынын сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирип, керектөө курулма даражасы сызыл жогорулады. Алдыңкы жарым жылда жеңил өнөр жай 11 түрдүү товарынын чекенин сатуулуу суммасы 4 300 000 000,000,000 артып, окшош мезгилдегиден 4.14% артты. Түшүм сапаты жакшы, жөндөмү жогору, баасы ылайыктуу, көп кайнарлуу эл аралык базар курулушу кабатталып, жеңил өнөр жай товарларынын экспорт тездигинин артуусу айкын көрүлүп, курулмасы сызыл жакшыланды. Алдыңкы жарым жылда жеңил өнөр жай түшүмдөрүнүн экспорту 487 млрд 40 млн доллар, окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Үй электр шаймандары, батарея сыяктуу 14 сала экспорту 10 миллиард доллардан ашып, экспорт ийкемдүүлүгү бирденчи күчөгөн.
0: Быйыл жыл башынан бери жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба бачы мөнүгүп көп мөлчөрдө өкүп өткөлдөй жаңы базар муктаждыгын пайда кылды. Бир түркүм негиз жасоо саласына терең тамыр тарткан өнөр жай керканалары бачым түп өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн салага алгылыктуу материал камдоо менен бирге жаңы өнүгүүнү ишке ашырды. Юннандеги бул заводко кире бергенде өндүрүш линиясы бүт ылдамдыкта иштеп, жумушчулар буйрутма жасоо менен шашылыш эле. Быйыл жыл башынан бери керкананын буйрутмасы негизинен бир каттады. Биздин өндүрүш линиябыз негизинен токтобойт. Мурда биздин калай түшүмдөрүбүз жөрөлгөлүү кепчирлөөгө көп колдонулат эле. Азыр биздин көп бөлүк буйрутмаларыбыздын баардыгы жасанды акыл жөндөм, автоунаа, электрон сыяктуу жогору даражалуу кепчирлөө чөлкөмүнөн келет. Жогору даражалуу кепчирлөөнүн калай түшүмдөргө болгон өлчөмү катаң. Жарым өткөргүчтү каптоого колдонгон калай тобунун диаметри нече 10 микрометр. Чаштандагы ишке, анын үстүнө ашан жогору нукаралыкка муктаж. Жогору шартка туш келгенде бул эски керкана кен ачуу, металл эритүү, жаңы материалдарды изилдеп өнүктүрүү толук чынжырын шыдырлаштырып, көптөгөн өзөктүү техникаларга чабуул жасап, мамлекет ичиндеги алгачкы жарым өткөргүчтү ороо калай тоо өндүрүш линиясын курду. Металлык алай эле эмес, быйыл өткөн жарым жылда жаңыдан гүлдөнүү муктажынын алга сүрөөсүндө никель, кобалт, литий сыяктуу батарея материалдары, жогору даражалуу колоо материалы сыяктуулардын өндүрүш мөлчөрү жогорулады. Быйыл жыл башынан бери кээ бир жөрөлгөлүү чарбалар узун мезгилден берки муктаж туруктуу болуу, базар бирыңгай болуу мүшкүл абалынан чыгып, жаңы муктаждык чарба наркын кайра жаратууда. Мамлекет жөрөлгөлүү чарбалардын техника өзгөртүүсү, жабдууларды жаңылоо жана жашыл акыл жөнөмдүү түп өзгөртүүсүн биргелки жоспорлоп орундаштырып, жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүн жаңыдан гүлдөнүү муктажына ылайыкташтырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай машина адамын мөлчөргө карай өндүрүүнү орун алдырып, өзгөчө болот материалдар сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр жай түшүмдөр муктажынын чоң артуусун алга сүрөдү. Жаңы энергия белең сактоо чарбасы сызыл өнүгүп, айрыуучу жабык негиз материалдары сыяктуу жөрөлгөлүү химия өндүр жай чийки материалдар базарын жандандырды. Төмөн мекиндик экономикасы кызуу жогорулады. Жаңы техника, жаңы майдан көрүнүш үздүксүз сиңип кирип, мурдакы өнүгүү кырдаалында тоюнган мындай жөрөлгөлүү чарба бөгөттөрдү бузуп жиберип, түп өзгөртүп өнүктүрүүнүн жаңы мөртүн күтүп алды. Кийинки арымда мамлекет чарба аркылуу жөлөө саясаттарын уланды түзөлөштүрүп, чарба чынжырынын жогору төмөн агымын төп жалгоону түртмөктөп, өзөктүү атаандаштык күчүн үздүксүз жогорулатууга жетектейт.
1: Бул жай мезгилинде ар кайсы элдер маданий саякат түшүмдөрүн үзгүлтүксүз байытып, түрдүү жаңы майдан көрүнүштөрү, жаңы сезинүүлөрдү чыгарып, жай мезгилдик керектүү жашоо күчүн бирдемчи кое берди. Жай мезгилинде өтө көптөгөн кишилер жаратылышка кирип, экологиянын кооздугун сезишти. Кичкимоңгул Аршан Токой деңизинде салкын ыракка жел согуп турат. Жергилик негизги жабдууларды бирдемчи жакшыртып, жатакана камдоосун кеңиртти. 7-айда бир күндүк саякатчылардын саны эң көп болгондо 60 000 кишилерге жакындады. Шинжанга келип көптөгөн кишилер өздөрү машина айдап саякаттоону тандап, кызуу линия, Алтай Ком таш жолу линиядагы көрүк түйүндөрүн жалгап, саякатчыларга жол бою байыркы кыштактардын кайнаган турмушун чөгүн кайында сезиндирип эле калбай, ак кайыңдар арасында ат чаап сейилдөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ляонинг Бэнши сапаттуу экология байлыгына сүйөнүп, көп түрдүү салкындоо туюнуу кыймылдарын жолго койду. Токой арасында Гошанчы менен салкындап, тери кайык менен айнек сыйгылуу жолунда сыйгылып, үңкүрдө дайраны бойлой жүрсө болот. Сыртта жүргөндө тердеп кеткенмин. Бул жерге келгенден кийин аба теңшегич ачкандан дагы салкын сезилди. Ушул жайда маданият эстеликтер жана ажайып гана илимий изилдөө кызылдыгы уланды жогорулады. Сычуан илим техника сарайында Жоноил төбөнү кураштыруу сыяктуу баарлашуу туюм кыймылдарында майдан сайын кишиге толду. Сычуан өлкө боюнча маданият эстеликтер жана ажайып гана системасы 80 нече көргөзмө, 200 нече майдан өзгөчө кыймылды чыгарып, жайык маданият саякат керектүү жашоо күчүн бирдемчи жандандырды. Анкуй ажайыпканасындагы Тенвин Жунха маданилик аалам карашы көргөзмөсүндө

0: жүзгө жакын маданият эстелиги жана илим техника көргөзмө буюмдары, дагы байыркы доор астрономия күзөтүү аспабы, ошондой эле ай топурак нактылуу буюмдар, ары YouTube аттуу ай шаар машинасы сыяктуу заманбап аалам иштер модели балдардын байыркы доор астрономия акылы жана азыркы заман аалам иштеринин күн сайын жаңыланып жатканын жакын аралыктан сезинүүсүнө өбөр көчүздү. Хоби ич аңдагы Санша курулуш ажайыпканасында балдар үч мерчемдүү стролук көрүнүш сыяктуулардан пайдаланып, кемелердин кантип лифт аркылуу тогондон өтөсү, тогон капкасы артындагы жүйөсү менен таанышып, чоң мамлекет зарыл жабдууларынын илим техника купуя номурун бир кадам бир кадамдан ашты. Жайда көптөгөн кечки саякат түрлөрү дагы кызуу кабыл алынды. Жансуу Сужоодо кечки саякат бакчаларда дака кылуунун жаңы аргасына айланып, гүлдүү паныштар арасында кыдырып сейилдөө сыяктуу кечки жаңыча ойноо аргалары байыркы доор классик бакчалардын чөкмөгөн кайда маданияты сезинүү теребелине айландырды. Хынан Кайфын шаар суу системасына сөөнүп, Бенхы дайрасын кечти сейилдөө жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратты. Маанай айрыкча жакшы. Эки жагында дагы түркүн түстүү оюндар коюлат. Мен дагы балыкчы чалды көрдүм. Таганы менен баарлашып абдан кубандым.
1: Ушул кездерде Чинхай Шизаң бөксө тоосу соорусундагы КК Шилиде нече 10 000 деген Шизаң бөкөнү бир жылда бир жолу көчүп төлдөп уланды көчүп кайтты. Жергилик бул бөксө тоо эркесин көңүл коюп коргоп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун ишке ашырды. Учурда деңиз деңгээлинен 4800 метр бийиктиктеги КК Шили Жонай Көл алабында жаңы төлдөгөн Шизаң бөкөндөрү булактарын алып байралуучу жерлерге кайтышты. Ар жылы 5-айдан 7-айгача сансыздаган төлдө алдында турган Шизаң бөкөндөрү чөл дайра алаптарынан кесип өтүп, КК Шили сорунуна аттанып, жаңы улактарынын дүйнөгө келүүсүн тосуп алышат. Шизаң бөкөндөрү көчүп төлдөгөн ушул кездерде КК Шилинин ар кайсы коргоо пункттерине жабдуулар орнотулуп, кызматчылар көбөйтүлүп, төлдөөчү өзөктүү райондорду уландоо чалгындады. Жонай Көлүн коргоо пунктинде чалгындоо кызматчылары ар күнү катардан түшүп калган кичине бөкөндөргө көңүл буруп, аларды өз малында куткарып жардам берип алып калат. Шизаң бөкөнү улактарынын киндик атасы деп аталган Байма Вэнжанын ордунан туруп биринчи иштеген иши энесин таба албаган бөкөн улактарына сүт эмизүү. Ымыркайларга сүт бергенге окшош, өтө ысык болсо болбойт, температурасын мына мындай өлчөйбүз. 24 саат жакын аралыктан коргоп эле калбай, алыстагы асман менен жерди бирок толкулаштыруу көзөмөлдөп өлчөө системасы да 12 000 чарчы километр келчү Шизаң бөкөнүн көчүү коридорун каптады. Удаулиян сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдө быйыл AI акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп өлчөөсү, кыдырып текшерүү машинада, инфра кызыл нур аркылуу элес түшүрүүчү адамсыз учак сыяктуулар иштетилип, Шизаң бөкөнүн кыдырып коргоо өнөмү жана төптүк даражасын жогорулатуу менен катар, КК Шили Шизаң коңур аюусу, карышкыр сыяктуу түрдүү айбанаттар тобунун уландуу калына келүүсү эстелик алынды. Биринчи жолу Шизаң бөкөнүнүн кечтеги аракетин тике көрүшүм, ошондой эле алардын жырткычтары менен болгон мындай байланышын билишим. Мына бул улуу жаратылыштагы ар күнү көрүлүүчү күчтөөлөр жеңип алсыздар иргелүү көрүнүшү. Бөксө экология чөйрөсүнүн туруктуулугу жана сызылдыгы коргоп сакталды. Бөксө экологиясынан сайын жакшы коргоп, Шизаң бөкөнүн имерчик деген илмий изилдөөлөр да мөрттү колдон бербей, тең кадамда иштелүүдө.
0: Анын жаңы тикан үлгүлөрүн жыйнап, тукум кубалоо жагындагы генге байланыштуу кээ бир изилдөөлөрдү кулаштыруу мындан кийинки коргоо, кыдырып коргоо багытыбызга аябай чоң жардамы тиет.
1: 8-айда төлдөгөн Шизаң бөкөндөрүнүн бардыгы кыштан өтүүчү жерге кайтуусу күтүлүүдө. Көп жыл коргоо аркылуу КК Шили Шизаң бөкөнүнүн үйүр саны мурдакы 20 000 жетпеген абалдан азыркы 70 000 ашууга калыбына келди.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик электр тору өзгөчө жогору чыңалууда курулуп жаткан жалпы толку көлөмү 14-5 жыл мезгилиндегинин 2 эсесиндей келет. Негиздүүсү өзгөчө жогору чыңалуудагы ийкемдүү туруктуу электр жеткирүү сыяктуу алгылыктуу салаларды эмерчиктеп, өзгөчө жогору чыңалуу курулуш эпкинин арттырып, таза энергия жеткирүү жөндөмү жана пайдалануу салыштырмасын жогорулатат.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электрондук маалымат жасоочулук өндүрүшү уланды бачымдап, көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугу кошулман аркы окшош мезгилдегиден 14.8% артып, жаратылган тижарат кирешеси 9 410 000 000 000 юань окшош мезгилдегиден 18.5% артты. Негизги түшүмдөрдөн өнөр жай машина адамынын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 28% артып, жаңы энергиялуу автоунаанын түшүм мөлчөрү 7 399 000 болуп, окшош мезгилдегиден 6% арткан.
0: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жакында мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын жакшыртып башкаруу саясатын жарыялап, чек ара ичиндеги кирканалардын мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын алуу башкаруу талаптарын бирденчи ыңгайлуулаштырды жана жөнөкөйлөштүрдү. Чет эл акчасы келүү кайнары жок кирканалар чыныгы материалдарына сүйөнүп, банкеден тикелей тышкы перевод сатып алып, насыясын кайтарса болот. Мурдагы акимчилик карап чыгып, тастыктоо талабы күчтөн калтырылды.
1: Кечеден бүгүнгө чейин Чонгчинг, Сычуань, Шанси, Ляонинг сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлерин үшөр жана кара нөшөрлүү аба ырайына кабылган. Борбордук аба ырай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн 4-күнгө чейин Жунгонун түндүк бөлүк райондорунда бир гана катуу жамгырлуу барыш көрүлүп, Хэбэйдин түндүк бөлүгү, Бейжиндин батыш бөлүгү жана түндүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо чоң жамгырдан кара нөшөргө чейин жаайт экен. Мамлекеттик селдин

0: Астана құрғақшылыққа тең талашу башқолбасшылық штабы, чұқыл ауылға тең талашу басқару министрлігі бұл жерлерге 4-ші дәрежелі чұқыл тең талашу долбарын қозғатты.
1: Биыл өткен жарым жылда Бейжің Орда қала еларалық ұшақ жай жана Дашин еларалық ұшақ жайынан шекарадан кіріп шыққан кезекші ұшақ 63 мың кезе кіреді. Импорт экспорт бойым 410 миллиард 980 миллион юан, оқшаш мезгілдегіден 18.7% артқан. Биоемчілік дәрігерлік сияқты импорт экспорт мұқтажы гүлденіп, жоғары қосымша нарықтық түсімдер абаға тос арқылы жүк ташуының артусын алға сүреген негізгі күшке айланған.
0: 8-ші айдың 1-ші күні Шанхай портының күн өтін өлчемді нойын сандық түшіріп, жөнетім өлшері 20388 нойын сандыққа жетіп, тарықтағы жаңы биіктікті жаратты. Биыл жыл басынан бері Шанхай порты портозының чоғылтып өткөріп ташу системасы сызыл асылдашып, ақылды портозы жұмыс өнімі жоғырлап, 1-ші айдан 6-ші айға чан нойын сандық түшіріп, жөнетім өлшері 28 миллион өлчемді нойын сандықтан ашып, оқшаш мезгілдегіден 6.12% артқан.
1: АҚШ зунтун Трамп 1-ші күні АҚШ-нын Иранға көлемдеу аскериштер аракетін қолдануға даярданып болғанын, бирок Иран менен башка орто чыгыш мамлекеттери АҚШ-дан суранып, АҚШ-нын Иранға болгон соққысын уақытылуу кечиндетишин үмүт кылганын, мунун себеби байланыштуу тараптар алгачкарында келишимдин кандыргасына жетишкенин, мазмуну Хормуз деңиз кысыгын дароо жалпы беткей түкүрүнөн ачып берүү менен бирге Иран өзөгү күчүн жоюуну камтыганын айтты. Трамп аскериштер соққ аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун, бирок анын алдыңкы шарты ар кайсы тараптардын келишимди дароо бекитүүсү керектигин айтты. Иран маалымат аралчылары Иран аскер тарабынын мансаптарынын сөзүн акыл келтирип, АҚШ зунтун айтып жаткан соккуну токтотууну суранды дегени бир жаңы сандырак экенин, Иран кошунунун эң жогору сак болуу абалында турганын, бардык мүмкүнчүлүккө даяр экенин кабарлады. Иран маалымат аралчылардагы кабарында мындай деди: Иран тышкы иштер министри Аракчи 1-ші күнү Пакистан кургактык армиясынын санмучаңы Мунир, Түркия тышкы иштер министри Фидан жана Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшүп, район кырдаалы ары АҚШнын Сиралиянын байланыштуу аракеттери боюнча пикир алмаштырды. Ал АҚШны аргандай тобокелчилик аракетин колдонбостукка эскертти. Ошол эле күнү АҚШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди: Сауд Арабстандын так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед 1-ші күнү Трамп менен телефондо сүйлөшүп, АҚШ жакты Иранга сокку бербөөгө айдактады. Мындан башка Вашингтон почта гезитинин 1-ші күнкү кабарына караганда, АҚШ Европа колбашчылык штабынын колбашчысы Грин Кевич 5 бурчтуу имаратка АҚШнын учурда орто чыгыш райондогу деңиз армия күчүнүн Сиралияны башкарылуучу бомбонун соккусунан коргоого жетпей турганын уктурган.
0: Европадагы көп мамлекеттер уландуу жогору температура жана кургакчылыкка түшүктү. Дунай дарыясынын Европадагы көп бөлүк дайра бөлүгүндөгү суу орду жаңы төмөн чекке түштү. Венгрия зонисе Магияр 1-ші күнү түндө мыналарды билдирди. Дунай дарыясынын суу орду бирденчи төмөндөгөндүктөн, аталган мамлекеттеги бирден бир өзөк электр станциясы, Пакс өзөк электр станциясы 2-ші күнү бүткүлдөй жабылды. Венгрия суу иштери тармактары жарыялаган сандуу маалыматка караганда, ошол жер убакты 1-ші күнү саат 23:00 Дунай дарыясынын Будапешт бөлүгүндөгү суу орду 16 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Магияр жакында мыналарды билдирди: Венгрия тарыхта изелтең көрүлбөгөн энергия камдоо кирисине тушугат. Кроодияда Дунай дарыясынын суу орду дагы тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Бадина кыштагында өткөн бир аптада дарыя суу орду 130 сантиметрден ашуун төмөндөгөн. Германияда Рейн дарыясынын суу орду үздүксүз төмөндөдү. 1-ші күнү Колон астрономия станциясынын суу орду 67-68 сантиметрге төмөндөдү. Дуйсбург Ролиот суу ырайы пунктинин суу орду 153 сантиметрге төмөндөп, баарында тарыхтагы жаңы төмөн чек жаратылды. Рейн дарыясынын сызыл төмөндөп жаткан суу орду Германиянын мамлекет ичиндеги катоосуна таасир көрсөттү. Англия, Ингланд жарымга жуук район кургакчылык абалында турууда. Көп жерлерде чөптөр куурап, 8-3 жуук дайранын суу орду калыптуу деңгээлден төмөндөп кеткен. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 1-ші күнү мындай деди: 7-ші айдын 31-ші күнү кечтен 8-ші айдын 1-ші күнү таң саарга чейин Орусия армиясы Украина ордо калаасы Киев шаары жана Киев областынын көптөгөн жерлериндеги аскери өнөр жайкерканалары ары жүк ташымал борборуна зор көлөмдө соккурду. Орусия армиясы Одессанын түштүк деңиз өрөөнүндө Украина портуна аскериштер затык буюмдарын ташып жаткан 2 жүк кемесин атты. Украина тарап 1-ші күнү Украина армиясы Кара деңиз, Азов деңиз өрөөнүндөгү деңиз үстү нишанына, ошондой эле Орусия чек арасы ичиндеги жабдууларга көп жолку сокку бергенин айтты.
1: Испания өтмөлүк жер Сюйота көчмөндөр кризисине карата Испания баш вазири Санчес 1-ші күнү Европа ынтымагы комитети төрагасы Вон дер Лайенга кат жазып, Европа ынтымагынын кээ бир мүчө мамлекеттерин жекечил тиркешүүнү пайда кылды деп сындады. Ал мындай деди: Европа ынтымагына мүчө мамлекеттер Испанияга чабуул коюуда, ар Испаниянын убактылуу Сичегин районунун сыртына коюу керек деп айтышууда. Бул Европанын узакы талабына зыян салат. Европа ынтымагы маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Европа ынтымагы 4-ші күнү видео жыйналышын ачып, Сюйота көчмөндөр кризисин талкуулоону пландаган.
0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму биринчи күнү Конго Киншасадагы ушул жолку Эбола илдети сизилгенирет. Аталган мамлекеттин эстелик алгандан берки көлөмү эң чоң бир жолку илдетке айланганын билдирди. Конго Киншаса саламат сактоо министри

0: башчысы Фергюсон ошол күнү мындай жарыялады. Кургактык, өтө жогору температура жана бороондуу аба ырайы токой өрттүн күчөткөндүктөн Вашингтон штаты
1: 49 саламат сактоо районуна кеңирди.
0: АКШ маалымат аразыларынын биринчи күнкү кабарына караганда АКШ Вашингтон штаты СПК
2: Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү расмий тижарат баштады. Бул бажы кечирим кылуу дүкөнүнүн ишке кириштирилүүсү учак жайдын күчүн чордондоштуруп, Азия, Европа эл аралык керектүү көргөзмө борборун жаратуу, эл аралашкан учак жайдын телегейлешкен жүрүш төшкөн кыскалыктарын толуктоодогу алгылыктуу чарасы болуп, Үрүмчү учак жай тейлөө системасынын көп кайнарлашуу, кесиптешүү, эл аралашуу багытына карай алгылыктуу арым таштагандыгынан дарек берет. Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү жалпы 1155 чарчы метр болуп, Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы эл аралык жолго чыгуу залы жана эл аралык жетип келүү залына жайгашкан. Түрү жагында көпчүлүккө тааныш болгон мамлекетибизде өндүрүлгөн жана импорт кылынган арак тамекиден башка дагы көп түрдүү эл аралык даңктуу маркелүү атыр жана тери асыроо буюмдары киргизилген. Эң алгылыктуусу товар баасы базар баасынан 10%-дан 30%-ға чейин төмөн. Эгер дүкөндүн сатууну тездетүү кыймылын кошсо, жеңилдик берүү салмагы дагы да чоң болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндүн жооптуусу Мыңшин Яң мындай тааныштырды. Жүргүнчүлөр ошол күнкү учакка олтуруу картасы жана чек ара текшерүү өтөмөлөрүн бүтүргөн паспорт болсо, анан сатып алууга болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндөр дагы мамлекетибизде өндүрүлгөн өзгөчө товарлар атайын районун түйүндүү тургузуп, мамлекет ичинде сонор болгон мол жакшы түшүмдөрдү жийип, Жибек жолу көркүн чагылдырган маданият саякат терезесин жаратууга күч жумшады.

Şinjan Jibek Jolu ekonomikalık alkagı özöktүү районунун авиация түйүнү жана батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбаза катары Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы жаңы авиация имаратына которулуп тижарат баштагандан бери эл аралык авиация линиясы тору сызыл тыгыздаштырылып, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы туруктуу артып, порттун жашоо күчү сызыл кое берилип, мамлекет ичи сыртында жүргүнчүлөрдүн жогору сапаттуу өлчөмдөшкөн, көп кайнарлуу бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнө болгон ажаты сызыл арттырылды. Учурда учак жайда эл аралык мөөнөттүү жүргүнчү ташмалдоо линиясынан 26 ачылып, Орто Азия, Батыш Азия, Европа катарлуу райондорго жалгашты. Каттоого боло турган 11 Орто Азия авиация түйүнүн саны мамлекет боюнча 10 чоң түйүн учак жайы ичинде биринчи орунда турду. Ушундай арткы көрүнүштө учак жайдагы бажы кечирим кылынган дүкөндөрдүн тижарат баштоосу учак жайдын жогору даражалуу бажы кечирим кылынган соода терегелешкен кыскалыктарын өнүмдүү толуктап, авиация сапар тейлөөсү менен эл аралык бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнүн терең жуурлушуусу, шайкешип күч кошуусун ишке ашырып, учак жайдын эл аралашкан тейлөө экология системасын дагы да кемелдендирди.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы бажы кечирим кылган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Жакында Шиян шаарында өткөрүлгөн экинчи кезектүү автоунаа энергиясын жоорулуштуруу жана акыл идиректүү экология өнүктүрүү форумунда Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен Линчоң жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги биргелешип ачкан нефитти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо системасы, алгылыктуу техникасы изилдөөсү жана аны колдонуу түрү жүнгө электр энергиясы керханалары бирлешмесинин илим техника натыйжаларын баалап бекитүүдөн өттү. Адистер бирдей мындай деп карады. Жалпы техника эл арадагы алдыңкы деңгээлге жетти. Жакынкы жылдардан бери жаңы энергиялуу автоунаалардын адаттан тышкары электр зарыяттоо кубатынын сызыл артуусуна ээрчи жөрүлгөлүү шамалдатуу аркылуу жылуулук таратуу физикалык чекке жакындашып, тез электр зарыяттоо, температураны тизгиндөө кыйын болуу кесип өнүгүүсүн чектеп жаткан оор түйүнгө айланды. Бул кыйын маселеге карата Линчоң жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен биргелешип, нефитти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарыяттоо системасы алгылыктуу техникасын изилдеп колдонуу түрүн кулаш жайдырып, жөрөлгөлүү электр зарыяттоо аркылуу ысыктык таратуу тегиз болбостук, чөйрөгө шайкешүү начар болуу, энергия коромжусу ызычуусу жогору болуу, жабдуулардын ишенимдүүлүгү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерде чар тараптуу озуу жаратып, нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суу менен муздатып электр зарыяттоо техникасын жоорулуштуруп, көлөмдөштүрүп, топтоштуруп колдонууну ишке ашырды. Ошону менен бирге молекуладан нефт айыруу техникасына таянып, жакынкы бир канча жылда Карамай нефт химия өнөр жай шериктиги өз алдынча билим-билүү укугуна ээ изоляция минерал тибиндеги майды негиз кылган муздатуу суюктугун жеңиштүү ачты. Майды негиз кылган чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарыяттоо системасы алгылыктуу техникасын изилдөө жана колдонуу түрүндө так Карамай нефт химия өнөр жай шериктиги ачкан изоляция минерал тибиндеги майды борбор кылган муздатуу суюктугу негиз кылынган.

Бул музатуу суюктугу электр зарядтоо системасынын кызуу бөлүгү менен жылчыксыз учурашып, ысыктык алмаштырууну ишке ашыра алат. Музатуу темпи тез, жылуулук жеткирүү өнүмү жогору, тегиз температурада болуу катарлуу абзелдүүлүктөргө ээ болуп, электр зарядтоо бөлүгүнүн ишенимдүүлүгү жана иштетүү өмүрүн өнүмдүү өстүрөт. Учурда бул натыйжа көп жерде өнөр жайлаштырып колдонуу ишке ашырылды. 2025 жылы 3 айда мамлекет ичиндеги бул түшүм иштетилген тоңгоч 160 киловатттык май негизиндеги суюктук менен муздатып электр зарядтоо түркөгү Карамай шаарынын Карамай району Жеңиш түштүк жолу май куюу пунктинде ишке кириштирилди. Азырга чейин уландуу 16 айга жакын туруктуу жүрүшүп келет. Бул мезгилде нөлдөн төмөн 30 Цельсий градустук суук жана 42 Цельсий градустук жогору температурадан турган

кош сынакты башынан кечирсе дагы жабдууларда кубат чектемеси боюнча жүрүшүү, муздатуу суюктугунун сапаты өзгөрүү же калыпсыз сигнал берүү катарлуу абалдар көрүлбөдү. Анын үстүнө чаң тозоңдун сактануу торун мөөнөттүү тазалоо же алмаштыруунун кереги болбогондуктан жүрүштүрүү асыроо өздүк каржысы зор даражада төмөндөдү. 2026 жылы 6 айга чейин майды негиз кылган суюктук менен муздатууга байланыштуу түшүмдөр Сычуанда көп түркүм ирет колдонулду жана Шинжаң, Шанши, Жожан катарлуу жерлерде кеңиртилип колдонулуп, мамлекет ичиндеги минерал типтеги майды негиз кылган суюктук менен муздатыла турган электр зарядтуу түркүгү саласындагы түшүм боштугу толтурулду.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгөздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып, чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмө көздө Готтенбург мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштакы футболчу өспүрүмдөрдү тааныштырабыз. Жакында 2026 жылдык Готтенбург мөрөйү дүйнөлүк жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөй талашуу жарышына катышкан жуңгу үмүт курулушу өкүлдөр командасы кайтып келди. Бул команда Артыш шаарынын Сунтак шаарчасы Онтузак башталгыч мектеби футбол командасынан уюмдалган. Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайында арылуу чурчулугу бир жерге чогулуп, эң кызуу алкоо үндөрү менен мамлекетке өкөлөтөн дүйнөлүк жарыш майданында жарышка катышкан түштүк Шинжаңдык бул бир топ футболчу өспүрүмдөрдү күтүп алды. Бул жолку Готтенбург мөрөйү жарышында бул команданын бейнеси көрүнүктүү болду. Группа жарышы баскычында команда алдарты болуп, 4-1 натыйжа менен конок ээси команда Швеция өкүлдөр командасын жеңди. 5-2 натыйжа менен Инглат өкүлдөр командасын жеңип, 1-2 натыйжа менен тилекке каршы Португалия өкүлдөр командасына жеңилип, акырында группа боюнча 2-нчи болуудай натыйжа менен шалдоо жарышына жеңиштүү кирди. Тоңгуч кезектүү шалдоо жарышында команда Мексика өкүлдөр командасына тилекке каршы жеңилип, бул жолку эл аралык сапарын акырлаштырды. Команда вартары Билал Мамтили Чинпейл мындай деди. Бул тоңгуч ирет мамлекет дарбазасынан чыгып жарышка катышым. Апкарды мары сыймыктандым. Ал мындай деди. Эл аралык жарыш майданында туруп, майдан жанындагы көрөрмөндөрдүн алга деп шыктандырганын угуп, өнө боюма күч кубат толду. Жарыш кийимин кийип, ата мекенге өкөлөтөн жарышка катышууну илгери ойлоп дагы жете албайт элем. Мындан ары мен капкада тосуу техникамды уландуу жакшыртып, команданын эң акыркы коргонуу линиясын жакшы коргоймун. Артқы қорғонуучу Жаулан Османжан ыраазычылык билдирип мындай деди. Бул жолку жарышка катышууда үйрөнгөн тажрыйбаларымды күнүмдүк машыкта колдонуп, сапташтарым менен тактиканы шайкештирип, топ жөндөмүмдү сызыл жакшылаймын. Ал мындай дейт. Мамлекет дарбазасынан чыгып ата мекенге өкөлөтөн дүйнөлүк футбол жарыш майданына кадам коюшумду эзелтеден ойлоп көрбөгөмүн. Бул так ушул анардын ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектебинин футбол мезгилдүү түрү жана үмүт курулушу курган өрүш бизди кең жергени көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул айылгыштак футбол командасынын өсүп жетилүү жолун жашыл топ майданындагы уламыш деп айтууга болот. 2025 жылы команда айыл шаарча жарыш майдандарынан баштап, баштан акыры өткөлдөрдөн өтүп, алдарты болуп, шаар даражалуу, аймак, област даражалуу чемпиондукту колго келтирди. Акырында анар ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектеби футбол мезгилдүү Шинжаң боюнча жалпы чемпиондукту колго келтирди. Ошол жылы 10-нчу айда команда Шинжаңга өкөлөтөн 3-нчү кезектүү үмүт курулушу мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр футбол жарыш сунушуна катышып, 0-15 натыйжа менен чоң номур айырмасы менен чемпиондукко кол жеткирип, Готтенбург мөрөйү жарышына катышуу салакатына ээ болду. Бүгүнкү күндө жалпылык жыргалчылык жарыш өрүшүнүн сызыл күч кошуусуна таянып, барган сайын көп шинжаңдык өспүрүмдөр жашыл чөп топ майданында баатырдык менен аң сого талпынып, кан тери жана жан үрөп күрөшүү аркылуу кишилик жашоонун мыкты барагын

yazdı. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушать иң абонтор терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Алгачкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут даарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмүндөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жыюу өлчөмүн түзөөгө уюмдап мамлекет биргелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номур эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгон чыныгы кепилеттик кылуу талап кылынды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин оокастарынын жеке дары иштетип учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Мээн асыроо тааным кедергисинин алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөкү тепе теңдикти тизгинде биле калбай дагы эсте кармоо деңгээли зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урун баш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдүү изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алисхаймер оорусунун тукум кубалоо опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетилүү тааным запасы менен камдап, тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча, кичик мээ чоң мээ жарым шаарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нервондорду сыйдыра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% ээлейт. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв илим изилдөөлөрүнөн байкалышынча, кичик мээ эч качан шайкештирүү борбор болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулук кылуу борбору экен. Аракетин инчике теңшөөдөн башка кичик мээ тынычтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска убактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт, уйкуну теңшөө тоору аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк 3 аракет аркылуу кичик мээнин абалын алгач карымда текшерип, 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзү сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өзүн өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилер көрүлсө, сөзсүз нерв ички оорулар бөлүмүнө барып бас сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек.

Биринчи, мурунду көрсөтүү сынагы. Билекти туз созуп, көрсөткүч манжаны алды менен алыстагы туруктуз затка каратып, анан кайтарып келип мурун учуна тийгизүү. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип кайта-кайта төп тийбесе, шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндүгүн көрсөтөт. Экинчи, түз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учуунун дагы бир бутунун таманына чаптап, түз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачкандан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдү кылат. Үчүнчү, бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап, бир бутун көтөрүп, айрым-айрым абалда көзүн ачып, жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көздү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе теңдик биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт. Адистер мына муну өзгөчө эскертти. Эгер күтүүсүз баш айлануу, ордунан туруп жүгүрүүгө бүтүндөй аяргасыз калуу, башы сызыл катуу, чачуу формасында кусуу, сүйлөгөндө ачык болбостук, интонациясы башкача болуу, бир жактакы буту колу тепетексиздешүү, нерселерди көргөндө титирөө көрүнсө эч кандай үйдө олтуруп албай, өз алдына дары ичпей, дароо чукул куткаруу телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо

Бээрибизди улам тааз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же лефитке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо алакан менен кулакты бекем бекитип алып кулак жолу ичине күчөп басып анан тез бошотуп бир канча жолу кайталоо кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы аба басымынын тепе теңсиздиги келтирип чыгарган болуп кекиртек доош дирилдегинен турган бул басым теңше жолу убактылуу ачылууга үлгүрө албаган алакан менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда кыска убакыт тескери басым пайда болот бул басым өзгөрүшү кекиртек доош дирилдегин физикалык ойготот анын иштиктүүлүгү менен ачып жиберилүү илгери сүрүлүп аба басымын тепе теңдештирет машгулат аябай жөнөкөй эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып бир боштук пайда кылыңыз анан күчөп ичине түртүп бир секунд күтүп анан тез темпте алаканды сыртка бошотуу үч жолунан беш жолуна чейин кайталаңыз бул барышта баң кылган доошту угушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе жутуу аракетине караганда ан сайын тикелей жана өнүмдүү болот аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек урматтуу угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнө сооданынын түргөн айылы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы аяк еңимелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чиньи коомдун жаңы кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча тоңгуч кезектүү Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Күнөс ооданынын Түргөн айылы өз жеринин табигы жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн таканчыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу Иле Ынта Пейли экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жар жөлөк болуп, Хотенден жакшы сапаттуу кош өркөчтүү төө насилин киргизди. Түр жоспору боюнча түркүмгө бөлүп жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуч түркүмдөгү 300'ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле Ынта Пейли экология бакмачылык чектүү шериктигине барып төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Ире Ынта Пейли экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун реттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100'ден ашуун кош өркөчтүү төөнүн денелүү, абалынын жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрө.

сөзсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөчтүү төө тоютка чыдамдуу, шайкешүү учандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чуудасы кошулма наркы жогору, экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган, сапатын жогорулатып, берекетин ашыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам керканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеги дыйкан малчыларды тоют берүү, сүт сааш, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга эликтирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдын деле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлоо байлыгы менен жогору өнүмдүү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү кадамды ашты. Түргөн айылынын орун басар айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Түргөн айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу муктажын таканчыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү жөлөөнү сызыл күчөйтүп, ылаңдын алдын алуу, тоют кепелетин жүрүштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесип челесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө иле ынта пейли экологиялык бакмачылык чектөө шериктигине барып төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, бир үй улантабыз. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгө издеп Айзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңимеле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Османдын калкты жетектеп Байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аягы Еңмелла кыштагынын кыштагы оозунда кыштак партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп, кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, баардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлүү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болучу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алдарты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин модурлугун жаңы эле аткарганда бул жер түгөлдөй башкача келбетте болучу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок. Калык бир канча мо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өп-чап өтүп, эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайыштап башкаруунун алгылыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, төр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөгү алдында Мамат бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 000 юандан ашуун акча чыгарып, кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бири-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылган жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болучу. Ошондон кийин суу кемчилиги эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип, түр колдоосун

Жогоруда Пайзабат ооданынан Кошават шаарчасы Аяк Еңмалык штагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.